0: Yerevan, you can sleep. Los Angeles, we're just getting started. Sarah FM on Kiss FM.
1: Ձերկ բերքո նոր բնակարանը Հայաստանում. Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ. 8808

0: לידך, דומי וחצי.
1: סלפם, סלפם,
0: אז קצר פורטת הרגל, סרטאים.

Քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808 Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808

0: Kiss FM Armenia.
1: Գովաստ.
2: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
4: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
6: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչ

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: New truck, big

Ինչ արգելի ռադիոսոներ, բարի հրաշալի լույս, բարի հրաշալի լուսաբաց բոլորին, ովքեր արթուն են, ովքեր գործի մեջ են, ովքեր ուղակի են, արթուն անկախ գործից, այսօր օրը արդեն 14-ն է, դե այո, 14-ը հոկտեմբերի, և մենք սկսում ենք աշխատանքային չորեքշաբթին, ուսամ ամեն բան լավ կլինի, կանենք ամեն բան, որ հրաշալի օր ունենանք, կարողանենք հաղթահարել ամեն տեսակ խոչընդոտ, այդ թվում նաև խցանումներ, մի խոսքով կապի մեջ եք Սաֆամա լուսաբացից մինչ շատ ուշ երեկոյան ժամերի ես Ստաթև Թերյանն եմ և մենք լուսաբացը։ Միասին ենք դիմավորում օրվա ամոտակա ժամերի ևս միասին կլինենք, կխոսենք օրվա կարևոր հետաքրքիր օրվա անհրաժեշտ ի վերջո թեմաներից բոլոր թեմաներին անդրադառնալու ենք, հիմա լսենք օգտակար գովազդ և ապա կվերադառնանք։

0: Հարցերով ըստ ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010 250 883

Ահան կեսն է շարժումը 08:12, թուտկեդիրեք հաջողականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը եւ միանգամից թեժ է կարծես թե սկսվելի երթևեկությունը։ Տեսնենք ինչ ունենք Երևանի փողոցներում եւ արդյոք իսկապես խցանումներ շատ ու շատ թեժ են։ Իդեպ ընդամենը 12 րոպեն սկսել ենք եթերը, բայց նորագավթի կամուրջի վրա վթար է եղել։ Փափազյան քոչար լուսացուցիչը չի աշխատում, այդա խնդիր կառաջացնի մեծագույն։ Արդեն առաջացրել է, խաչմերուկը կանգնած է, գրում են ռադիո լսողները։ Այսօր 14-ն է, վաղվանից էլ փակ ուղություններ ունենք մենք, ուրեմն վաղը մյուսօրը, այո, մի շարք փողոցներ դառնալու են ոչ երթևեկելի, այնպես որ այստեղ եւս կունենանք մի փոքր նյարդային իրավիճակներ, մարդիկ ոնց են գնալու աշխատանքի, այլ մի փոքր անհասկանալի է։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիո լսողներ, կարծես թե բոլորս ենք արթուն, իսկակվից եւս ունենք զանգ, խցանված է ուղությունը։ Նաեւի նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված երթևեկությունը արդեն արկա է Դավիթ Հաշենի կամրջի վրա, դեպի Կոմիտաս եկող հատվածի մասին է խոսքը։ Ինչևէ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, եղանակը լավներ, ընկերներ, եթե անկեղծ եկեք մի քանի րոպե ծանրադառնամ նաեւ

Դե ինչ ընկերներ, արդեն երկրորդ վթարի մասին ենք իդեպ տեղեկանում, Բանգլադեշ նոր ճանապարհի մասին է խոսքը, նախացանված է ուղղությունը շատ լուրջ խցանում է, ըստ ռադիոլսողի բարձրացող հատվածում վերնատարի մասնակցությամբ եղել է վթար, ինչն էլ իհարկե առաջացրել է խցանում, չնայած ֆիքսենք ժամը 08:17, որովհետև ժամ 8-ին երթևեկությունը մեգա ծանրաբեռնված է լինում մեր քաղաքում, իսկ մենք խցանումները փաստացի սկսել ենք. Նորագավթի կամուրջի վրա եւս վթար կա, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, եւ Փափազյան Քոչար հատվածի լուսացույցը չի արժանի

Kiss FM-յան երկենգլի սումհարգելի ռադիոյի սոնդ բարի հրաշալի լույս Իսակովը կանգնած է կաթվածահարի Տաթև ջանը գրում է ռադիոյի սողավացապ ապելվածին ունենք խոցանումներ մշտական հատվածներում եւ Իսակովը եւ Պաստացի Դավիթ Հաշենի կամուրջը եւ չնայած ասում են շարունակությունը բաց է միայն սկզբնամասներ եւ Կիևյան վրեվ բարձրացողը դե իհարկե Միասնիկյանը հանրաբեռնված է իջնող ուղղության մասին է խոսքը այս ժամին իջնողն ինչ սովորաբար լինում խցանված, եթե իհարկե այսպես վթարի եւ այլ երևույթներ չենք ունենում։ Ընկերներ, ազատությունն է ավելի քան ծանրաբեռնված։ Ես հիշեցնեմ, այ վաղվանից մենք ունենանք խնդրահարույցի երթևեկությունը, իմակասեք դա թե ոնց որ այսօր երեք մենք այդ խնդրահարույցը չունենք, դե իհարկե ունենք ընկերներ, բայց վաղը շատ ճանապարհներ են փակ լինելու, ինչի հետևանքով այո, երթևեկությունը շատ ավելի թեժ կդառնա, ինչ լավ է, որ կա արևես վարկյան ներին երկնքում եւ ինչ լավ է որ հոկտեմբեր աշնային 2-րդ ամիս արդեն 14-րդ օրը բայց մենք եղանակային լուրջ խնդիրներ չունենք սա իհարկե հրաշալի նվեր է երկնքից մեզ բոլորիս բարի լույս հարգելի ռադիոլսողներ ես հույս ունեմ օրը իսկապես ձեզ մոտ լավ կընթանա եթե նյարդային որևէ իրավիճակ լինի իմացեք որ դա անցողիկ երևույթ է անցողիկ չեմ էլ ասում նույնիսկ օրվա ավարտին դա կանցնի մի քանի ժամվա ընթացքում գուցե շատերիդ մոտ մի քանի րոպեվա ընթացքում մի պահեք այդ վատ էներգիան փորձեք բաց թողնել եւ ամենակարևորը չտարածենք չվերցնենք ինչ որ մեկից տանենք մեկ այլ մեկին հետո այդ մյուսը այլ մեկին ու այսպես տարածվում է տարածվելու հատկություն ունի վատ էներգիան իդեպ լավը եւս լավը դե իհարկե փորձենք դա

Աշխարհի ամենանկանխատեսելի երևույթը ընկերներ, բնությունն է, եղանակն է, երկիր մոլորակն է, բայց արի ուտես, որ մարդը ինչ-որ ժամանակ առաջ որոշում է կայացրել և կարողացել է անել կանխագուշակություն, կարողացել է նախապես իմանալ ինչ եղանակ կլինի։ Եվ այս տեսակ երևույթներ չնայած, այո, երբեմն նույնիսկ օթերևութաբանները մի փոքր այսպես սխալվում են, երբեք չգիտենք երկիր մոլորակը, աշխարհը, եղանակը, երկինքը մեզ համար ինչ է պատրաստել, մենք հեռու ենք այդ ամենից, չնայած որ այդ ամենը մեր գլխավերևում է։ Ինչևէ, հարգելի առաջելսողներ, ջերմաստիճան օդում առայժմ այսօր, միայն այսօր չի փոփոխվի, հետո մենք, այո, կարծես թե նաև փոփոխություն գրանցելու ենք եղանակի հետ կապված, այնուամենայնիվ նկատի ունենանք, որ այսօր շատ էլ լավ եղանակ ունենք, շոգ, տաք, կուզեի ասել, բայց ոչ, դե որ անձրև չկա, դա արդեն իսկ լավ է, որ լուսաբացը սկսում ենք արևկա, դա արդեն իսկ լավ է։ Ինչևէ, իհարկե ավելի մանրամասն ես կանրադառնամ եղանակին, կֆիքսենք որ օրերին, որ ժամերին և ինչ պայմաններում կգան այդ տեղումները։ Այնուամենայնիվ, այո, եթե դուք դուրս եք գալիս տանից, ենթադրենք լուսաբացին պետք է տաք հագնվել, կեսօրին շոգել և փոշմանել, որ տաք ենք հագնվել, երեկոյան գոհ լինել, եթե երեկոյան ենք վերադառնում տուն, գոհ լինել, որ տաք ենք հագնվել։ Մի խոսքով, կեսօրի ժամերն են միայն, որ ջերմաստիճանը հաճելի է, քայլելու է և կարելի է առանց ուրեմն հաստ որևէ պիջակի շրջել, ապրել ես կյանքը, թե չէ լուսաբացին և երեկոյան ժամերից հետո այդ պիջակի ներկայությունը ավելի քան մեր մարմինը ունի։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, Սաքիս ՍՖՄ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, լուսաբացի միասին ենք սկսել, ես հույս ունեմ ձեզ մոտ լիարժեք ստացվում է արդյունանալը, ինձ մոտ երբեք չի ստացվել, կարծում եմ երբեք չի էլ ստացվի, բայց եթե կարողանում ես չստացվածը ստացված դարձնել, դա արդեն լավ բանի մասին է խոսում, ինչը բոլորիս իհարկե մաղթում եմ։

Ուզում եմ ամբողջական երգ թողնեի, որպեսզի վայելեք, բայց ոչ ընկերներ, ոնց կլինի, եթե ես եթերում եմ, այնքան շատ են այդ տեղեկությունները գալիս, որ ես չեմ ասում անգամ միկրոֆոնը անջատել, բայց ինձ կարելի է շատ խոսել, նույնիսկ լավ բան է։ Հարգելի ռադիո լսողներ, Ամիրյան Կողբացի հատվածի լուսացույցը չի աշխատում սիրելիներս, փորձենք նախ զգոն և զգույշ լինել, եթե խցանվի, չգիտեմ, որքանով կլինի նորմալ, եթե ես ասեմ շրջանցեք, որովհետև լուսաբացի ժամ, ոչ շրջանցելու փողոց մենք չկարողանանք հայտնաբերել։ Կրկնում եմ, Ամիրյան Կողբացի լուսացույցը չի աշխատում, ոս ինչ լավ երգ ենք լսելու հաջորդը, մեգա հիթ ենք լսելու, վստահաբար մի փոքր ավելի կբարձրացնեք ռադիոյի ձայնը։ Oh my, good Lord.

Դե ինչ խոսք շատ սիրուն է, շատ շատ սիրուն է, ես ուզում եմ, որ բոլորիս մոտ լուսաբացը նույնքան սիրուն, բացվի, ստացվի, և շարունակվի բնականաբար։ Ոսկերչի աշխատանքի արված պլեյլիստում ես ուսումնասիրեցի ամբողջական ժամը 8-ը, ֆանտաստիկ գործեր են, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ անգամ, քանի որ զանգերը շատ-շատ են, նորագավթի կամուրջի եկեք տեղեկացնենք, այո, վթար է եղել, լույսը չուբացված, եւ այո, ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն եւ Բանգլադեշից դեպի նոր ճանապարհ գնացող հատվածը։ Ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, բայց ես ձեզ շատ եմ խնդրում, որցենք չինի արթայնանալ։ Երեկ ինչ եմ նկատել, հենց Քիսոփեմի պատուհանից, այսպես թաքուն հետևում եմ, ինչ կա դրսի կյանքին, դա թաքուն հետևում եմ բարձրությունից, նկատեցի, որ շատ լուրջ խցանում էր և երկու մեքենայի վարորդներ պարզապես ըստ երևույթին նյարդային էին դարձել և քիչ էր մնում վթարի ենթարկվեին, վթարի չեն ենթարկվել, բայց այնքան լարված են այդ մարդկանց նյարդերը, դուրս են եկել և սկսում են մեկը մյուսի հետ վիճել։ Սա իհարկե, չգիտեմ, ես կարծում եմ արդարացնելու բան է և չարդարացնելու ևս, որովհետև երթևեկության մեջ եղած վարորդը պետք է լինի մաքսիմալ պատասխանատու և երբեք այսպես տեղի չտանի արդերին, բայց դե մենք բոլորս մարդ ենք, մենք բոլորս ունենք հոգի, սիրտ, այդ նյարդեր կոչված է, իվերջով բոլոր են երևույթները, որոնք պետքական են, բայց միևնույն ժամանակ այս տեսակ իրավիճակներում մեզ դարձնում են մի փոքր ավելի բարդ, խոսքը հենց նյարդերի մասին է։ Փորձենք այդ տեսակ երևույթներին նայել, որ սա այս տեսակ բոլոր վատ, նյարդային, ոչինչ իրականում չարժեցող երևույթը անցողիկ է։ Եվ սա չի վերաբերվում, խոսքս չի վերաբերվում միայն երթևեկության մեջ, այս տեսակ նյարդայնացնող երևույթներ լինելու են ամենտեղ։ Հաղթարենք, դե իհարկե։

0: պատկովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall։ Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Part-ից կամ այլ աճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010-250-883

Ndjeju, kam mjajndu, vari rashali lusabats bolorin ovker lusumi yev ditume in kisa fama fantastik gortsenk lusumi inkerner, bats fantastik khtsanumner yevs unenk Yerevanum, fantastik khtsanumneri masin yevs lusumenk. Ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն Արտաշատի խճուղին, քաոս է գրում են ռադիոլսող, այստեղ մի ճշտում, Ամիրյան կողբացի չէ, արիցին եւս մեկ անգամ ճշտում, Ամիրյան Զաքյան հատվածի լուսացույցը չի աշխատում, ընկերներ, նկատի ունեցեք, բայց դե Ամիրյանը ծանրաբեռնված Զաքյանի հետ մեկտեղ, իմ ամենասիրելի փողոցներից մեկն է, ծանրաբեռնված հատված է, ընդպես որ նկատի պետք է ունենալ, եւս մեկ նամակ Պավելվածին ձայնային հաղորդագրություն է, այո, չեմ կարողանել լսել, ոչինչ, ու հաջորդ երգը էլ ավելի լավն է, ինձ թվում է այսօր ամբողջ քաղաքը շատ բարձր է լսելու Kiss FM-ը, ժամը 8-ին որ հաստատ, կարող ենք առաջացնել խցանումներ, միևնույնն է Kiss FM-ում մեգա հիթեր են, մենք կվայելենք այդ մեգա հիթերը խցանումների մեջ, ոչ ինչ որ մեկը մենակ է հիմա երթևեկության մեջ, ու լիքը էմոցիաներ է ապրում, հիշում, ինչպես նաև վերլուծում, միայն դու, բայց այստեղ մի շատ կարևոր հետաքրքիր եւ սիրուն արտահայտություն հիշեցի, մենք կորցնում ենք 100 հազարավոր մարդկանց ուշադրությունը հանուն մեկ մարդու անուշադրության, ընդպես որ շատ ուշադիր եղեք, մի կորցրեք մարդկանց ուշադրությունը եւ տվեք ձեր սերն ուշադրությունը բոլորին։

Ձայնային հաղորդագրություն օրաջելու սողից հետևյալի մասին էր ընկերներ Հալաբյանը անխիթար վիճակում է խոսքը խցանմանն է իհարկե վերաբերվում, այո ունենք խցանում։ Վայլեք մեգահիթը, ես էլ եթե անկեղծ շատ բարձր եմ միացրել բոլոր արդյունացանով կար Kiss FM-ում և ոչ միայն Kiss FM-ում, կարծում եմ շենք արդյունացավ, չէ անշնորհքություն չեմ արել, բոլորս ենք վայելում Kiss FM կամ ինչպես սիրում են ռադիոսողները ասել, մեքենայից մեքենա, պատշգամբից պատշգամբ, գրասենյակից գրասենյակ, միևնույն է Kiss FM-ը ենք լսում, վայելեք մեգահիթեր, կապի մեջ ենք։

0: KISS is my station.
1: Armenia's number one hit music station. 88.3 KISS FM.
2: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը ձեռք բերեք իսպանական սալիկները էքստերիորից 1 քառակուսի մետր, սկսած 4500

Դե ինչ ինքներ, Արտաշատի խճճուղուն խցանված է, որովհետև խափանված մեքենա կա դեպի Երևան մտնող հատվածում, ի նկատի ունեցեք, որ այո, այս վարկյաններին խցանում է, դեռ երկար կպահպանվի։ Հիշեցնեմ, ժամը 08:41, խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում, լուսաբացի խցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում սկսվել և շարունակվում։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում դե իհարկե մենք ունենք եւ շատ լուրջ խցանումների մասին է խոսքը, նախ մշտականներ Միասնիկյան, Ազատություն, Սարալանջի ոլորաններ, հայրացի հատված ներառում է իր մեջ Խանջանից նաեւ իմ փոքրիկ հատված Ծայրից, Ծայր, կատված արեի երթևեկությունը, Իսակը վերև բարձրացողում, Բաքրադունիաց Խաչմերուկից էլ ներքև սկսվում եւ շարունակվում, ավարտվում է խցանումը, թե երբ է ավարտվում, չել ավարտվում, հասնում է մինչև Հաղթանակ կամուրջ և Բաքրատունյացն է երկողմանի խցանված, Նժդե Արշակունյաց հատվածում նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, Արշակունյաց մուտք, Ագատանգեղոս, ես մասը լսենք. Ահա, նաև Կևյանը դարձավ խցանված, այս վարկյաններին նաև ունենք ծանրաբեռնվածություն Հալաբյան հատվածում, Դավիթ Հաշենի կամուրջը մեգա ծանրաբեռնված է, Կոմիտասի չնող է եւս խցանված է դարձել, Ազատության մասին նշեցի, կարծես թե այո նշել եմ, բայց եւս մեկ անգամ Ազատություն Դավիթ անհաղթ հատված, բնական է որ կլիներ խցանված, եւ կարծես թե փոքր կենտրոն Ամիրյան Զաքյան հատված էստեղ չէր աշխատում լուսացույցը, զգույն եւ զգույշ եղեք, հիշեք, խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, զանգահարեք, ասեք գործընկերներին, զանգահարեք ձեր տնօրենին, զանգահարեք այն մարդկանց, ում հետ պետք է աշխատեք, հանդիպեք, ասեք, որ ուշանում եք եւ պատճառը բացարձակ դուք չեք, կամ լավ, գուցե մի փոքր ուշ ենք դուրս եկել տանից, բայց ավելի լավ է ուշանանք, բայց անվտանգ հասնենք տեղ, ասեք, որ խցանումներ են Երևանում եւ այո մենք ուշանում ենք, կարևորը շատ կարևոր, շատ կարևոր օրերից, այդ օրերը սովորաբար քիչ են լինում մարդու կյանքում, չուշանանք ընկերներ, չնայած եթե ինչ-որ բան ուղղելի է, ապա որևէ սարսափելի բան չկա որևէ երևույթի մեջ,

0: պատկովաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1-2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

3 րոպե 40 վայրկյան մենք լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Բարի լույս ընկերներ, ժամը 08-ը ավարտում ենք, ժամը 08:56։ Լուրերի ճանաչած հետո ես կլինեմ ուղիղ եթերում, հիշեցնեմ Երևանի գրեթե բոլոր հատվածներում խցանումները սկսվել և շարունակվում են ժամը 9-ը, շատ ավելի ծանրաբեռնված է բնականաբար։ Մեծագույն խնդիր ունենք բոլոր վարորդներին, ովքեր երթևեկում են փողոցներով, որտեղ կան դպրոցներ, լինենք ավելի ուշադիր։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, սարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունն է, այսօր հոկտեմբերի 14-ն է, չորեքշաբթի, ես Ռիտա Մնացականյանն եմ։ Օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր ժամը մեկ կներկացնենք Հայաստանի տարածաշրջանի եւ աշխարհի կարևոր իրադարձություններն ու վերջին զարգացումները։ Մեզ կարող եք լսել ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Սկսենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգից։ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները ավելի ռազմավարական բնույթ են ստանում, թեև Հայաստանը դեռևս չունի Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Այս մասին Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակում հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը։ Նրա խոսքով 2009 թվականին ստեղծված Արևելյան գործընկերության ձևաչափը վերանայման կարիք ունի։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների հետևանքով մասնակից երկրներն ընտրել են զարգացման եւ Եվրոպական ինտեգրման տարբեր ուղիներ։ Միրզյանը հիշեցրել է, որ 2025 թվականի մարտին Հայաստանը ընդունել է Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենք, իսկ դեկտեմբերին հաստատվել է Հայաստան ԵՄ գործընկերության նոր ռազմավարական օրակարգը։ Նախարարն անդրադարձել է նաև Հայաստան ԵՄ դիտորդական առաքելության գործունեությանը, նշելով, որ այն նպաստում է հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության պահպանմանը։ Միրզյանի խոսքով առաջընթաց կա նաև վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունում, իսկ Եվրամիության ընդունած առևտրային նոր միջոցները կարող են նպաստել Հայաստանի արտաքին առևտրի դիվերսիֆիկացմանը։ Խոսելով տարածաշրջանային զարգացումներից, նախարարը կարևորել է Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններն ու TRIP նախաձեռնությունը։ Նրա գնահատմամբ դրանք նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանային հաղորդակցությունների զարգացման եւ Եվրոպայի ու Ասիայի միջև կապերի ամրապնդման համար։ Միրզյանը ընդգծել է, որ Արևելյան գործընկերության հետագա զարգացումը պետք է հաշվի առնի յուրաքանչյուր երկրի առաջնահերթություններն ու եվրոպական ձգտումները։ Արարատ Միրզյանը հեռախոսը զրույց է ունեցել Իրաքի փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Ֆուադ Հուսեյնի հետ, զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները։ Միրզյանը ներկայացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության ամրապնդման եւ ինստիտուցիոնալացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Կողմերն ընդգծել են խաղաղության հետևողական ամրապնդման կարևորությունը, անդրադարձ է կատարվել նաեւ բազմակողմ հարթակներում գործակցության հարցերին։ Անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Սաուդյան Արաբիան ենթարկվել է հրթիռային հարձակումների, երկրի մի շարք շրջաններում գործի են դրվել հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, հայտնում է Ալ Ջազիրան։ Սպառնալիքի տակ են հայտնվել թագավորության Արևելքում գտնվող Դամամ և Դահրան քաղաքները, նաև Էրրիադից Արևելք գտնվող Հարադը։ Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիայի ներկայացուցիչ Թուրքիի Ալ Մալիքի փոխանցմամբ Դամամի ուղությամբ արձակված բալիստիկ հրթիռը որսացվել և ոչնչացվել է, նրա պնդմամբ հրթիռն արձակվել են Յեմենի Հութիների կողմից։ Միաժամանակ ուժեղ պայթուններ են լսվել Դահրան քաղաքում գտնվող Սաուդի Արմքո նավթային ընկերության կենտրոնակայանի մոտ։ Ռոյթերզի աղբյուրների տվյալներով շենքը հնարավոր է հարվածի է ենթարկվել և այնտեղ ՀՌԴՀ բռնկվել, մի քանի աղբյուր հայտնել է նաև աշխատակիցների տարհանման մասին։ Առայժմ պարզ չէ շենքն անմիջական հարվածից է վնասվել, թե հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից ոչնչացված հրթիռների բեկորներից։ Սաուդյան կոալիցիան հաստատել է, որ Դահրանում հրթիռներ են որսացվել, իսկ դրանց բեկորները ընկել են բնակելի թաղամասում։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Արմքոյի աշխատակիցներին հանձնարարվել է աշխատել հեռավար։ Մերձավոր Արևելքից եւս մեկ զարգացում, այս անգամ Իրանի շուրջ։ Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը շարունակում են նախապատրաստվել Իրանի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսմանը, այս մասին հայտնում է Axios-ը հղումանելով ամերիկացի եւ իսրայելցի պաշտոնյաներին։ Պարբերականի աղբյուրների համաձայն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ցանկանում է վերսկսել Իրանի դեմ հարվածները եւ այդ հարցը բազմիցս քննարկել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ըստ աղբյուրների, Թրամփն առաջարկել է պատրաստվել հնարավոր գործողություններին, սակայն վերջնական որոշում չի ընդունել։ Սպիտակ տունը հերքել է պատերազմի վերսկսման շուրջ նման քննարկումների մասին տեղեկությունը։ Ամերիկյան վարչակազմում ևս տարաձայնություններ կան, պաշտպանության նախարար Փիթեր Քսեդը և զինվորական ղեկավարությունը կողմ են նոր հարվածներին, մինչդեռ Թրամփի խորհրդականների մեծամասնությունը նախընտրում է շարունակել տնտեսական ճնշումն ու պատժամիջոցները։ Իսրայելում մտահոգված են նաև Իրանի միջուկային ծրագրի առանձին բաղադրիչների հնարավոր վերականգնումը։ Աքսիոսի տվյալներով ամերիկացի եւ իսրայելցի բարձրաստիճան զինվորականները քննարկել են առաջիկա 3 շաբաթվա ընթացքում լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Հնարավոր ռազմական գործողությունները քննարկվում են Իսրայելում հոկտեմբերի 27-ին եւ ԱՄՆ-ում նոյեմբերին նախատեսված ընտրությունների ֆոնին։ Իրանի պատասխանհարվածները կարող են հանգեցնել Իսրայելում ընտրությունների հետաձգման, իսկ հակամարտության սրացումը ԱՄՆ-ում վարելիքի գների բարձրացման։ Միաժամանակ շարունակվում են դիվանագիտական ջանքերը, Կատարի միջնորդները սպասում են Թեհրանի պատասխանին Վաշինգտոնի վերջին առաջարկին, որը ներառում է նաև միջուկային ծրագրի վերաբերյալ պահանջներ։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հարցով որոշում կկայացվի շատ շուտով։ Եվ վերջում Իռլանդիայում այսօր մեկնարկող գործադուլի մասին։ Իռլանդիայում պետական հատվածի ավելի քան 300 000 աշխատակից այսօր մասնակցելու են 24 ժամյա գործադուլի, այս մասին հայտնում է երկրի հանրային հեռարձակող RTN։ Գործադուլի հետևանքով նախատեսվում են դպրոցների փակումներ, հիվանդանոցային ընդունելությունների չեղարկումներ եւ պետական ծառայությունների աշխատանքի խափանումներ։ Բողոքի ակցիային մասնակցելու են բժիշկներ, բժքույրեր, ուսուցիչներ եւ պետական ծառայողներ։ Աշխատակիցները պահանջում են աշխատավարձերի բարձրացում, հաշվի առնելով կյանքի թականցումը, մասնավորապես բնակարանային, տրանսպորտային եւ էներգետիկ ծախսերի աճը։ Թե ինչ արգելի ռադիո լսողներ, սրանք այս ժամի հիմնական լուրերն էին, լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 10-ին կհանդիպենք։

Ինչ ինքներ, բարի լուսասենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել, ժամը 09:11 ու թութկետ 3 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ։ Միասին անցկացնում ենք լուսաբացի ժամերը, փորձում ենք արդյունացել են հաստատ խցանումները, որովհետև ավելի քան ակտիվ Երևանի տարբեր հատվածներում են Միասնիկյանից անսահման շատ զանգեր։ Ռադիո լսողները ասում են Միասնիկյան նաև Վաճարյան հատվածն է, որ կատված է Արեգայի Պողոտան եւս նկատի ենք ունենում։ Շարունակում է երթևեկությունը մեգա ծանրաբեռնված մնալ մշտական հատվածներում Իսակը վերաբարձրացող Կիևյան երկողմանի Դավիթ Հաշենի կամուրջ, ի դեպ նաև խցանվեց Սարալանջի Սարի թաղի կողմից, Հերացին է շարունակում մնալ մեգա ծանրաբեռնված Խանջյանը, ոչ ընկերներ, Խանջյանը ազատ է, Մարշակունյաց բարձրացող հատված դեպի Ագատան Գեղոս, և ծանրաբեռնվեց նաև Բաղրամյան իջնող երկու քայլ իջանք ուրեմն մետրո բարեկամությունից, Օրբելի թունելային հատվածից էլ վերև խցանումը սկսվում և ասում եմ կարելի ասել մինչև Պարոնյան։ Եղեք զգույն և զգույշ կապի մեջ։

0: Գովազդ.
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19.
3: Խորը շունչ քաշիր. Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ կետեեմ 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է, ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգծիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգծիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
6: Գովաստ 010-250-883

Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 09:18, ընդհանրեն վարկյաններ առաջ ռադիոսող ուղարկեց մի տեսանյութ եւ գրում է դե ուրիշ ընկել ի մեքենայից իջավ մարդը, որպեսի ուրեմն կնոջը տա, կնոջը գումար է խնդրել ստիայութին, տա կամ չի էլ խնդրել, կարծեմ մեկ անկյունում այսպես փողոցի վրա նստած էր, որպեսի գումար տա. Ես չգիտեմ, այս հարցին իհարկե տարբեր կողմերից կարելի է մոտենալ, ամենակարևորը երթևեկության մեջ օրենքներ չխախտենք, չվտանգենք մեր բոլորի կյանքը, բայց միևնույն ժամանակ այդ մարդկայինը, որ ապրում է մեր մեջ, դա փաստացի ապրում է, անկախ նրանից մենք ինչպիսի ժամանակներ ենք ապրում, անկախ նրանից որքան է կյանքը արհեստական դարձել շատ առումներով, միևնույնն է մենք մնում ենք մարդ, դրանով իսկ տարբերվում աշխարհում յուրաքանչյուր երևույթից։ Շնորհակալ եմ, որ դուք մնում եք մարդ, շնորհակալ եմ, եւ այո, դա շատ կարեւոր է։ Լսենք ջինգլ։ Ահա, զուգահեռ Դավիթ Բեկն է խցանված, այո, ռադիոլուսողը գրում է WhatsApp հավելվածին, Դավիթ Բեկը էլի խցանված է իջնողողության մասին է խոսքը։ Ընկերներ, խցանումները պահպանվում են, բնական երևույթ է, որովհետև ժամը 09:19, ժամը 08:09, նույնիսկ 10, մենք լուսաբացի ժամերն ենք ապրում, հետևաբար լուսաբացի խցանումներ ավելի քան տեղում են, ավելի քան շարունակվում են։ Ես ձեզ շատ խնդրում եմ, այո, եղեք զգոն, զգույշ, նրբանկատ, եղեք նկատող, նկատող, շատ կարևոր երևույթ է։ Դիմացի մարդկանց հանդեպ, ինքներդ ձեր հանդեպ, գուցե մեր կողքի մարդկանց հանդեպ եւս մենք շատ դեպքերում նկատող չենք, պետք է շատ ուշադիր լինել։ Միևնույն ժամանակ հոգսի չվերածվի հարաբերությունները անծանոթ եւ ծանոթ մարդկանց հետ, սա եւս շատ կարեւոր է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, շատ սիրուն երգենք ի դեպ վայելում, եւ շատ սիրուն երգերով գնում ենք դեպի լուսաբացի չքնաղ։

շատ ուշադ վարորդներ եւ այլ ավելից անրաբեռնված դարձնելի երթևեկությունը չանենք նման բան։ Ինչևէ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, կապի մեջ եքի ՍՖՄ, եւս մեկ ուղղության մասին խոսեմ, օ, քաղաքի վերևի հատված ընդհանուր։ Միասնիկյանը երկողմանի Աբովյան փողոց Սարալանջի նեղայինը Սարալանջի Սարի թաղի կողմից

Չհասցրեցանք միկրոֆոնը անջատել եւս մեկ նամակ եկավ ռադիոլսող ասում է Տաթև ջան շատ լուրջ է Իսակովի խցանումը Բագրատունյացից էլ ներքև սկսվում եւ շարունակվում է մինչեւ ավարտ եւ ընկերներ գրեթե ուրեմն չեն շարժվում արդիկ այս հատվածում Եղեք բնականաբար զգոն եւ զգույշ, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ը եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ տեղեկատվական հեռախոսահամարը։ Այո, գրեք, շարունակեք գրել WhatsApp, Viber հավելվածներին, ես ձեր նամակները անմիջապես ուղիղ եթերում եմ ընթերցում 095 883 883

0: Ահա, ընկերներ, ասում եմ, չէ, չեմ ասում, միկրոֆոնը անջատել, գրում է մեկ այլ ռադիո լսող WhatsApp հավելվածին, ասում է Դալմայի մոտից մինչև Կամուրջ, ահա որ է, խցանումներ այդ տեսքն ունեն, ինչ առած, ահա որ տեսք ունեն, ինչ առած, լավագույն հաջողությունը, որ մենք կարող ենք անել խցանումների մասին, ինչև է, այո, խցանումները պահպանվում են Երևանում, ինչ անենք այս վարկյաններին, շարունակենք լսել մեգահիթեր, պահպանենք մեր նյարդերը, ինչպես խցանումները իրենց դիրքը մեր քաղաքում, եղեք անվտանգ, հիշեք խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է անվտանգ երթևեկությունը, սիրուն գործենք լսում հաջորդը.
1: Yes.
0: Մեր հայրենակցուհու մեգա հիթերից մեկն է, հիմա կասեք, բայց հայկական երգեր գրեթե չկան Kiss FM-ում, այդպես երբեմն հայտնվում են, լավ որակով երգերն են հայտնվում, ընկերներ, Kiss FM-ի առաքելությունն է այստեղ են ասել, նրանում է կայանում, որ Kiss FM-ում մեգա հիթեր են, եթե երգը մեգա հիթ է դառնում, ապա հայտնվում է եթերում, և սա ոչ միայն Հայաստանի, ամբողջ աշխարհների, ամբողջ աշխարհի, ամբողջ երկրների, ամբողջ երկրների Kiss FM-ում. Շատ սիրուն երգ մեր հայրենակցու կողմից, Ռոսալին, թե Ռոզալին, ոնց են իրեն ասում, մի խոսքով, որը այո համաշխարային հիթ է դարձել.

0: Govast.
1: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AMSP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift ՍՊ-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Ես Մանդրա Մաստերը, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան եջերում։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Սառնարանը մի տեղից,
4: լամինատը մյուսից,
3: բադրները, սալիկները, կահույքը։
4: Ինչու այսքան բարդացնել։ Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB սմարթֆոնը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB սմարթֆոնը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ 010-250-883
6: Baby lay on my... Դե ինչ ինգերներ, ասում են ռադիո լսողները, որ Իսակովում համեմատաբար հանգիստ է, այսինքն ծանրաբեռնված է, բայց շատ են մեր իմացած լուրջ խցանումից, չէ՞, չգիտեմ, գուցե ինչ-որ մեկի համար շատ է լուրջ է խցանում։ Այն ամենայնիվ, այո, կարելի է ամուրնի արդեր ունենալ եւ երթևեկել։ Խանջանի թունելից Բելաջո ծանրաբեռնված է, լիչենք բնորոշում որպես լուրջ խցանված Միասնիկյան է խցանումը, ռադիո լսողներից մեկ ասում է հետեւյալ պատճառով է առաջանում։ Ուրեմն իջնողում 3-4 գծից նոր ուզում են թեքվել դեպի բժշկականի հատված, Միասնիկյանից դեպի բժշկականի հատված։ Հետևաբար առաջանում է շատ լուրջ մեքենաների կուտակումներ, հետևաբար առաջանում է շատ լուրջ խցանում։ Այսինքն, եւ մի քանի ուղղության մասին խոսեց մեր ռադիոլսողը, այս դեպքում ինքներ շատ կապ ունի վարորդի, ինչպես ասում են, նրբանկատությունը երթևեկության մեջ։ Սա ըստ երևույթին պետք է մի փոքր մտածված երթևեկենք, հասկանանք ինչպես անենք, որ մենք էլ մեր հերթին շատ ավելի խցանված չդարձնենք երթևեկությունը։ Մի խոսքով, այո, վարորդը պետք է ունենա հերոսական կարողություններ մեր քաղաքում երթևեկելու համար։ Կես կատակ, կես լուրջ, ասելիքս։

Ինչ թվում է, ես այսօր քիչ եմ անդրադարձել, ուրեմն ընկերներ, երրորդ մասին Արշակունյաց Մորից Հայրենի կատվածարը գրում են ռադիոլսողները, չնայած հետո հիշեցի, չէ, բավական շատ եմ անդրադարձել։ Այնուամենայնիվ այխուցանումները պահպանվում են, քիչ առաջ մենք տեսանյութ էինք ստացել, ինչպես է վարորդը իջնում մեքենայից և օգնում ոչ փողոցի վրա, ուրեմն փողոցի ծերու գտնվող մարդու գումար է ստիերություն խնշել, բայց ընկերներ, հետևյալ երևույթն է կա, որի մասին մեկ այլ ռադիոլսող է ասում, ուրեմն ինչ ունենք, ունենք փո հենց անմիջապես երթևեկության մեջ գումար խնդրող մարդիկ, ովքեր վտանգում են իրենց կյանքը, վարորդներին է ևս բնականաբար։ Հարգելի պարիքներ, եղեք ավելի հետևողական ես երևույթի հանդեպ, ես

Ոչ մի մաչի ամենաբարձր անցյալում մնաց ընկերներ, ժամը 09:47-ը եւ այո, երկու շատ բարձր ժամ, գրեթե երկրորդն էլ ավարտում ենք։ Ինչևէ, տեսնենք ինչ կկատարվի արչիվում, արդյոք մենք կունենանք համեմատաբար ավելի հանգիստ երթևեկություն ժամը 10-ից, թե խցանումները կշարունակեն մնալ մեր ճանապարհներին, չգիտեմ, տեսնենք, համենայն դեպս Kiss FM-ը կապի մեջ է, բոլոր հեռախոսի համարները հասանելի են, և նաև հարգելի ռադիո լսողներ, ամենաամենա այսպես վերջին մի քանի օրվա կայացրած մեր չքնաղ որոշումը ժամը 15, չնայած դա շատ երկար այսպես քննարկվել է ամիսներ շարունակ և ապա նոր կայացվել է վերջին օրերին, այնուամենայնիվ լսենք ջինգլ, ասեմ այո, ժամը 15:00-ից հետո այժմ մենք լինելու ենք ուղիղ եթերում մեր ռադիո լսողների հետ, այսինքն ամենաշխատանքային օր, դա նշանակում է, որ մենք կունենանք հնարավորություն շատ ու շատ թեմաների մասին խոսելու, իհարկե մի փոքր այսպես զգույշ, զգոն, պրոֆեսիոնալիզմը պահած պետք է մոտենանք բոլոր թեմաներին, անկախ նրանից, որ կան թեմաներ, որոնց մասին շատ շատ ենք ուզում խոսել ընկերներ, բայց կան իհարկե եթերային որոշակի կանոններ, որոնք պարտավոր ենք մենք պահել, հանուն մեր և ձեր մշտական կապի։ Հարգելի ռադիո լսողներ, ինչ ունենք, ուրեմն ժամը 15:00-ից հետո այսօր Միքայելի հետ կանցկացնեք շատ չքնաղ եթեր, այնպես որ մնացեք կապի մեջ։ Սա Kiss FM-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ կապի մեջ։

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: Ջերուցման ամբողջական համակարգ Exterior-ից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը Exterior-ից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415,000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է Exterior-ից։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
8: Գովաստ 010 250 883։

1 րոպե 38 վայրկյան ավարտում ենք ժամը 09-ը, 1 րոպե 35 վայրկյան կլսենք լուրեր, տեղեկացված կլինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։ Մեգա ֆանտաստիկ հիթերով լուսաբացը սկսել և շարունակում ենք հարգելի ռադիո լսողներ, ամենակարևորը եղեք անվտանգ։ Ուղիղ ժամը 10:00-ի լուրերից հետո մենք հանդիպում ենք կրկին։

0: Լրացման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, ժամը 10-ն է, եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է։ Առաջիկա կարոպեներին կներկացնենք օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանից եւ աշխարից, քաղաքական, տնտեսական եւ հասարակական օրակարգի հիմնական զարգացումները։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է, թե ինչպիսին է պատկերացնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը համաձայնագրի ստորագրումից եւ վավերացումից հետո։ Սոցիալական ցանցում հրապարակված տեսանյութում վարչապետը նշել է, որ Հայաստանը պետք է ունենա 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածք, իսկ սահմանազատումն ու սահմանագծումը պետք է իրականացվեն Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով անկլավների եւ էքսկլավների հարցը պետք է լուծվի հավասարմակերեսով տարածքների փոխանակման միջոցով։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ բոլոր ճանապարհներն ու հաղորդակցության ուղիները պետք է բացվեն, ինչպես Թրիփ նախագծի, այնպես էլ այլ ձևաչափերի շրջանակում։ Վարչապետի ներկայացմամբ երկու երկրները չպետք է միմյանց նկատմամբ պահանջներ ունենան։ Թեմայի վերաբերյալ ավելի մանրամասն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունում։
3: Հայաստանը ու Ադրբեջանը իրար որևէ պահանջ չպետք է ներկայացնեն, և հանգիստ պետք է թողնեն իրար բոլոր հարցերով և բոլոր հարցերում, ոչ մի պահանջ։ Ներառյալ Ղարաբաղ, Գարդման, Շիրվան, Նախճեվան տրամաբանության կամ Արևմտյան Ադրբեջան տրամաբանության։ Հիմա հաջորդ և թերևս ամենակարևոր հարցը. Արդյոք կա իրական հնարավորություն խաղաղությանը այսպիսի տեսք տալու։ Թուրքմենստանում Ադրբեջանի նախագահի հետ ունեցած շփումների արդյունքներով ես ունեմ նախնական տպավորություն, որ մենք խաղաղությանը նման տեսք տալու հնարավորություն ունենք, և մենք առաջիկայում զբաղված ենք լինելու այդ հնարավորությունը իրագործելով։
2: Լսեցինք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանում հողերի 60-ից 70% ենթակա է դեգրադացման, իսկ մոտ 19.5% արդեն ինտենսիվ դեգրադացված է։ Տվյալները ներկայացրել է շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչ Նարինե Հակոբյանը։ Առավել խնդրահարույց տարածքները Տավուշի և Շիրակի մարզերում են, հողերի բերիության նվազման հիմնական պատճառներն են կլիմայի փոփոխությունը, երկարատև երաշտները, արոտավայրերի ծառանեցումը, անտառանետումներն ու հողերի ոչ արդյունավետ օգտագործումը։ Մասնագետների խոսքով խնդիրը խորացնում է նաև դաշտում խոզանների այրումը, ինչ հետևանքով ոչնչանում են հողերի օգտակար միկրոօրգանիզմները։ Հողերի վերականգնման ծրագրեր են իրականացվել Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի և Վայոցձորի մարզերում, դրանք ներառում են արոտավայրերի բարելավում, անտառավերականգնում ու հողերի պարարտացում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Կիևին ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, ավելի քան 20-ը տուժել, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Այսօր գիշերը ռուսական զորքերը բալիստիկ հրթիռներով հարվածել են Ուկրաինայի մայրաքաղաքին, Դեսյանսկի շրջանում հարվածի տակ է հայտնվել բազմահարկ բնակելի շենք, որտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Զոհվել է 2 մարդ, 16-ը հոսպիտալացվել են, տուժածների թվում է նաև 8-ամյա երեխա, եւս 1 մարդ զոհվել է Գոլոսիևսկի շրջանում։ Հարվածների հիմնական թիրախներից են եղել էներգետիկ օբյեկտները, Կիևի մի մասը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ արևմտյան գործընկերները կրկին չեն նախազգուշացրել բալիստիկ հրթիռների արձակման մասին, նրա խոսքով հիմնական թիրախը Կիևի թիվ 4 ջերմա էլեկտրակենտրոնն էր։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերություններում տարաձայնություններ են առաջացել թուրք քաղաքական գործիչների հայտարարությունների և Ադրբեջանի ներքին քաղաքականության հասցեին քննադատությունների պատճառով։ Ադրբեջանի խորհրդարանի միջխորհրդարանական հարաբերությունների աշխատանքային խումբը հայտարարություն է տարածել, դժգոհություն հայտնելով Թուրքիայի իշխող կուսակցության որոշ պատգամավորների և նախագահ Էրդողանի գլխավոր խորհրդական Օգթայ Սարալի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Բաքուն անընդունելի է համարել իր ներքին գործերին միջամտելու երկրի աշխարհիկ կարգն ու կրթական քաղաքականությունը քննադատելու փորձերը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքը չի կարող հիմք դառնալ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական կամ գաղափարական մոտեցումներ պարտադրելու համար։ Ադրբեջանցի պատգամավորները դժգոհել են նաև նախագահ Իլհամ Ալիևի հասցեին հնչած արտահայտություններից, նշելով, որ Թուրքիայի իշխող կուսակցության ղեկավարությունը քայլեր չի ձեռնարկում դրանք կանխելու ուղղությամբ։ Բաքուն Անկարային կոչ արել հարգել Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու զերծ մնալ երկկողմ հարաբերություններին վնասող հայտարարություններից։ Այս հայտարարություններին զուգահեռ Անկարայում Ադրբեջանի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիա անցկացվել, թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մասնակիցները բողոքել են Ադրբեջանի դպրոցներում հիջաբ կրելու արգելքի դեմ։ Քննադատություններ են հնչել նաև Իսրայելի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ավելի վաղ նմանատիպ ակցիա էր անցկացվել Ստամբուլում Ադրբեջանի գլխավոր հյուպատոսության առջև։ Հիշեցնեմ, նախորդին Ադրբեջանի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը Թուրքիայի իշխանություններին մոտ կանգնած լրատվամիջոցներին և քաղաքական շրջանակներին մեղադրել էր երկրի ներքին գործերի միջամտելու մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի հիմնական նորությունները, օրվա զարգացումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում։ Շնորհակալ ենք ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Հարգելի ռադիոսաներ, հիմա կարող ենք ասել բարի լույս, արդեն ժամը 10:08, Երևանում ունենք արև, Հանրապետության ողջ տարածքում ես վարկյաններին եւս, բայց ի նկատի ունենանք, որ աշնանային օրեր են եւ տեղումների հավանականությունը չի բացառվում։ Ինչևէ, եղեք զգոն եւ զգույշ, ամենակարևորը քիչ անց ես այո եւս մեկ անգամ այո կանրադառնամ երթևեկությանը, տեսնենք ինչ ունենք Երևանի փողոցներում։ Բոլորիս անվտանգորվա շարունակություն, ինչ ունենք այս վարկյաններին, փորձեմ նամակներ ընթերցել անմիջապես ուղիղ եթերում, իդեպ շարունակաբար գրում են մշտական ուղությունների վերաբերյալ։ Տիգրան Պետրոսյանում սխալ գծանմուշներ են եղել, ըստ մեր ռադիո լսողի, հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի մարդիկ, բարեկներ, խնդրեմ ավելի ուշադիր եղեք։ Ուրեմն ինչ է եղել, նախ տևական ժամանակ առաջ այս երևույթը նորից է եղել, հետո եկել են, ջնջել են, բայց նոր գծանմուշները, որոնք արվել են, կրկին ըստ մեր ռադիո լսողի սխալ է։ Եղեք ավելի ուշադիր, ես խնդրելու եմ, որ եւս մեկ անգամ գնաք, ուսումնասիրեք, տեսնեք ինչ կա եւ ինչպես կարելի է լուծել խնդիրը։ Հայրենիքի Խաչմերուկում հենց մեջտեղում եւ հենց նոր վթար է եղել, մեկ այլ ռադիո լսող է գրում։ Արշակունյաց մոլից հայրենիք եւս ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ, իսկ ԽՍՀՄ շարունակում է ձեզ հետ մնալ կապի մեջ, անկախ նրանից ինչպիսին կլինի եղանակը, երթևեկությունը, օրը, ժամը, մենք մշտապես կապի մեջ ենք։

0: Govast. Miratork na getsner, miain hariur tokos havikert kamis, hiuteh, khrt-khrtan yev anteri hamov. Sireli u test voch miain metseri, aylev yerekhaneri hamar. Miratork, ham vor sirumes.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
4: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
3: Cashme վերանորոգման վարկ։
5: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
3: Cashme ավտովարկ։
5: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
3: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
3: Cashme արագապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
3: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizudon կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
10: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե երկելիսեք Քիսաֆեմ ռադիո փլեյեր հավելվածի միջոցով եւ սարգելի ռադիո լսողներ, ես գիտեմ շատերդ գուցե այսպես աշխատանքով պայմանավորված, հանգստով պայմանավորված եւ մի շարք երևույթներով պայմանավորված պետք է դուրս գաք քաղաքից, նույնիսկ երկրից, ու այնքան մեծ հաճույքով կճամփորդեի, բայց ես ինձ խոստում եմ տվել մինչ հունվար չգնալ, տեսնենք որքանով ես իմ խոստումի տերը կլինեմ։ Այնուամենայնիվ ես էլ ձեզ նման, երբ դուրս եմ գալիս, անպայման ինձ մոտ ունենում եմ իմ Kiss FM, ինչպես ռադիո փլեյեր հավելվածի միջոցով։ Ներբեռնեք ձեր հեռախոսի մեջ եւ այո, Kiss FM-ը մշտապես կլինի ձեզ հետ, ձեր կողքին, ձեր ականջների մեջ։ Ավելացրեք ձեր ամենասիրելին, սիրելիների ցանկը, այնտեղ կակոճակ, որի միջոցով դուք կարող եք ընտրել հենց Kiss FM-ը։ Եվ բնականաբար լսեք, վայելեք, եղեք կապի մեջ, տեղեկացված եղեք, մասնակցեք ծրագրերին, մի խոսքով մանավանդ որ ֆիքսենք ժամը 15:00-ից հետո մենք հիմա արդեն ամեն օր ունենում ենք եթերներ շատ տարբեր թեմաներով, որոնց մասին կա կարիք խոսել, բարձրաձայնել, եւ մենք դա անում ենք մեր ռադիո լսողների հետ։ Կապի մեջ եք Kiss FM-ը, անպայման ներբեռնեք ռադիո փլեյերը։

Վախենք, ներին չերքենք մենք լսում, վստաբար որ ռիթմը մի փոքր ավելի բարձրացավ ռադիոյի ձայնը, այո, երբեմն բարերն իրենց անում են, ու կատակ չեմ անում, ավելի քան լուրջ եմ փորձում լինել, ինչև է, բարի լիս, բոլորիս լուրջ ու սաբաց, բոլորիս ինչ ունենք, լուրջ խցանումներ, դե իհարկե ունենք, այս վարկյաններին տեղեկացանք, որ երթևեկությունը գեր ծանրաբեռնված է շարունակում մնալ, ուրեմն Կոմիտասում հատկապես այդ Դավիթյան հաղթ ազատություն հատվածը մեգա ծանրաբեռնված է, իդեպ բարձրացողը, որ մտնում ենք դեպի Դավիթյան հաղթ, ևս գեր ծանրաբեռնված է, նաև գեր ծանրաբեռնված Վաղարշյան խաչմերուկը, ի նկատի ենք ունենում, բայց Միասնիկյանը և քաղաքի վերևի հատվածը կարծես թե համեմատաբար հանգստացել է, բացի Արմենակյանի չնողից։

Ենք առաջ գնում, շատ դանդաղ է անցնում և կան օրեր, որ այն արագությամբ է անցնում, որ մենք չենք հասցնում նկատել, երբ ավարտվեց օրը։ Բարի լույս, ընկերներ, այսօր դանդաղ գնացող օրերից է, ես չգիտեմ ում մոտ է ձեզ էլի այս զգացողությունը, բայց այո, չնայած ես երեկոյան մարդ եմ, եթե այն կյաղ ցույց է, դրանով է պայմանավորված, որ լուսաբացի ինձ մոտ միշտ ձգվում է։ Ինչևէ, բոլորից բարի հրաշալի լույս, լուսաբացի խցանումներն են հանդարտվել, ինչի իհարկե այնքան հաճելի է, գոնե արագ կանցնի երթևեկությունը, ակետից բեկետը գնալը։ Այնուամենայնիվ, Դավիթ Հաշենի կամրջից մենք շարունակ

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
3: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010-250-883
5: Ես իհարկե Kiss FM-ում եմ, ես իհարկե միկրոֆոնի մոտ եմ եւ ականջակալներն են ինձ մոտ, ես իհարկե կառավարում եմ հիմա եթերը ընկերներ, այնուամենայնիվ, քանի որ հանգիստ է ավելի համեմատաբար հանգիստ է երթևեկությունը, առաջարկում եմ շատ ավելի լիարժեք լսել մեգա հիթերը, ես անպայման կլինեմ եթերում, երբ լինեն հավելյալ տեղեկություններ, այնուամենայնիվ նկատի ունենանք Ազատություն, Դավիթ Անհաղ, Դավիթ Հաշենի կամուրջ, Իսակ Վարդշացող, ինչպես նաև Արմենակյանի չնող հատվածները, դեռ այդ ազատ երթևեկության մեջ չեն մտնում, բայց շատ հաճելի է, որ Երևանում այս վարկյաններին ավելի շատ ազատ ուղություններն են, քան խցանվածները։

դե ինչ արգելի հրաձելեսողներ, առաջարկում եմ ես վարկյաններին անդրադառնանք տարադրամի շուկային, ֆիքսենք թվերը, որովհետև կեսօրից հետո թարմացումներ են լինելու եւ գուցե լինեն փոփոխություններ, հասկանանք ինչպիսին են փոփոխությունները։ Այնուամենայնիվ, ուրեմն եվրոն նվազել է, ի նկատի ունենանք եւ շարունակաբար է նվազում, եվրոյի ճանապարհով գնում է նաեւ ռուսական ռուբլին։ Դոլարի արքը 359.5 է կազմում, վաճառքը 363. Եվրոն 399 է արքը, վաճառքը 409. Եվ ռուբլին 4.1 արքով եւ վաճառքով 4.27 է ներկայանում։

0: Գովաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև

Դե ինչ արդեն ռադիոլսողնա ժամը 10:54, ընդհանրապես մի քանի րոպեից մենք լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, եւ ապա լուրերից անմիջապես հետո ես կլինեմ ուղիղ եթերում, մենք կխոսենք օրվա թեմաներից։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, իդեպ մնաց ընդհանրապես մեկ ժամ, որպեսզի մենք ավարտենք լուսաբացը։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 11-ն է, շարունակում ենք հետևել Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այս պահին լրատվական նորակարգում ինչ զարգացումներ կան, ինչ հայտարարություններ են հնչել և ինչ նոր տեղեկություններ են ստացվել, կներկայացնենք առաջիկա օրերին։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Դատախազության իրականացրած աշխատանքների արդյունքում Սևանա լճի ափամերձ տարածքներում գտնվող 41 հողատարածք վերադարձվել է պետության և Սևան ազգային պարկի տիրապետմանն ու օգտագործմանը։ Դատախազության հաղորդմամբ վերադարձված հողատարածքների շուկայականին մոտարկված կադաստրային ընդհանուր արժեքը կազմում է ավելի քան 613 միլիոն դրամ։ Մասնավորապես Սևան ազգային պարկին է վերադարձվել 33 հողատարածք, որոնց թվում կան նաև 1 հեկտարը գերազանցող տարածքներ։ Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքն է գրանցվել Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղի մոտ Սևան գավառճանապարհի աջ կողմում գտնվող 15000 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի և դրա վրա առկա շենք շինությունների նկատմամբ։ Պետության տիրապետմանն են վերադարձվել նաև Սևանա լճի ափամերձ այլ հողատարածքներ, այդ թվում 25000 քառակուսի մետր մակերեսով տարածք։ Դատախազությունից հայտնում են, որ հողատարածքների վերադարձը իրականացվել է 2025 թվականի դեկտեմբերից մինչ օրս դատարանների կողմից բավարարված հայցերի արդյունքում։ Անցնենք հարկային ոլորտին։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հիշեցնում է, որ ՊԵԿ պաշտոնական կայքում հասանելի է հարկային օրացույցը, որը քաղաքացիներին և տնտեսվարողներին օգնում է ժամանակին կատարել հարկային պարտավորությունները։ Օրացույցի միջոցով հնարավոր է տեղեկանալ, թե որ հարկը ինչ դեպքերում, երբ և ինչ պարբերականությամբ է անհրաժեշտ հաշվարկել և վճարել պետական բյուջե։ ՊԵԿ-ից ընդգծում են, որ հարկային հաշվարկների ժամանակին ներկայացումն ու վճարումների կատարումը նպաստում են հարկային կարգապահության բարձրացմանը։ Կոմիտեն նաև տեղեկատվական հոլովակ է պատրաստել, ներկայացնելով օրացույցից օգտվելու հնարավորությունները։ Շարունակենք միջազգային լուրերով։ Ուկրաինան Կրկին հայտնում է ռուսական զանգվածային հարվածների մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ է արել խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները և Ուկրաինային լրացուցիչ հրթիռներ տրամադրել Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար։ Կոչը հնչել է Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հասցված զանգվածային հարվածներից հետո Զելենսկու խոսքով գիշերվա ընթացքում ռուսական ուժերը կիրառել են 39 բալիստիկ հրթիռ և ավելի քան 120 հարվածային անօդաչու թռչող սարք, թիրախավորելով Կիևի մարզի և Խարկովի էներգետիկ ու կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի նախագահի տվյալներով հարձակման հետևանքով մոտ 600,000 մարդ է մնացել առանց էլեկտրականության։ Վնասվել են էներգետիկ համակարգի 26 և նավթագազային ենթակառուցվածքների 4 օբյեկտ։ Զելենսկին հայտնել է նաև զոհերի և վիրավորների մասին։ Նա Մոսկվային մեղադրել է լարվածության թուլացման հնարավորությունը խափանելու մեջ և Վաշինգտոնին կոչ արել արձագանքել հարվածներին։ Զելենսկին հիշատակել է նաև ամերիկացի սենատոր Լինդսի Գրեմի հետ կապված Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների օրինագիծը։ Ուկրաինայի նախագահը ընդգծել է, որ Կիևը չպետք է միայնակ մնա Ռուսաստանի դեմ, ԱՄՆ-ին, Եվրոպային և մյուս գործընկերներին կոչ անելով շարունակել ռազմական աջակցությունը։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայում խնդիրներ են առաջացել նաև արբանյակային կապի աշխատանքի հետ։ Այսօր գիշերը Ուկրաինայի տարածքում սահմանափակվել է Starlink արբանյակային կապի որոշ տերմինալների աշխատանքը, ինչ հետևանքով ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի նախկին խորհրդական Սերգեյ Ստրենյենկոյի ծախողվել են մի քանի կարևոր ռազմական առաքելություններ։ Նրա խոսքով կապն սկսել է ընդհատվել, երբ տերմինալները տեղաշարժվել են ժամում 160 կիլոմետրը գերազանցող արագությամբ։ Ստրենյենկոն ենթադրել է, որ SpaceX ընկերությունը սահմանափակումներ է կիրառել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի խնդրանքով, սակայն այդ պնդումը հաստատող ապացույցներ նա չի ներկայացրել։ Նախկին խորհրդականը միաժամանակ նշել է, որ սովորական արբանյակային կապի տերմինալները շարունակում են աշխատել։ Ստրենյենկոն նաև մեղադրել է Թրամփին Ուկրաինայի պաշտպանունակությունը թուլացնելու փորձերի մեջ։ Ռուսաստանի հետ կապված անվտանգության սպառնալիքներին անդրադարձել են նաև բրիտանական հակահետախուզությունը։ Միացյալ թագավորության ներքին անվտանգության և հակահետախուզության MI5 ծառայության ղեկավար Քեն Մակքալոմը հայտարարել է, որ օտարերկրյա պետություններից բխող սպառնալիքներին դիմակայելու համար կառույցն այժմ ավելի շատ ռեսուրսներ է օգտագործում, քան սառը պատերազմի տարիներին։ Լոնդոնում ունեցած ամենամյա ելույթի ընթացքում Մակքալոմը Ռուսաստանին անվանել է թիվ մեկ ագրեսոր։ Նրա խոսքով վերջին տարիներին օտարերկրյա պետությունների հետ կապված սպառնալիքների ծավալը աճել է 4 անգամ, իսկ դրանց հակազդելու աշխատանքները իրենց ծավալով արդեն մոտենում են ահաբեկչության դեմ իրականացվող գործողություններին։ Մակալումի գնահատմամբ Ռուսաստանը փորձում է ապակայունացնել եվրոպական երկրները, միաժամանակ խուսափելով այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել ՆԱՏՕ-ի միասնական ռազմական պատասխանին։ ՆԱՏՕ-ի այդ սահմանը հատելը Ռուսաստանի համար մեծ հիմարություն կլիներ, հայտարարել է բրիտանական հակահետախուզության ղեկավարը։ Նա նաև նշել է, որ ռուս հետախույզների բացահայտումն ու արտաքսումը դժվարացրել են մոսկվային հետախուզական ցանցերի աշխատանքը։ Մակալումի խոսքով դրա հետևանքով Ռուսաստանն ավելի հաճախ է փորձում իր առաջադրանքների կատարման համար ներգրավել կողմնակի անձանց, այդ թվում հանցավոր շրջանակների ներկայացուցիչների։ Այժմ Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերություններին առնչվող հայտարարության մասին Թուրք ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ նախագահի նախկին թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն անդրադարձել է Ադրբեջանի դիպրոցներում հիջաբ կրելու շուրջ ծավալված բանավեճին։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նա Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ արել չսահմանափակել կանանց հագուստի ընտրության ազատությունը։ Քılıçdaroğlu-ն ընդգծել է, որ կանայք չպետք է խտրականության ենթարկվեն անկախ նրանից հիջաբ կրում են թե ոչ։ Նրա խոսքով հագուստի ընտրությունը չպետք է խոչընդոտի կրթություն ստանալու իրավունքին։ Ինչ է նշանակում հիջաբով աղջկան ուսումնական հաստատություն չթողնել, հայտարարել է թուրք քաղաքական գործիչը կարևորելով մարդու իրավունքների և դավանանքի ազատության պահպանումը։ Քılıçdaroğlu-ն նաև կոչ արել կանանց հագուստի հարցը քաղաքական տարաձայնությունների առարկա չդարձնել։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի դիպրոցներում հիջաբ կրելու սահմանափակումների դեմ բողոքի ակցիաներ են անցկացվել նաև Թուրքիայում, Անկարայում Ադրբեջանի դեսպանատան և Ստամբուլում գլխավոր հյուպատոսության մոտ։ Եվ վերջում Իսրայելի ներքաղաքական զարգացումներին վերաբերող հայտարարություն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ընդդիմության ընտրություններում հաղթելու դեպքում կարող է ստեղծվել Պաղեստինյան պետություն։ Նրա պնդմամբ ընդդիմության իշխանության գալու դեպքում Իսրայելը զորքերը դուրս կբերի Լիբանանից և Գազայի հատվածից, նաև չի ձեռնարկի գործողություններ Իրանի դեմ։ Նրանք զորքերը դուրս կբերեն Լիբանանից և Գազայի հատվածից, նրանք ոչինչ չեն ձեռնարկի Իրանի դեմ, մասնավորապես ասել է Նեթանյահուն։ Իսրայելի վարչապետ այս հայտարարություններով քննադատել է ընդդիմության հնարավոր անվտանգային և արտաքին քաղաքականությունը։ Սրանք այս ժամի հիմնական լուրերն էին, շնորհակալենք հետևել մեր եթերներին, շարունակեք հետևել, նաև առաջինը տեղեկացված լինելու համար հետևեք Avrora News-ի սոցիալական հարթակներին։

Դե ինչ արգելի առաջելուսողնը, ժամը 11-ն է, ժամը 11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, պես որ ով քնած է արդյուն կացեք։ Կապի մեջ է ԽՍՀՄ-ը բնականաբար, այս վարկյաններին տեղեկացնեմ, որ Կևյանում կրկին ծանրաբեռ նվաճ երթևեկություն ունենք բարձրացող մինչև Օրբելի Խաչմերուկ, մնացած հատվածները մշտականները հատկապես Դաշատուրա Խալիա և Իսակովը և Միասնիկյանը և Դավիթ Հաշանի կամրջի միայն սկզնամասը, մուտք դեպի Վաղարշյան հատված ոչ ծանրաբեռ նվաճ է, չի ազատվել։ Այո, համեմատաբար ազատ են զուգահեռ նաև ազատություն հատվածում և Դավիթ անհաղթ ազատություն հատվածում։ Մենք դեռ նկատում ենք մեքենաների կուտակումներ։ Ռադիոլսողները տեղեկացնում են, որ այս վարկյաններին երրորդ մասն է, որ ծանրաբեռնված է ՆՋԴ Արշակունյաց հատվածով։

0: հարգավաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Domus-ում։ Կացաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում։ Domus-ում։ Շտապիր Domus։ Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

0: Mesaj. Մանդրա Մաստերը, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան անջերում։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Գովաստ 010 250 883։
2: Դե ինչ արգելի հրաջելի սողներ, եվ ասում եք անգամ վարի հրաշալի կեսօր, ոգ կեսօր չէ լուսաբաց, կհասնենք մենք այդ կեսօրին բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM-ը։ Ինչ ունենք ես վարկյաններին, նախ տեղեկացանք, որ Իսակը փակ է, ու եւ գուցե դա էր պատճառը, որ ազատ էր երթևեկությունը, պարիկներն են փակել, բայց զուգահեռ սա գուցե կապունի, հիմա իմ գործընկերները փորձում են պարզել, կապունի վաղվա եւ մյուսօրվա միջոցառման հետ, կոպ 17 ուրեմն միջոցառման հետ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նախագահներ ժամանում են Երևան, ինչով պայմանավորված վաղ ամսի 15-ին եւ 16-ին եւս, այսինքն մյուս օրը եւս մենք ունենալու ենք փակ ուղություններ։ Իդեպ ուղությունները փակվելու են ժամը 6-ից 6:00-ից մինչեւ 23:00-ն։ Զուգահեռ այս տեղեկությանը նաեւ ընդհանրապես մի քանի ժամ առաջ իմ գործընկերը լրատվականից Լիլիթ Աղաջանյան ուղարկում է հետևյալ տեղեկությունը, որ մենք կրկին փակ ուղություն ենք ունենալու, սա արդեն ամսի 17-ից սկսած, 17-ին եւ 18-ին, փաստացի ամսի 15-16 մենք կոպ 17 ուրեմն ժողովի շրջանակներում կունենանք փակ ուղություններ, եւ ամսի հոկտեմբերի 17-ին եւ 18-ին Երևանում կանցկացվի Երևան մարաթոն վազքի միջազգային մրցույթը, ինչի հետևանքով այո մենք ունենալու ենք ժամը 7:00-ից մինչև 13:00-ն մի շարք հատվածներ փակ, հետո մինչև 21:00-ն։ Այս ամենի մասին իհարկե եւ ես եւ Միքայելը եւ բոլոր ուղությունները ուղիղ եթերում կտեղեկացնենք, կասենք, կտեղեկացնենք, տեղեկացված կպահենք։ Այնուամենայնիվ նկատի ունենանք, որ վաղվանից սկսած 4 օր ամենաքիչը մենք ունենալու ենք սահմանափակումներ երթևեկության մեջ, լինելու են փողոցներ, որոնք լինելու են փակ երթևեկելու համար։ Ինչև է ընկերներ, եղեք զգույն և զգույշ, կապի մեջ եք Kiss FM։

0: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

Դիերք ընկերներ, շին աշխատանքները եւս առաջացնում են խցանումներ։ Արաբ գիրը նկատվածահար է, գրում են ռադիո լսողները։ Վերևների հատվածների մասին է խոսքը, դերթին սա կապ ունի լամբադա կամրջի փակ լինելու հետ։ Տևական ժամանակ մենք էս իրավիճակում ենք, տևական ժամանակ լամբադա կամրջի փակ է վերանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված եւ հարակից հատվածներում մշտապես անկախ ժամից մենք ունենում ենք խցանումներ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, ընդհանրապես մի քանի րոպեից հասնում ենք կեսօրին։

Լավ ուին մեգահիթերն են Kiss FM-ում, ընկերներ, վայելեք մեգահիթեր 24 ժամը, իսկ ես հիշեցնեմ ժամը 15:00-ից հետո շատ հետաքրքիր թեմայով հանդիպելու ենք ուղիղ եթերում, Միքայելի հետ եթեր ենք անելու, ուղիղ եթեր, որտեղ հնարավորություն ունեն ռադիոլսողները այո հայտնվելու ուղիղ եթերում, ուշադիր եղեք, եթերը բաց չթողնեք, շատ զանգահարեք և բնականաբար խոսեք, քննարկեք, շատ լավ թեմա ունենք, որի մասին և ես ընթացիկ կբարձրաձայնեմ և իհարկե Միքայելը։

0: Evu Revolution Happy Maldivnes. Mandra Mastera, Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում.
1: Դինչ ընկերներ, ժամը 11:46 է ու թուրքետ 3 հաջողականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թարյանն եմ, միասին լուսաբացն ենք արդեն ավարտում, 15 շուտով կեսօրի ժամերին։ Խանջյանը խցանվեց, գրում է ռադիոլսողը Հերացին, լուսաբացից էր ծանրաբեռնված և հիմա ևս։ Եվ ամենածանրաբեռնված հատվածը այս վարկյանների Երևանի, ուրեմն հետևյալ հատվածն է, Ազատություն, Դավիթ Անհաղթ, Կոմիտասի սկզբնամաս, սա պայմանավորված է երևույթին Դավիթ Հաշենի կամրջով։
2: Broadcasting live, loud and clear on 88.3
3: Kiss FM Armenia.
1: Եվ իհարկե մտքում Դավիթ Հաշենի կամուրջն է, բայց ոչ, ընկերներ, սա պայմանավորված է նրանով, որ Լամբադայի կամուրջն եմ վերանորոգում։ Էխ, պետք է շատ քնել, պետք է շատ հանգստանալ, որպեսզի կամուրջները տարբերակել իրարից, Տաթև, ինչ որ մեկս նա ասաց այնտեղ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, այո, եւս մեկ անգամ եկեք ովելի արթուն ասեմ, ձեր ականջին մարդ չի մանա, որ ուրեմն Դավիթ Անհաղթ, Ազատություն հատվածը Լամբադա կամրջի վերանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված, այո, այս վարկյաններին մեգա ծանրաբեռնված են, բայց Դավիթ Հաշենի կամրջի մասին եւս պետք է ախր խոսեի։ Սկզբնամասը ազատ է, շարունակություն, մուտք դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան հատված, ունենք մեքենաների կուտակումներ, զուգահեռ տեղեկացանք երկկողմանի խցանման մասին, Հալաբյան հատված Եղվարդի խճճուց սկսած, Հալաբյանը երկկողմանի ծանրաբեռնված է։ Եղեք զգոն եւ զգույշ, Սաքի ՍՊՄ-ն է, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելու ծառավել կարեւոր է, դե իհարկե ձեր անվտանգի երթևեկությունը։

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian

0: Ան Family. Երկաթե տակառները եւ բոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 7019.
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ
2: տունն է։ Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
6: Գովաստ 010 250 883։

Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM, ժամը 11:57, ընդամենը մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք կեսօրին, արև ունենք արդեն կեսօրին համապատասխան երկինք Երևանում, հանրապետության ողջ տարածքում եւս արևային է սվարկյաններին օրը, այնպես որ կա կարիք վայելելու, լսելու ենք լուրեր եւ ես կրկին եթերում եմ։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը կարող է բացվել ցանկացած պահի, այս մասին Վարշավայի անվտանգության ֆորումում հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյան, անդրադառնալով հարևան երկրների հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Նախարարի խոսքով Թուրքիայի հետ բանակցությունները հասուն փուլում են և միանգամայն հնարավոր է, որ մի առավոտ լրահոսում հայտնվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բաց է վերնագիրը։ Անդրադառնալով Ադրբեջանին, Միրզոյանը նշել է, որ երկու երկրի միջև խաղաղություն է հաստատվել, սկսվել է երկկողմ առևտուրը, սակայն դեռևս կան լուծման ենթակա ազգային հարցեր։ Խոսելով Եվրամիության հետ հարաբերություններից, նախարարը հայտարարել է, որ դրանք աննախադեպ խորն ու սերտն են Հայաստանը, ԵՄԱ անդամակցության թեկնածու չէ, սակայն արդեն օգտվում է մի շարք եվրոպական աջակցության ծրագրերից։ Միաժամանակ, ըստ Միրզոյանի, Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու վերջնական հեռանկարը դեռևս հստակ չէ։ Նախարարը պատկերավոր համեմատություն է արել, առաջարկելով առայժմ վայելել ԵՄԱ-ի հետ ջերմ հարաբերություններ, իսկ ապագայում միասին որոշել ամուսնանալ թե ոչ։ Միրզոյանը նաև ընդգծել է, որ Հայաստանի եվրոպական ձգտումները չպետք է վնասեն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին։ Նրա խոսքով Երևանը չի ցանկանում նոր թշնամիներ ձեռք բերել։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների դերակատարությանը, նախարարը նշել է, որ Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի և Եվրամիության շահերը չեն հակասում միմյանց, ըստ նրա՝ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը կարևոր նշանակություն կունենա Արևմուտքի և Արևելքի միջև տրանսպորտային կապերի զարգացման համար։ Այլ թեմաներ. Նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում ապրանքների մի շարք խմբերի համար կներդրվի դրոշմավորման փորձնական ծրագիր, այս մասին հայտնում է Պետական Եկամուտների Կոմիտեն։ Նոր կարգավորումը կվերաբերի ինչպես սննդամթերքին, այնպես էլ կենցաղային և արդյունաբերական ապրանքներին։ Մասնավորապես փորձնական դրոշմավորման կենթարկվեն կոշկեղենը, խաղալիքները, հեծանիվները, ավտոդողերն ու ավտոպահեստամասերը, քսայուղերը, հիգիենայի միջոցները, լուսանկարչական սարքավորումները, նաև հրդեհային անվտանգության պարագաները։ Ցանկում ներառված են նաև մակարոնները, ծովամթերքը, հրուշակեղենը, քացախը, սննդային հավելումները, բժշկական արտադրատեսակները, անասնաբուժական դեղամիջոցներն ու ախտահանիչ միջոցները։ Պեկից պարզաբանում են, որ փորձնական ծրագրի նպատակն է ստուգել ապրանքների նույնականացման և դրոշմավորման մեխանիզմները, նաև տեղեկատվական համակարգերի աշխատանքը։ Կփորձարկվի նաև տնտեսվարողների տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրումը դրոշմավորման օպերատորի համակարգին։ Ծրագրերը կմեկնարկեն նոյեմբերի 1-ից և փորձնական բնույթ կգրեն։ Նոյեմբերի 1-ից Հայաստանում նաև կգործարկվի կենսաչափական փաստաթղթերի նոր համակարգը, սակայն քաղաքացիների գործող անձնագրերն ու նույնականացման քարտերը փոխարինելու ապարտադրանք չի լինի, այս մասին հայտնում է Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը, արձագանքելով մամուլում տեղ գտած հրապարակմանը։ Գերատեսչությունից պարզաբանում են, որ գործող փաստաթղթերը կպահպանեն իրենց վավերականությունը մինչև նշված ժամկետի ավարտը։ Նոր կենսաչափական նույնականացման քարտը կարժենա 5,950 դրամ, իսկ անձնագիրը 28,650 դրամ։ Այս արժեքները համեմատելի չեն օրինակ հին նմուշի անձնագրի 1,000 դրամ պետական տուրքի հետ, իսկ նախկին կենսաչափական անձնագրերի արժեքի հետ համեմատել կարող ենք։ Դրանք արժեին 25,000 դրամ, սակայն կրիչները աշխարհում փոխճանաչելի չէին, փաստաթղթի պաշտպանությունը ցածր։ Այժմ ենթակառուցվածքը սերտիֆիկացվում է եվրոպական բարձրագույն ստանդարտով։ Իսկ ինչու կլորացված 6,000 և 30,000 դրամ չեն սահմանվել փաստաթղթերի պետական տուրքերը։ ՆԳՆ նշում է այն պարզ պատճառով, որ սա մասնավորի կողմից առաջարկված ինքնարժեքն է, իսկ պետության կողմից առաջարկված գնին ավելացրել է 0 դրամ։ Նոր համակարգի տեխնիկական սպասարկումը կիրականացնի մրցույթով ընտրված Հայփաս ընկերությունը, սակայն անձի ինքնության հաստատումն ու փաստաթղթավորման որոշումների կայացումը կմնան պետության լիազորության ներքո։ Նոյեմբերի 1-ից կբացվի սպասարկման 14 գրասենյակ, իսկ 27 թվականի սկզբին դրանց թիվը կհասնի 23-ի։ Երևանում նոր գրասենյակներ կգործեն նաև Երևան մոլում և Մեգամոլում։ ՆԳՆ-ից վստացնում են, որ նոր համակարգը կնվազեցնի հերթին ու սպասարկման տևողությունը, մասնավորապես անչափահասի անձնագրավորումը ներկայիս 25 րոպեի փոխարեն կտևի ընդամենը 5 րոպե։ Միաժամանակ միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության գործող տարածքային ստորաբաժանումները նոյեմբերի 1-ից միանգամից չեն փակվի, դրանց օպտիմալացումը կիրականացվի փուլային եղանակով։ Հայաստանում կրկին խափանվել է Yandex հավելվածի աշխատանքը, օգտատերերը հայտնում են, որ ծառայությունների մի մասը ժամանակավորապես անհասանելի է կամ աշխատում է ընդհատումներով։ Հիշեցնեմ, ծառայությունների լայնածավալ խափանումները սկսվել էին նախորդ շաբաթ Ռուսաստանում ընկերության տվյալների մշակման կենտրոններին ուկրաինական հարվածներից հետո վնասվել էին Սասովոյի և Կալուգայի կենտրոնները, իսկ Վլադիմիրում գտնվող կենտրոնը ամբողջությամբ դադարեցրել էր աշխատանքը։ Խափանումները տարածվել էին նաև այլ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, Բելարուսում, Ղազախստանում և Ղրղստանում և Ուզբեկստանում։ Այսօր օգտատերերը կրկին հանձնում են հավելվածի աշխատանքի խնդիրների մասին։ Արտասամանյան հաքերային խումբը լայնածավալ կիբերհարձակում է իրականացրել Ադրբեջանի պետական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների վրա, այս մասին հայտնել է Ադրբեջանի հատուկ կապի և տեղեկատվական անվտանգության պետական ծառայությունը։ Գերատեսչության տվյալներով հարվածի տակ ավելի քան 100 պետական դոմեն է հայտնվել, արդյունքում մի քանի պետական մարմինների կայքերի աշխատանքը խափանվել է։ Սոցցանցերում տեղի ունեցածի մեջ թուրքական հետք են տեսել, բանն այն է, որ Թուրքիայում վերջին օրերին քննադատության ալիք է բարձրացել Ադրբեջանի հասցե ինչպես Բաքվի ներքին որոշումների, այնպես էլ արտաքին քաղաքականության պատճառով։ Թուրքիայի կրոնական և պահպանողական շրջանակներում քննադատում են Ադրբեջանի դպրոցներում հիջաբ կրելու սահմանափակումները, դրանք համեմատելով կոշտ աշխարհիկ միջոցների պատմական շրջանի հետ։ Դժգոհություն են առաջացնում նաև Իսրայելի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունները և Բաքվի դիրքորոշումը միջազգային ասպարեզում։ Բանը հասել է նրան, որ բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել Անկարայում և Ստամբուլում գտնվող Ադրբեջանի դեսպանատների մոտ։ Միևնույն ժամանակ Բաքվում հայտարարում են, որ Ադրբեջանը, ինչպես և Թուրքիան, աշխարհիկ պետություն է, ուստի կրթական քաղաքականությունը քաղաքական մանիպուլացիայի առարկա դարձնելը անթույլատրելի է։ Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը կոչ է արել Թուրքիայի քաղաքական գործիչներին չմիջամտել իր ներքին գործերին։ Դե ինչ, այսպիսին էր այս ժամվա լրատվական պատկերը, մենք շարունակում ենք հետևել զարգացումներին և ձեզ փոխանցել ամենակարևորը, մնացեք մեզ հետ, Ռադիո Ավրորա 100.7 և KIS FM 88.3 հաճախականություններով կհանդիպենք։

էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից

Ֆանտաստիկ հիթերը ընկերներ, լիարժեք արթնանալու, կեսօրին լիարժեք արթուն լինելու համար։ Եկել հասել են կեսօրին ժամը 12:11 եւ Սպարկյանների գրքին կարիք տեղեկացնելու զանգերես թեմայով շատ են Կոմիտաս Գրիբայդով հատվածի լուսացիցը չի աշխատում։ Արգելի բարեկներ, եղեք տեղում, օգնեք վարորդներին, ես ձեր շատ-շատ խնդրում եմ, որպեսզի շատ ավելի բարդ իրավիճակի մեջ չհայտնվեն մարդիկ։ Կրկնում եմ, ուղղությունը Կոմիտաս Գրիբայդով հատվածում չի աշխատում լուսացույցը։

0: Գովաստ.
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
5: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովազդ 010 250 883։
8: I've been drowning in the river.

Ինչ հարգելի հրաժարվողներ, ժամը 12:16, եղանակը շատ լավն է, բնականաբար վայելելու եղանակ է։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, ես քիչ անց նաև թարմացված տվյալները կներկայացնեմ տարադրամի շուկայի, բայց այս վարկյաններին տեղեկացված եղեք, որ այո, Կոմիտասի վերևի հատվածը շարունակում է լինել ավելի քան ծանրաբեռնված, պլյուս չի աշխատում լուսացույցը, ուրեմն Գրիբայեդով Խաչմերուկում, և այս վարկյաններին, ուրեմն Դավիթ Անհաղթ, Ազատություն, Կոմիտասի սկզնամասը, և իջնողը, և բարձրացողը ավելի քան խցան

Դե ինչ ընկերները, հիմա անդրադառնանք արդեն տարադրամի շուկային, տեսնենք արդյոք կան փոփոխություններ, արդեն մի քանի օր շարունակ եվրոն էր նվազել, և ես տեսնում եմ, որ մի փոքր բարձրացել է։ Նախ դոլարից սկսենք, 359.5 արքավաճառքը 363 փոփոխության չի ենթարկվել, եվրոն 400 դարձավ արքը, վաճառքը 410 միանգամից։ Եվ ռուբլին 4.12 արքով, վաճառքով 4.3 է ներկայանում։ Տեսնենք եվրոն իրեն ինչպես կպահի, ես հիշեցնեմ, որ մի քանի օր շարունակ նվազում էր ապրում եվրոն, դարձել էր արքը 399, այսօր 400, և 409 էր դարձել վաճառքը, այսօր 410 է։ Արդյոք կգրանցի կրկին աճ եվրոն, թե ոչ, կհասկանանք օրերի ընթացքում։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ քիսը ֆամ լինելու է մինչ ուշիեր։

0: Rio Armenia Instagram'yan ve Facebook'yan ecerum.
1: Onex Mini. Tetev kaş, tetev gin.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ու տեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Գովաստ 010 250 888

0: Դե ինչ արդյոք լրացել սողնաշ կրկին բարի հրաշալի կեսօր բոլորին ովքեր լսում եւ դիտում են KSFM 88.3 ձեր օրվա հաջողականությունն է եւ կրկին թարմացված տեղեկություններ երթևեկության վերաբերյալ խոցանումները ավարտվում նորից սկսվում են ինչ ունենք այս վարկյաններին
1: KISS FM Armenia 88.3 KISS FM
0: Ой, շատ սիրուն հիթ մտավ եթեր, ընտիր գործը։ Ինչևէ, այս վարկյաններին ունենք խանջան հատված, որը այո, ավելի քան խցանված է։ Նաևի նկատի ունենանք, որ Տիգրան մեծը երկողմանից անրաբեռնված է, երկողմանից անրաբեռնված ուղություններից ի նկատի ունենանք լուսավորիչը։ Ի նկատի ունեցեք, որ Հերացի հատվածում ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ, եւ այս վարկյանների նաև ծանրաբեռնվում է աստիճանաբար չեն կարող բնորոշել որպես լուրջ լրջագույն խցանված ուղություն, այնուամենայնիվ այո մեքենաների կուտակումներ կան Բաղրամյան, Եվիչնող եւ Բարձրացող հատվածի սկզբնամ

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ես տեսնում եմ քո ապագան, դու շուտով ճանապարհ ես ընկնելու, Yandex Go-ի միջոցով։ Ես տեսնում եմ մեծ խնայողություն, մինչև 30% զեղչ, յուրաքանչյուր 30-օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Եթե վճարես Fast Shift-ով,
5: բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակը Yandex Go-ին։

0: երթևեք իր մինչև 30% զեղչով։
1: Ակցիան գործում է սույն թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ Ryder AM SP։ Մանրամասները. fastshift.am/fastshift.sp։ Գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի օր, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, առաջիկա օպեներին կներկայացնենք Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած հիմնական իրադարձությունները։ Ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ սկսենք հայաստանյան լրահոսից։ Հայաստանում երկու ամսով կլանավորված ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայևի հարցով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կապի մեջ է համապատասխան իշխանությունների հետ։ Նրանց համաձայնությունը ստանալուց հետո մենք կկարողանանք տեսակցել նրան, ազատությանը հայտնել է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ղեկավար Զարա Ամատունին։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ 2026 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ժամը 14-ի սահմաններում Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացի զինծառայող Նասիմի Մուսայևը ապօրինի մուտք էր գործել Սյունիքի մարզի Սիսյան համայնքի Շաքի բնակավայրի տներից մեկը և հայտնաբերվելուց հետո զենքից կրակոցներ արձակել։ Կրակոցի հետևանքով վիրավորվել էր 1987 թվականին ծնված Անի Ավետիսյանը։ Այնուհետև Ադրբեջանի քաղաքացին դիմել էր փախուստի, սակայն ավելի ուշ հայտնաբերվել էր նույն բնակավայրում։ Շաքիում մարձանագրված դեպքով քրեական օրենսգրքի 5 հոդվածով նախաձեռնվել է քրեական վարույթներ, Նասիմի Մուսայևը կալանավորվել է 2 ամսով։ Անցնենք տնտեսական նորություններին։ Հայաստանում վերամշակող արդյունաբերության ոլորտում ներդրումների և արտադրության ընդլայնման ծրագրեր են ներկայացվել։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն այցելել է նավթամթերքի մետաղների վերամշակմամբ նաև օրգանական պարարտանյութերի և կենսագազի արտադրությամբ զբաղվող 3 ընկերություններ։ Նախարարության փոխանցմամբ Պապոյանը եղել է Էկոքիմիսթենս, Էկոմետալ և Գրին Օրգանիկ ընկերություններում շրջել արտադրական տարածքներում, ծանոթացել գործարարների հնարավորությունների և զարգացման ծրագրերին։ Նշված ընկերություններում մինչ այժմ իրականացվել է մոտ 7 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ներդրում։ Առաջիկայում նախատեսվում է ընդլայնել արտադրությունը, ավելացնել արտադրական ծավալներն ու ստեղծել նոր աշխատատեղեր։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Մեծ Բրիտանիան հայտարարում է Ուկրաինային ռազմական աջակցության նոր միջոցառումների մասին։ Մեծ Բրիտանիան կարագացնի Ուկրաինային բրիտանական արտադրության հրթիռների մատակարարումները և լրացուցիչ 45 միլիոն ֆունտ ստերլինգի զենիթային հրթիռներ կտրամադրի Կիևին։ Այս մասին նշված է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի գրասենյակի հաղորդագրության մեջ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու Լոնդոն նախատեսված այցին ընթարաջ։ Այսօր Դաունինգ Սիթիում նախատեսված հանդիպման ընթացքում վարչապետ Անդի Բրնեմը կհայտարարի ռազմական աջակցության ընդլայնման մասին։ Լոնդոնն արդեն 1 միլիարդ 600 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է հատկացրել առաջիկա 4 տարիներին Ուկրաինային ավելի քան 5000 թեթև բազմանպատակային հրթիռ մատակարարելու համար։ Բացի այդ, նոր 45 միլիոն ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ փաթեթից 10 միլիոնի տրամադրումը կարագացվի ձմռանն Ուկրաինայի հրատապ կարիքները հոգալու նպատակով։ Բրիտանիայի վարչապետը նաև հանձնարարել է մշակել Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ և Կիևին լրացուցիչ ռազմական ու ֆինանսական օգնության փաթեթներ։ Միջազգային հաջորդ լուր ավիացիոն միջադեպի մասին Հնդկաստանում հետաքննում են ուղևորատար ինքնաթիռից ստացված առևանգման ազդանշանի անգամանքները։ Գերմանական Ֆրանկֆուրտից Դելի ուղևորվող Air India ավիաընկերության չվերթը վերահասցեագրվել է դեպի Ջայպուր այն բանից հետո, երբ օդաչուն ակտիվացրել է Skuak 7500 ազդանշանը, որն ինքնաթիռի առևանգման մասին նահանգող միջազգայնորեն ընդունված կոդ է, հաղորդում է India Today-ը։ Հնդկաստանի ավիացիոն իշխանությունները հետաքննություն են անցկացնում, ավելի ուշ հաղորդվել է, որ չվերթի բոլոր ուղևորները անվտանգ են և կազմակերպվում են նրանց իջեցումը ինքնաթիռից։ Այժմ Սիրիա տեղափոխվենք։ Երկրի կենտրոնական հատվածում անվտանգության ծառայության աշխատակիցների վրա հարձակումներ են տեղի ունեցել Սիրիայի համանահանգում անհայտ անձանց հարձակումների հետևանքով։ Զոհվել է ճանապարհային անվտանգության ծառայության 4 աշխատակից, եւս 3-ը վիրավորվել։ Այս մասին հայտնում է Սիրիական պետական սանագործակալությունը, հղումանելով երկրի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցչին։ Մարդիրավունքների Սիրիական դիտորդական կենտրոնի տվյալներով Սալամիա Աթրիա ճանապարհին բարեկախմբի վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է 3 աշխատակից։ Մեկ այլ հարձակում է տեղ ունեցել Ալ-Համրա շրջանում գտնվող անցակետի վրա, որտեղ զոհվել է ևս 1 աշխատակից։ Հարձակվողների ինքնությունը և հնարավոր դրդապատճառները դեռևս պարզված չեն։ Եվ լրատվական թողարկումը ավարտենք սպորտային նորությամբ։ Հայաստանի ներկայացուցիչները երկու մեդալ են նվաճել ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունում։ Հայ ըմբիշները երկու արծաթե մեդալ են նվաճել Լաս Վեգասում ընթացող հունարոմյական ըմբշամարտի միջև 23 տարեկանների աշխարհի առաջնությունում։ Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ աշխարհի փոխ-չեմպիոններ են դարձել Գասպար Տերտերյանն ու Մարտիկ Պետրոսյանը։ 72 կիլոգրամ քաշային կարգում Գասպար Տերտերյանը եզրափակչում պարտվել է Ղազախ մրցակցին, իսկ 82 կիլոգրամ քաշային Մարտիկ Պետրոսյանը իրանցի ըմբիշին։ Հայաստանը եւս մեկ մեդալ նվաճելու հնարավորություն ունի 77 կիլոգրամ քաշային Սամվել Տերտերյանը բրոնզե մեդալի համար կպայքարի Եվրոպայի գործող չեմպիոն հունգարացի Լևանտե Լևայի հետ։ Այսքանն էին այժմի հիմնական նորությունները, տեղեկացված մնալու համար հետևեք Ավրորանյուզի սոցիալական հարթակներին, որտեղ իմ գործընկերները ապահովում են թարմ և հավաստի լրատվություն։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 11:11 ու թուտկ է 3 հաջողականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թարյանն եմ, միասին անցկացնում ենք կեսօրի ժամերը։ Կեսօրին խցանումները շատ թեժացան, շատ ավելի թեժացան, ուրեմն Կոմիտաս վերևի հատվածում Ազատություն, Դավիթ Անհաղթ, Կոմիտասի սկզբնամաս ավելի քան անրաբեռնված են։ Զուգահեռ տեղեկացանք Սարալան Ջավետիսյանի մասին, որտեղ ունենք խցանում, զուգահեռ տեղեկացանք, որ խցանում արկա է այս վարկյաններին, նաև Վաղարշյան խաչմերուկում լուրջ խցանման մասին է խոսքը։ Եղեք զգոն և զգույշ, կապի մեջ եք Kiss FM օդանավակայանի խաչմերուկում և սարկա է մեքենաների կուտակումներ, բայց տարբերություն ուրեմն երկևի հատվածի Իսակով վերև բարձրացողը համեմատաբար հանգիստ է։ Եվս մեկ ձայնային հաղորդագրություն է, շատ լավ, լսենք օգտակար գովաստ տեղեկություն և ապա կվերադառնամ ես ուղիղ եթեր կրկին շարունակելով ներկայացնել օգտակար տեղեկությունները, այն տեղեկությունները, որոնք հաստատ և այդ պահին և օրվա ընթացքում և առհասարակ մեզ պետք են գալիս։

0: հարցերովստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից, բարձր որակ, իսպանական դիզայն, շահավետ գին, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև

Ինչ հարգելի առաջնորդներ, ժամը 13:23, այո, 23, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ով նայցին է ծանրաբեռնված, և Երևանի տարբեր հատվածներում, այո, ունենք խցանումներ, պլյուս, իհարկե, կեսօր մաշտոցը կլինի խցանված, և այդ խցանումը ստիայութին կպահպանվի մինչև երեկոյան ժամեր։ Ընկերներ, կա կարիք եւս մեկ անգամ տեղեկացնելու, որ լուրջ, շատ լուրջ խցանում առկա է ուրեմն Կոմիտաս հատվածում, սկզնամաս Դավիթ Անհախտ ազատությունը, շատ լուրջ խցանման մասին այստեղ խոսքը, այնպես որ ավելի ժամանակ միանշանակ պետք է նկատի ունենալ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19. Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
0: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
3: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
2: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
3: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 888

Ամբողջ հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 10:33 եւ 1 հիշեցում, ժամը 15:00-ից հետո հանդիպում ենք ուղիղ եթերում, դուք եւ Միքայելը, ես իհարկե կհետևեմ։ Եվ խոսելու եք շատ լավ թեմայից, շատ հետաքրքիր թեմայից, այնպես որ ուրախալի եղեք, եթերը բաց չթողնեք, ուղիղ եթերի առախոսը համարը հենց այս վարկյաններին էլ ես իհարկե կհիշեցնեմ ֆիքսել ձեզ մոտ 091-258-3 եւ այո ժամը 15:00-ից հետո որպես լավագույն ավանդույթ արդեն դարձած կարող ենք համարել արդեն հանդիպում ենք ռադիո լսողների հետ բոլորի սիրելի օրվա շարունակություն սակիսը ֆամն է ես Տաթևտարյանն եմ եւ բնականաբար կապի մեջ ենք

Դե ինչ արգելի առաջի լսողներ, ժամը 14:40 է, 8:3 հաճախականությամբ լսում եք դուք Kiss FM-ը, այս վարկյաններին կարծես թե երթևեկությունը հանգիստ է, բացի, իհարկե բացի Կոմիտասի վերևի հատվածից և Դավիթ Անհաղթ և Ազատություն հատվածներից, որտեղ խցանումը ոչ միայն չի դադարել, հակառակը շատ ավելի ամրացրել է։ Նաև Աղրշյան հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, ի նկատի ունեցեք, որ այս վարկյաններին ծանրաբեռնված երթևեկություն նաև վարկա է Փեթակ հատվածում։ Եվ Տիգրան Մեծ, Խանջյան հատվածներում չենք կարող բնորոշել որպես լուրջ խցանում, այնուամենայնիվ մեքենաների կուտակումներ կան, շատ էլ լուրջ խցանում, իհարկե ունենք Մաշտոցի չնող հատվածում եւս մեկ ձայնային հաղորդագրություն հենց այս վարկյաններին եկավ, լսեմ վերադառնամ եթե։

Ահա, ընկերներ, կրկին բարի օր, ընդամենը մի քանի վարկյան առաջ ենք, մենք սիրուն արտահայտություն արել, բայց եթե կա հնարավորություն, սիրուն երևույթներ անենք այս կյանքում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում եք աշխատել Կոմիտես Գրիբայդով հատվածի լուսացույցը, տևական ժամանակ է, ժամեր շարունակ են, և ձայնային հաղորդագրությունը, որը ուղարկել էր ռադիոլսողը, հետևյալի մասին էր. Փոքր կենտրոն, Կորյունիչնով բացրացող ծանրաբեռնված է, Սայացինովա Մաշտոց հատվածը ծանրաբեռնված է, և այս վարկյաններին շատ լուրջ ծանրաբեռնված է Մաշտոց Իջնողը։

0: Օնեքսի հետ օթային արակումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխ

0: Ների համար Միրատորկ, համ որ սիրում ես։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

Քիչ առաջ Միքայելն է գրում, ասում է Կոմիտասը ծանրաբեռնված է, ասում եմ գիտեմ, ռադիոլսողները, ովքեր երթևեկում են այդ հատվածում, բնականաբար զանգարել են, Kiss FM գրել են, շատ ու շատ անգամներ ձայնային են ուղարկել և տեղեկացրել են։ Այո, ընկերներ, փաստացի Կոմիտասը ծանրաբեռնված է, փաստացի խցանումները ստիպում են ամենալավ աշխատողներին անգամ ուշանալ աշխատանքից։ Եղեք զգոն և զգույշ, ընդամենը մի քանի րոպեից լսում ենք

0: Pijame, tasne çorsne.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է, առաջիկա րոպեներին ժամվա կարևոր իրադարձությունները։ Սկսենք զինված ուժերից։ Նախորդին հրազենային վնասվածքով հիվանդանոց տեղափոխված ժամկետային զինծառայողի առողջական վիճակում դրական տեղաշարժ կա, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին Նյուզ եզրույցում հայտնել է Արագածոտնի մարզի Ուջան գյուղի վարչական ղեկավար Գրիգոր Հարությունյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը չի մանրամասնել, թե զինծառայողը մարմնի որ հատվածում է վիրավորում ստացել, դրատվամիջոցների տեղեկություններով վնասվածքը ուսի շրջանում է։ Պաշտպանության նախարարությունից ավելի վաղ հայտնել էին, որ նախնական տվյալներով զինծառայողը վիրավորվել է զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Անցնենք վարորդներին վերաբերող կարևոր զգուշացմանը։ Ավտոմեքենաների գազաբալոնային սարքավորումները պետք է տեղադրել բացառապես լիցենզավորված կազմակերպություններում, այս մասին հիշեցնում է քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը։ Գերատեսչությունից զգուշացնում են, ոչ պատշաճ տեղադրված գազաբալոնները կարող են վտանգել վարորդների, ուղևորների և երթևեկության մյուս մասնակիցների անվտանգությունը։ Օրենքի համաձայն գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրումն ու պարբերական վկայագրումը կարող են իրականացնել միայն համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերը, ընդ որում բացառապես լիցենզիայում նշված վայրում։ Վարորդներին հորդորում են նախապես ստուգել ընտրված կազմակերպության լիցենզիան, լիցենզավորված տնտեսվարողների ցանկը հրապարակված է լիազոր մարմնի պաշտոնական կայքում։ Այժմ դատական գործընթացներից վաղը հոկտեմբերի 15-ին ժամը 14-ին տեղի կունենա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գործով դատավարության առաջին նիստը։ Հիշեցնեմ, Ծառուկյանը կալանավորվել է այս տարվա հուլիսի 7-ին քնչական կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում։ Հայկական երկաթուղու կոնցեսիան այլ երկրի փոխանցելու հարց չի քննարկվել, այս մասին կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է ռուսական երկաթուղիների ընկերության գործադիր տնօրեն Օլեգ Բելոզյուրովը։ Նրա խոսքով հանդիպման ընթացքում քննարկվել են բացառապես կոնցեսիոն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարցերը։ Քննարկմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը։ Հանդիպման ավարտին լրագրողները փորձել են Բելոզյուրովից այլ մանրամասներ ճշտել, սակայն նա հրաժարվել է պատասխանել լրացուցիչ հարցերին։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային նորություններով։ Նախ Վատիկանից Ռոմի Պապ Լևոն 14-րդ թոքի քաղցկեղի պատճառով վիրահատվել է Վատիկանի հաղորդմամբ վիրահատությունը հաջող է անցել։ Բժիշկները հերացրել են Ռոմի Պապի աջ թոքի ստորին բլթակը, նրա մոտ ախտորոշվել է թոքի ադենոկարցինոմա քաղցկեղի ամենատարածված տեսակներից մեկը։ Լևոն 14-րդ դեռ կիրակի օրը հայտնել էր, որ ուռուցքը հայտնաբերվել է շատ վաղ փուլում և ինքը որոշել է հետևել բժիշկների խորհրդին։ Վիրահատությունը տևել է մոտ 1.5 ժամ։ Association Press-ի փոխանցման ռուսկաբանները լավատես են Ռոմի Պապի ապակին մանհարցում, նրանց գնահատմամբ հիվանդության վաղ հայտնաբերումը մեծացնում է հաջող բուժման հնարավորությունները։ Իսկ Թուրքիայից հերթական հայտարարությունը հնչել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ։ Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր ազգայնական շարժում կուսակցության փոխնախագահ Իսմայիլ Օզդեմիրը բարձր է գնահատել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի գործունեությունը և ընդգծել երկու երկրի հարաբերությունների ամրությունը։ Նրա խոսքով Անկարայի և Բաքվի կապերը դուրս են գալիս սովորական բարեկամության շրջանակներից և ամրագրված են Շուշիի հռչակագրով։ Օդեմիրը համոզմունք է հայտնել, որ Ադրբեջանը կարող է դառնալ թուրքական աշխարհի հզոր պետություններից մեկը։ Կիսալուսինն ու աստղը անբաժանելի են Կասպից և միջերկրական ծովերի միջև կապը անսասան է, հայտարարել է թուրք պատգամավորը։ Միջազգային տնտեսական նորություններով Իլոն Մասկի կարողությունը կրկին նվազել է։ Ամերիկացի գործարարը կորցրել է տրիլիոնատիրոջ կարգավիճակը Forbes-ի փոխանցմամբ, նրա կարողությունը կրճատվել է 28 միլիարդ 600 միլիոն դոլարով SpaceX-ի բաժնետոմսերի գնի անկման հետևանքով։ Ընդհանեն օրեր առաջ Մասկի կարողությունը կրկին գերազանցել էր 1 տրիլիոն դոլարը SpaceX-ի և Tesla-ի բաժնետոմսերի թանկացման շնորհիվ։ Եվ վերջում կոշտ հայտարարություն Վաշինգտոնից Ռուսաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հասցվող հարվածների վերաբերյալ։ Ես կայրեի Ռուսաստանի յուրաքանչյուր նավթավերամշակման գործարանն այսպիսի հայտարարություն է արել Դոնալդ Թրամփի նախկին հատուկ բանակնած Քիթ Քելլոգը։ Ամերիկացի գեներալը աջակցություն է հայտնել Ռուսաստանի նավթագազային ենթակառուցվածքներին Ուկրաինայի հասցրած հարվածներին։ Նրա խոսքով Կիևը պետք է շարունակի հարվածել ռուսական էներգետիկ օբյեկտներին, ստիպելով Մոսկվային վճարել պատերազմի գինը։ Ես նախագահ Զելենսկին կասեի, շարունակեք հարվածել այն թիրախներին, որոնց այժմ հարվածում եք, դա ճիշտ է, ստիպեք նրանց վճարել դրա գինը, հայտարարել է Քելլոգը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ քաղաքացիական օբյեկտները, դպրոցներն ու հիվանդանոցները, նաև երեխաները պետք է պաշտպանված լինեն հարձակումներից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն է ժամի լրահոսվում, օրվա իրադարձություններին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Բարիցեր եք սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ ամ Kiss FM-ը իհարկե լսելի լինելուց բացի նաև տեսանելի է Kiss FM.am վիզուալ հարթակով, բնականաբար նաև ռադիո պլեյեր հավելվածով։ Իմ անունն է Միքայել, մենք մինչ ուշ երեկո որ անցկացնելու ենք միասին սիրելի բարեկամներ, անդրադառնալով որվա ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին։ Իսկ այսօր հոկտեմբերի 14-ն է, չորեքշաբթի 14:10 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իմ անունն ազգանունն է Միքայել Լաթասոն, խցանումները մայրաքաղաքում շարունակվում են, Կոմիտասի պողոտան լրջորեն խցանված է, որի միջով ես եկա հասա, հուսամ շատ չեմ ուշացել սիրելի բարեկամներ, չնայած Տաթևն է ստեղ, վստահաբար ձեր կողքին վաղ առավոտից կարևոր տեղեկությունները փոխանցում այս կամ այն կարևոր իրավիճակի մասին, իսկ մենք մինչ ուշ երեկո օրը կանցկացնենք և կլինենք կապի մեջ։ Kiss FM-ը ուղիղ եթերում է, եւս մեկ անգամ բոլորիս խաղաղ

0: Podcast.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչ

0: Mandra Mastera, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան եջերում։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձ Արաբ Կիրիմի շարքողությունների, որտեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, Կոմիտասի խցանումը ողբերգական է, երևի ինչքան մեքենակա քաղաքում ստեղագրում մեր ռադիոլսողները, Կոմիտասը, եթե կարող են թող շրջանցեն, իմաստ չկա մտնելու հաղորդակցության շարունակությունը. Սիրելի բարեկամներ, ինչպես տեսանք, այ Կոմիտասի պողոտային ողբերգական խցանում է, ինչքան հետաքրքիր անուններով կարելի դիմել Կոմիտասի փողոտայի խցանմանը։ Մի խոսքով փորձենք շրջանցել, այստեղ ստացանք տեղեկություն, որ մի շարք լուսացույցեր են խափանված, ինքը սակայն ատես եղա Կոմիտաս գրիբայդով խափանված լուսացույցին, որտեղ չկար պարեք, համենայն դեպս երբ որ ես էի անցնում այդ ժամանակ չկար, եթե հիմա կա կարող եք տեղեկացնել Կոմիտաս գրիբայդով, նաև այստեղ ունենք խափանված լուսացույց, չէ, ուլնեցի Խաչմերուկում Դավիթ Անհաղթի հետ ունենք վթար։ Մի խոսքով, իրավիճակը բավականին թեժ է մայրաքաղաքում, փորձենք Կոմիտասի պողոտան լամբադային հարակից հատվածները եւ Գրիբայդովին շրջանցել եւ այստեղ հարակից բոլոր ուղղությունները գերծանրեն։ Քիսաֆամն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, հորը շան

0: Life is Simple, Kiss of a Moth, լավագույն հիթերն, կյանքը պարզ է, հիթում շատ մոտիվացնող տեքստեր կան, դե բնականաբար ինչ-որ մի բանը դուր չի գալիս, կարող եք լքել, ինչ-որ մի բանը պետք է բարձրաձայնել, ուրեմն պետք է բարձրաձայնել, չլռել, շատ մոտիվացնող հիթեր են Kiss of a Moth-ը առհասարակ սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իրականում այո, կյանքը շատ պարզ է. 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, եւ քանի որ կամած-կամած դառնում է ավանդույթ ժամը 15:00-ի լուրերից հետո քննարկել ինչ-որ մի հետաքրքիր թեմա Kiss of a Moth-ով, այսօր առաջարկում ենք հետեւյալ թեմա, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ ժամը 15:00-ից հետո սպասելու ենք ձեր զանգերին, անկեղծության ցերեկներ ենք անցկացնում Kiss of a Moth-ով, եւ սպասում ենք ձեր կողմից անկեղծության զանգերի։ Եթե այսօր ձեր աշխատավարձը որոշելու իրավունքը ունենայիք դուք, ինքներդ ձեզ որքան կվճարեիք հաշվի առնելով վերջին կարևոր իրադարձությունները, որոնց մասին իհարկե մենք եթերին կանդրադառնանք, կխոսենք, եւ շատ կարևոր է լսել ձեր կարծիքը այսօրվա թեմայի վերաբերյալ։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, եթե այսօր ձեր աշխատավարձը որոշելու իրավունքը ունենայիք դուք, ինչքան ինքներդ ձեզ կվճարեիք։ Բայց պիտի անկեղծ լինենք, սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե նաև խոսենք թվերով, դրա մեջ ոչ մի ամոթ բան չկա, ինչ-որ գումարի մասին խոսելը շատ ամոթ է, բայց դա ամոթ չի, դա մեր կյանքի շատ անբաժան և կարևոր մասն է կազմում։ Քիչ անց կլսենք եւս մեկ հիթ, այնուհետև գովազդ, որից հետո կրկին տեղեկություններ խցանումների մասին, քանզի մայրաքաղաքում երթևեկությունը շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված, Kiss FM-ն է։
1: Life is simple.

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլ աճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Ձմռան ընթրաճ օգտվեք էքստերիերի հատուկ առաջարկից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը եւ ֆերոսի գազիկած ծանծերք բերեք ընդամենը 149,000 դրամով։ Գործում է մինչեւ 18 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Ձեր բնակարանի ջերմությունը էքստերիերից։
4: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերուցման համակարգը Նոր տուն ուտներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական ֆոնդի տալկացեի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10 ամյակներ եւ 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10

Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալ ենք ձեր կմիասին, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին, 14-ն է հոկտեմբերի 4-ը, 7-ի ցերեկը, 14-ն անց է 35 Հայաստանի Հանրապետության։

Արշակունյացի չնողում ունենք վթար, որի հետևանքով կրկեսիս դեպի փեթակ գնացող հատվածը գերծանրաբեռնված է, եւ ըստ մեկ անգամ կրկնում եմ, Արշակունյացի մասին է խոսքը, չնող հատվածում վթար է տեղի ունեցել եւ դեպի ներքև ունենք կուտակումներ։ Խանջյանի չնողում նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, կրկին վթարի հետևանքով դեպի Տիգրան Մեծ ունենք վթար։ Կոմիտասի Պողոտան Գրիբայեդով չաշխատող լուսացույցով եւ հարագից ուղղություններով շարունակում է մնալ ծանր, Տիգրանյանը, Շիրվանզադեն, Կոմիտասը, Մամիկոնյանցը և Ադոնցը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր 15:00-ի լուրերի թողարկումից հետո ուղիղ եթերում ունենք հնարավորություն միմյանց հետ շփվելու և լսելու ձեր կարծիքն այսօրվա թեմայի վերաբերյալ, իսկ ինչի մասին է լինելու օրվա այսօրվա թեման, եթե այսօր ձեր աշխատավարձը որոշելու իրավունքը ունենայիք դուք ինքներդ, ձեզ որքան կվճարեիք։ Այսպիսի անկեղծ թեմա ունենք և սպասում ենք իհարկե ձեր զանգերին, ձեր կարծիքներին 15:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, թեման ամբողջությամբ միասին կբացենք, անդրադառնանք բոլոր կետերին, բոլոր մանրամասներին, գուցե նաև թվերից խոսենք, մի խոսքով ընթացքը իհարկե ցույց կտա և անհրաժեշտ է նաև ձեր ներկայությունը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որպեսզի միասին հասկանանք, թե ինչ կարծիք ունեք գուցե դուք ինքներդ ձեր աշխատանքի և ձեր մասին, ձեր կատարած աշխատանքի մասին։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, որը շարունակում ենք միասին։

0: stuvest. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավիկրծ կամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300
6: Գովաստ 010-250-883

Տիգրան մեծ բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված, Խանջանում վթար երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, Կոմիտաս, Գրիբայեդով լուսացույցերը շարունակում են լինել խափանված և ոչ միայն կապ արեկների կարիքը։ Կոմիտասը այո քար կապ նաև հարակիցները գրում են մեր ռադիո լսողները, մասնավորապես Գրիբայեդով խաչմերուկներով, սա էլ հաղորդագրություն տեղում է ռադիո լսողներից։ Նելսոն Ստեփանյան փողոցում ունենք վթար, այստեղ շրջանցելու համար Մարտի Գայ պողոտամտնելու համար իջնող կողմից շրջանցում են հանդիպակացով, այստեղ ևս կա պարեկների կարիք, որպեսզի իրավիճակը փորձեն վերահսկել։ ԵՒս մեկ անգամ կրկնում եմ, Նելսոն Ստեփանյան փողոցի մասին է խոսքը, երկկողմանի երթևեկությունը գեր ծանր է, պատճառը տեղի ունեցած վթարն է։ Քիսաֆեմով լուրեր ընդամենը 3 րոպեից ու հանդիպում ենք ուղիղ եթերում։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ։ Օրվա ամբողջ ընթացքում հետևում ենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին և ժամը 1 ներկայացնում բոլոր մանրամասները։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այս ժամից սկսած։ Ավրորա Նյուզ թիմին միանում եմ նաև ես, Լիլիթ Աղաջանյանը, մինչ երեկո լինելու ենք միասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրեն կառավարման խորհրդի նախագահ Օլեգ Բելազյորովի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը ընդգծել է, որ հաշվի առնելով տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հնարավորությունները, Հայաստանի կառավարության նպատակն է Հայաստանի երկաթուղիները դարձնել մրցակցային ինտեգրել հարևան պետությունների և միջազգային երկաթուղային ցանցին։ Այս առումով զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային գործընթացների համատեքստում ստեղծվող հնարավորություններն ու Հայաստանի երկաթուղիների մրցակցային, ինչպես նաև միջազգային տրանսպորտային ուղիներին ինտեգրված դարձնելուն ուղղված քայլեր։ Մտքեր են փոխանակվել Գյումրի, Ախուրիկ, Թուրքիայի սահման և Երազխ, Նախիջևան հատվածների երկաթուղիների վերակառուցման նախագծերի և դրանց արդյունքում ստեղծվող հնարավորությունների շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերության կոնցեսիոն կառավարման ընթացքում ենթակառուցված ների զարգացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքներին, կառավարման արդյունավետության արկախնդիրներին և դրանց լուծման հնարավորություններին։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ստեղծել համատեղ աշխատանքային խումբ, ձևակերպված խնդիրները, սահմանված սեղմ ժամանակահատվածում քննարկելու, հնարավոր լուծումները գտնելու և հետագա քայլերը հստակեցնելու նպատակով։ Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Աղվան Արշավիրի Վարդանյանից և նրանց փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 3 անշարժ գույք, 1 անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված եկամուտ, 1 տրանսպորտային միջոց, 3 իրավաբանական անձու մասնակցություն, բանկում ներդրված 2 անվանդ և դրանց դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, 43,065,000 դրամ որպես ապօրինի եկամտի մնացորդ, 192,099,000 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում, փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնել և բռնագանձել։ ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովին COP17-ին ընդառաջ տեղի ունեցել միավորված ազգերի կազմակերպության դրոշի բարձրացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 19-ից 30-ը Երևանը կհյուրընկալի COP17-ը, միավորելով աշխարհի տարբեր երկրների պատվիրակություններին, միջազգային կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, գնահատելու կենսաբազմազանության պահպանության ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացը և քննարկելու հետագա համատեղ գործողությունները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը հոկտեմբերի 15-ից 16-ը կայցելի Երևան մասնակցելու COP17 համաժողովին, այս ընթացքում Գուտիերեշը կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մաթեմատիկա առարկայի միասնական քննության օրը տեղափոխվել է, այս մասին հայտնել է գնահատման և տեստավորման կենտրոնը։ Եվ այսպես 2026 թվականի հոկտեմբերի 25-ի մաթեմատիկա առարկայի միասնական քննության օրը տեղափոխվել է հոկտեմբերի 27-ին։ Թիմ ընտրությունների պատճառով ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 25-ին Հայաստանի մի շարք մարզերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվելու։ Ռուսաստանի սահմանակից երկրներում ռուսաստանցիների ներհոսքի պատճառով բարձրացել են վարձակալության գները։ Բնակարանների վարձակալության ամենաթանկ և դեֆիցիտային շուկան բարձր պահանջարկի պատճառով ձևավորվել է Հայաստանում, հայտնում է Եվրանյուզը։ Ռուսները հիմնականում մեկնում են Երևան, սակայն այնտեղ են վերադառնում նաև զորահավաքից խուսափող ռուսաստանաբնակ հայերը։ Վրաստանում և Հայաստանում ամռանը վարձակալության գների աճը տարեկան կտրվածքով կազմել է 20-ից 30%։ Այս օրերին Երևանում երկսենյականոց բնակարանի ամսական վարձակալության առաջարկները կազմում են 800-ից 900 եվրո։ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար Հայաստանում գործում է առանց վիզային ռեժիմ, երկրում կարելի է մնալ միջև 180 օր 1 տարվա ընթացքում։ Հայաստանում բնակարանի սեփականատերերը վարձավճարի մեջ ներառել են նաև 10% հարկը, որը նրանք այժմ պարտավոր են վճարել վարձակալության պայմանագիրը կադաստրում գրանցելու դեպքում։ Հայաստանում միջին անվանական աշխատավարձը լրատվամիջոցի կազմում է ամսական 320.763 դրամ, մոտավորապես 790 եվրո, և այն զգալիորեն ավելի բարձր է մի շարք ոլորտներում՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ֆինանսներ, հանքարդյունաբերություն և այլն։ Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ աշխատանք ընթանում է փակ ռեժիմով և նույնքերպ էլ կշարունակվի, այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այսպես է Կրեմլի ներկայացուցիչը մեկնաբանել The Washington Post-ի հրապարակում այն մասին, թե ԱՄՆ-ն և եվրոպական երկրները մշակում են Ուկրաինայի հարցով կարգավորման նոր համատեղ ծրագիր, որը բաղկացած է 4 առանցքային կետից։ Խոշոր հրդեհ է բռնկվել Փարիզի Աուստերլից կայարանի մոտակայքում, արտակարգ ծառայությունները փորձում են մարել կրակը, համացանցում տեսանյութերեն տարածվել, տուժածների մասին տեղեկություններ դեռևս չկան։ Սարատովի մարզում գտնվող Սբերբանկի տվյալների մշակման կենտրոնը ենթարկվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքերի հարձակմանը, հայտնել է ընկերության վարչության նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Վեդյախինը։ Հիշեցնենք, այսօր առավոտյան մարզի նահանգապետ Ռոման Բուսարգինը հայտնել էր անօթաչուների հարձակման մասին, վնասվել էին բնակելի շենքեր, նախնական տվյալներով մեկ մարդ զոհվել է։ Եվ քիչ առաջ Telegram-յան ալիքները ազդարարեցին, որ Ռունետում մասշտաբային խափանումներ են, օգտատերերը դժգոհում են Mail.ru-ի, Ozone-ի, Samokat-ի Սբերի աշխատանքից։ Բողոքներ են ստացվում նաև Կոնտակտիայից, դժգոհում են նաև Yandex.pay-ի աշխատանքից։ Ամենաշատ բողոքները գրանցվել են Mail.ru-ի վերաբերյալ, մեկ ժամում ստացվել է շուրջ 3100 բողոք։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորայնյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, լուրերը լսեցինք ընդհանուր րոպեներ առաջ, 15:10 րոպեն Հայաստանի Հանրապետությունում, 14-ն է հոկտեմբերի, 4-ը ցերեկը։ Եվ ինչպես խոստացել էինք 15:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, կարծես թե այսպես ավանդույթ դարձած Kiss FM-ի ուղիղ եթերում քննարկում ենք ամենաակտուալ ու ամենահետաքրքիր թեմաները եւ իհարկե լսում ենք ձեր կարծիքներն ու դիտարկումները։ Այդուք շատ հաճախ ասում եք, որ ուղիղ եթերային հաղորդումները ընդհանրապես բարբերաբար պետք է, որովհետև ինչ հարցեր կան, որոնց դուք ինքներդ կուզեք անդրադառնալ, եւ սա հրաշալի առիթ է, քանի որ հենց այս րոպեներին կա հնարավորություն զանգահարելու միանալու Kiss FM-ի ուղիղ եթերին եւ այսօրվա թեմայի մասին զրուցելու։ Դե հիմա ամեն ինչի մասին հերթով սիրելի ռադիո լսողներ, նախ նշեմ ուղիղ եթերային համարը 091-258-883 091-258-883 եւ այսօրվա թեման նույնպես հետաքրքիր է եւ հետեւյալն է։ Եթե այսօր ձեր աշխատավարձը սիրելի ռադիո լսողներ որոշելու իրավունք ունենայիք հենց դուք ինքներդ, որքան կկազմեր ձեր աշխատավարձը եւ որքան ինքներդ ձեզ կվճարեք, այսինքն այսօր խոսում ենք մի մարմնի մասին, մի թեմա ենք քննարկում, որը գրեթե բոլորիս կյանքում կա, բայց որի մասին մարդիկ սովորաբար շատ ավելի ազատ են խոսում ուրիշների դեպքում, չէ՞, քան իրենց դեպքում, որովհետև երբ հարցը հասնում է սեփական աշխատավարձին, շատ շատերը միանգամից սկսում են մտածել. Բա ինչի համար պիտի ասեմ, թե ես որքան եմ ստանում, կամ հենց այդ պատճառով էլ այսօր ձեզ չենք հարցնի դուք ինչքան եք ստանում սիրելի ռադիո լսողներ եւ որքան է կազմում ձեր աշխատավարձը։ Իհարկե դուք ազատ եք նույնիսկ թվերով խոսելու, որովհետև Kiss FM-ի ուղիղ եթերը շատ ազատ է այդ հարցերով։ Ոչ թե խոսենք իրականում, թե որքան աշխատավարձ եք դուք ստանում, որովհետև դա ընդհանրապես պարտադիր չի ասել, բնականաբար էթիկային նորմերի մեջ էլ չի մտնում այդ մասին խոսելը, կարող ենք ամբողջությամբ շրջանցել ձեր ներկայիս աշխատավարձի թիվը եւ խոսել միայն այն մասին, եւ եթե դուք այսօր իրավունք ունենայիք ինքներդ որոշելու ձերիս կատարած աշխատանքի գնահատականը, այն վարձը, որը որ դուք ինքներդ ձեզ կուզենայիք վճարել, ապա որքան դա կլիներ, եւ այստեղ ինձ հետաքրքրում է ոչ թե ցանկությունը, որովհետև եթե հարցը լինի որքան կուզեիք ստանալ, մենք կարող ենք ասել ցանկացած տիպ, այլ հենց այն գումարը, որը դուք գնահատում եք ձեր աշխատանքի, ձեր ժամանակի, ձեր փորձի, ձեր պատասխանատվության եւ այն բոլոր պայմանների հիման վրա իրականում, այսինքն արդար կհամարեք այ հենց այդ գումարը ստանալը։ 091-258-883 խնդրեմ հենց հիմա զանգահարեք, միացեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին։ Իդեպ գովազդից հետո նաև կասեմ, թե որտեղից առաջացավ այս թեմայի միտքը, այդ մասին նույնպես կանդրադառնանք, այդ մասին նույնպես կխոսենք, կամ գուցե դուք ինչ-որ մեկին եք վճարում, դուք ինքներդ եք գործատուն եւ ավելի անկեղծ կլիներ ասել, թե որքան եք գնահատում ձեր իսկ աշխատողների աշխատանքը, դա նույնպես շատ ազնիվ կլինի եւ անկեղծ կլինի Kiss FM-ի ուղիղ եթերին։ Բայց եթե օրինակ ձեր գործատուն հենց ձեզ վաղը ասեր, այսուհետ դու ինքդ ես որոշելու քո աշխատավարձը, բայց պիտի կարողանաս բացատրել, թե ինչու հենց ընտրել այդ թիվը, ի՞նչ թիվ կասեք սիրելի ռադիո լսողներ։ 091-258-883 մեր ուղիղ եթերային համարն է, եւս մեկ անգամ նշում եմ 091-258-883, այս պահին լսենք գովազդ, ես ընթացքում կընդունեմ ձեր զանգերը, խնդրեմ անպայման զանգահարեք, միացեք Kiss FM-ի ուղիղ եթերին հենց գովազդի ընթացքում էլ, ես պատասխանեմ, որից հետո արդեն գովազդից հետո ուղիղ եթերում ձեզ հետ կշփվենք։ 091-258-883
1: Kiss
2: Գովազդ
1: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ՝ ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300 Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից բարձր որակ իսպանական դիզայն շահավետ գին մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ ձեր վերանորոգման սալիկները էքստերիերից Գովաստ 010-250-883
0: Քիսոֆամն ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, մենք միասին վերցերեկային անկեղծության զրույցները շարունակում ենք Քիսոֆամի ուղիղ եթերում, իմ անունն է Միքայել, հենց հիմա կարող եք զանգահարել ու միանալ Քիսոֆամի ուղիղ եթերին 091-250-883 հեռախոսահամարով, 091-250-883, սիրելի ռադիոլսող, եթե այսօր քո աշխատավարձը որոշելու իրավունքը ունենայիր հենց դու, ինքդ քեզ որքան կվճարեիր։ Ահա այս մասին ենք այսօր զրուցում Քիսոֆամի ուղիղ եթերում։ Այսպես հիմա ձեզ ներկայացնեմ, որտեղից առաջացավ այս միտքը։ Aurora News-ից մի լուր կարդա, մեր գործընկերներն են հրապարակել, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանի ավականին ընդունեց քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակազմերի պաշտոնյաների, համայնքային ծառայողների և մի շարք այլ աշխատակիցների պաշտոնային ամսական դրույքաչափերը հաստատելու նախագիծը։ Նախագծով հաստատվում է հաստատել Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի քաղաքական, վարչական և հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, համայնքային ծառայողների, տեխնիկական սպասարկում իրականացնող և պայմանագրային հիմունքներով քաղաքացիական աշխատանք կատարող անձանց պաշտոնային ամսական դրույքաչափերը։ Ավականու ընդդիմադիր խմբակցություններն առաջարկեցին հարցը քննարկել որպես զեկուցվող, սակայն քվեարկության արդյունքում որոշվեց նախագիծը թողել չզեկուցվող հարցերի փաթեթներում և այն ընդունվեց 36 կողմ, 17 դեմ և 6 ձեռնպա ձայներով։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացում նանխուսափելի է, այստեղ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանն էր սոցցանցի էջում գրել, տեսնելով աշխատավարձերի բարձրացման մասին մամուլում շրջանառվող մոլորեցնող լուրերը, հարկ եմ համարում տեղեկացնել, ավականու նիստում նախատեսվում է հաստատել աշխատավարձերի հաշվարկման գործակիցները, այլ ոչ թե աշխատավարձերի վերջնական չափերը, իսկ աշխատավարձերի հաշվարկման հիմքը լինելու է բազային աշխատավարձը, որի չափը պետք է սահմանվի Երևանի 2027 թվականի բյուջեով։ Այստեղ բավականին ծավալուն է տեղեկությունը, որպեսզի ձեզ սրանով չծանրաբեռնեմ, սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրեմ համեցեք avroranews.am, կարդացեք, ուսումնասիրեք, և այսօր իհարկե այս մասին նույնպես կարող եք արտահայտել ձեր կարծիքը 091-250-883 հեռախոսահամարով, բայց սա կարող ենք չդարձնել օրվա հիմնական այսպես կարևոր թեման, այլ ինչով եք դուք զբաղվում, առհասարակ ինչ աշխատանք եք իրականացնում, և որքան կգնահատեք դուք ինքներդ ձեր աշխատավարձը, սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ ինչպես տեսնում ենք, աշխատավարձերի բարձրացումներ պարբերաբար լինում են, մենք այս մասին անընդհատ տարբեր շրատեղեկություններ ենք ստանում մամուլից, ոմանց մոտ դա կարող ինչ-որ դրական ասոցիացիա առաջացնել, որ վա ինչ լավ է, մարդիկ գուցե ավելի շատ կաշխատեն, հատկապես երբ որ խոսքը պատկան մարմիններին է վերաբերում, գուցե ոմանց մոտ հակառակը, այ հենց հիմա կարող եք զանգահարել 091-250-883 հեռախոսահամարով, և արտահայտել ձեր կարծիքը ուղիղ եթերում, Քիսոֆամը բացարձակ պատրաստ է լսել ձեր բոլոր կարծիքները։ Ի դեպ նաև մեզ կարող եք գրել Viber-ով, WhatsApp-ով, Telegram-ով 0953883883 հեռախոսահամարով, այստեղ Viber, WhatsApp, Telegram-ը եւս հասանելի է, որտեղ կարող եք գրել ձեր իսկ մեկնաբանությունները, մենք անպայման ուղիղ եթերում դրանք եւս կկարդանք, սիրելի բարեկամներ, եւ բացի այդ, նաեւ կարող եք մեզ գրել Instagram-յան AG միջոցով նույնպես։ 0912585883 սա մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է։ Վերջին օրերին այս թեման նորից այ բավականին ակտիվ է դարձել, որովհետեւ պարբերաբար խոսվում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի հաշվարկման փոփոխությունների, աշխատավարձերի բարձրացման հետ կապված որոշումների մասին, եւ այստեղ իհարկե ուղիղ եթերը չդարձնենք Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների մասին, կամ սկսենք հաշվել, թե ով ինչքան գումար է ստանալու, որովհետեւ դա իրականում այլ քննարկում է։ Այստեղ մեզ ավելի հետաքրքրում է այն պահը, երբ մարդը նման լուր է լսում եւ սկսում է ակամայից համեմատել դա իր կյանքի հետ, հա, այսինքն հələ եթե ուրիշ ոլորտներում աշխատավարձերի չափանիշները փոփոխվում են, իսկ իմ աշխատանքի արժեքով է որոշում, եւ ես ինքս ինչքան եմ համարում արդար։ Այս հարցերին պատասխանելը բնականաբար որոշակի անկեղծություն է պահանջում, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց մենք հույս ունենք, որ այդ անկեղծությունը մենք միասին կկարողանանք տանել, հատկապես որ ուղիղ եթերում միասին շփվելու հնարավորություն կա։ Խնդրեմ, անպայման զանգահարեք, միացեք 0912-258-83, բնականաբար կապը ծանրաբեռնվում է, բայց տեխնիկական հարցերն ինչ են, որ մենք միասին չկարողանանք հաղթահարել։ Օրինակ, եթե դուք հիմա աշխատում եք, չգիտեմ, որևէ տեղ, որտեղ արդեն մի քանի տարի է ստանում եք նույն գումարը, բայց այդ ընթացքում ենթադրենք ձեր պարտականությունները ավելացել են, բնականաբար տարիների ընթացքում ավելանում է նաև ձեր փորձը, բարձրանում են գները, դուք ավելի շատ բան եք անում, քան այն ժամանակ, երբ աշխատանքի եք ընդունվել, եւ միաժամանակ աշխատավարձը գրեթե նույնն է մնում, դուք ձեր աշխատանքը այսօր նույնպես կգնահատեիք, այդքան թե կասեիք, եթե ես այսօր առաջին անգամ մտնեի տվյալ աշխատանքի մեջ եւ ինձ հարցնեին, թե ինչ գումարով եմ ես պատրաստ աշխատել, նախքին թիվը հաստատ չէիք ասի, կամ գուցե կասեք, որքանով եք գնահատում, օրինակ դուք ձեր ծառայությունները տվյալ պարագայում, կամ այստեղ կարելի է զանգահարել առանց որևէ մեկին ասելու, թե դուք որքան եք ստանում, որովհետև կարող եք պարզապես ասել, իմ աշխատանքի համար ինձ այսօր կվճարեի այսքան, ենթադրենք, եւ հետո կարող ենք արդեն միասին հասկանալ, թե ինչու այդ թիվը, կամ առհասարակ պատգան մարմինների հետ կապված, այս փոփոխությունների հետ կապված դուք ինչ կարծիք ունեք, որքան եք գնահատում այսօրվա Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքը կապված Երևան քաղաքի հետ։ Մենք երկու օր առաջ նույնպես Երևան քաղաքից ենք զրուցում, որոշ բացերի մասին եւս անդրադարձանք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, եւ գուցե դրանից ոմանք համակարծիք են նշված փոփոխությունների հետ կապված, որ այո, այ շատ լավ կլիներ, որ մարդիկ ենթադրենք ավելի շատ վարձատրվեին, եւ դա կնպաստեր էլ ավելի շատ աշխատանք կատարելու միտմանը, կամ գուցե հակառակը, այդքան էլ համակարծիք չեք նմանատիպ որոշումներին եւ ասում եք, որ մարդիկ ենթադրենք ինչ-ինչ բացեր ունեն այսօրվա ընթացքում, եւ պետք է ենթադրենք համապատասխանաբար բարձրացնեն։ Ես իհարկե զարցկում եմ իմ կարծիքը հայտնելուց, մեզ ավելի շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիո լսողներ։ 0912-258-83 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է։ Մենք իհարկե շատ տարբերակներ կարող ենք քննարկել, ես կարող եմ առաջարկել նաև հետևյալը, որը կարծում եմ գուցե ավելի հետաքրքիր է, որովհետև եթե դուք ասում եք, այ ես ինձ կվճարեի ենթադրենք 700 000 դրամ, կարող ենք անմիջապես հակադարձել, ենթադրենք, իսկ ինչի համար, ինչի համար դուք պետք է ստանաք այդ գումարը, կոնկրետ հենց ձեր աշխատանքի մասին է խոսքը, եւ այստեղ կարող շատ հետաքրքիր բան ստացվել, որտեղ դու կարող ես ասել, ենթադրենք, չգիտեմ, 10 տարվա փորձ ունեմ, կամ ես օրական 8-ից 9 ժամ աշխատում եմ, կամ մարդկանց հետ եմ աշխատում եւ անընդհատ կոնֆլիկտների մեջ եմ, կամ ենթադրենք պատասխանատու եմ ինչ-որ ուրիշների սխալի համար, կամ ես աշխատանքից հետո էլ շարունակում եմ աշխատել, ես հանգստյան օրերին էլ եմ աշխատում, կամ ենթադրենք աշխատանքի հետ կապված հանգստյան օրերին նույնպես ինձ զանգահարում են եւ ստիպում են աշխատել, այսինքն տեսեք ինչքան տարբեր բաներ կարող են լինել, բայց իհարկե մեզ հենց ձեր անձնական փորձն է հետաքրքիր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Կամ ենթադրենք դուք ձեր աշխատանքը շատ սիրում եք, միևնույն ժամանակ գնահատում եք նաև ձեր ազատ ժամանակը, եւ այն գումարը, որը որ դուք այսօր ստանում եք, ձեզ լիովին բավարարում է ձեր կենցաղը ապահովելու համար, ձեր բոլոր գործերը հասցնելու համար, ձեր բոլոր բացերը լրացնելու համար, Դա նույնպես կարող է պատահել, հետևաբար խնդրեմ միացեք եւ կիսվեք ձեր փորձով 091-258-883 Kiss FM-ի ուղիղ եթերային համարն է սիրելի ռադիոլսողներ, որը հենց հիմա հասանելի է, հիշեցնեմ նաեւ, որ կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ Viber-ով, WhatsApp-ով եւ Telegram-ով գրելով ձեր հաղորդագրությունները։ Կապը ծանրաբեռնված է, հիմա կլսենք հիթ, ընթացքում ես խոստանում եմ ընդունել ձեր զանգերը, խնդրեմ զանգահարեք, միացեք եւ արդեն կրկին հիթից հետո կհանդիպենք ուղիղ եթերում, հիմա մի փոքրիկ էսպես, ահա, տեխնիկական քայլանենք, լսենք հիթ եւ ուղիղ եթերը կշարունակենք միասին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի օդհասեյում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
1: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

0: Instagram-ian եւ Facebook-յան էջերում։ Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
1: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գովաստ 010-250-883.
4: This is Kiss FM. Kiss FM.
5: 091-250-883 Kiss FM-ի ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրեմ զանգահարեք ու միացեք այսօրվա ուղիղ եթերին, Kiss FM-ի ուղիղ եթերին, հայտնելու ձեր կարծիքը։ Վերջին օրերին նորից ակտիվ քննարկվում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի թեման, քննարկվում են փոփոխությունները, հավականին ինչ-ինչ որոշումներ ընդունում եւ բնականաբար մարդկանց մոտ ցե հարց է առաջանում, արդյոք քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերը համարժեք են նրանց կատարած աշխատանքին, պատասխանատվությանը եւ քաղաքի բյուջեից ստացվող գումարին։ Եվ հենց այսօրվա հարցին անդրադառնալով խնդրեմ սպասում ենք ձեր կարծիքներին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի բարեկամներ։ Գուցե կարծում եք, որ հենց շատել ճիշտ որոշում է կայացված, այդ դեպքում պետք է ձեզ հարցնենք ինչու եք այդպես կարծում, և գուցե հնարավոր, որ կարծում եք հակառակը, որ չպիտի բարձրանան աշխատավարձերը, այս դեպքում նույնպես ձեզ ունենք հարց ինչու։ Երկու դեպքում էլ անպայման ուզում ենք լսել ձեր հիմնավորումները, որովհետև մի կողմից ասում են, որ աշխատակիցները պատասխանատու աշխատանք են կատարում, աշխատում են Երևան քաղաքի հետ, քաղաքացիների խնդիրների հետ, զբաղվում են մայրաքաղաքի կառավարմամբ, ենթակառուցվածքներով, տրանսպորտով, տրանսպորտի փոփոխություններով, աղբահանությամբ, շինարարական ծրագրերով, վարչական հարցերով եւ այդ աշխատանքի համար պետք է արժանապատիվ աշխատավարձ ստանան։ Մյուս կողմից քաղաքացին կարող է ասել, ես էլ ամբողջ օր աշխատում եմ, ես էլ եմ գրում պատասխանատվություն, բայց իմ աշխատավարձը շատ ավելի ցածր է, ինչու պիտի ինչ որ այլ աշխատակից տան ավելի բարձր, քան ես ենթադրենք։ Հետևաբար պատրաստենք լսել ձեր կարծիքները Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, սիրելի ռադիոլսողներ, 091-250-883 հեռախոսահամարով։ Մի հաղորդագրություն կարդամ Viber-ից մեր ռադիոլսողներից, այս դեպքում անուն կարծես թե չունենք հեռախոսահամարը, որպեսզի հեռախոսահամարը ամբողջությամբ չնշեմ, կկարդամ նամակը։ Ես դեմ չեմ, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերը բարձրանան, որովհետև եթե մարդուն ուզում ենք լավ մասնագետ պահել պետական համակարգում, պետք է նորմալ վճարենք, բայց դրա հետ մեկ տեղ չեմ հասկանում, ինչու աշխատավարձը պետք է բարձրանա ուղղակի պաշտոն ունենալու համար, եթե աշխատանքի արդյունքը նույնն է մնում։ Իմ կարծիքով բարձր աշխատավարձը նաև ավելի մեծ պատասխանատվություն կնշանակի, այսինքն այստեղ երկկողմանի է հաղորդագրությունը իրականում, համ դեմ չենք, համ այդ ամենը չկապում ենք պաշտոնների հետ, բայց եթե դեմ չենք, ինչ կապ ունի այստեղ պաշտոնը, սիրելի ռադիոլսող, եթե մարդիկ աշխատում են համապատասխանաբար եւ կատարում են ինչ-ինչ աշխատանք, այդտեղ ինչ կապ ունի պաշտոնը, չգիտեմ, համ դեմ չեք, համ ասում եք ինչ-ինչ պաշտոններ է, այստեղ ինչ-որ հակասություն այնուամենայնիվ ես տեսնում եմ։ Մենք կարող ենք միասին իհարկե սկսել ամենապարզ հարցից, եթե քաղաքապետարանի աշխատակիցը ստանում է աշխատավարձի բարձրացում, դա ձեր կարծիքով պետք է հիմնավորվի, ենթադրենք ինչով, աշխատանքի ծավալով, ենթադրենք պատասխանատվությամբ կամ կրթությամբ կամ փորձով կամ արդյունքներով, թե պարզապես պաշտոնով, այ հենց նոր էս մասին էլ խոսում ենք։ ԽՍՀՄ-ով սիրելի բարեկամներ, խնդրեմ դուք ազատեք ձեր կարծիքն արտահայտելու մեջ 091-258-883 հեռախոսահամարով, կամ ինչպես արդեն նշեցի, կարող եք մեզ գրել Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով։ Բնականաբար ես ձեր հաղորդագրությունները նույնպես կարդում եմ, այստեղ WhatsApp-ով նամակներ ունենք, ձայնային նամակներ են, եթե դուք ուզում եք, որպեսզի ձեր հաղորդագրությունը սիրելի բարեկամներ ուղիղ եթերում կարդանք, ապա կխնդրենք ուղարկել տեքստ, որովհետև հենց այս պահին ձայնային հաղորդագրություն կարդալու լսելու, այսինքն հնարավորություն չունեմ, քանի որ ուղիղ եթերում ենք, հետևաբար կարող եք մեզ ուղարկել տեքստ, որպեսզի կարողանամ ես ձեր տեքստը հենց հիմա ուղիղ եթերում ընթերցել, ձեր կարծիքը կոնկրետ այսօրվա թեմայի վերաբերյալ։ 091-258-883 ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, և ասենք ալո, բարև ձեզ, տեսնենք մեզ ով է միացել։
6: Ալո,
5: բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
5: Ով է մեզ միացել։
6: Արթուր անունը։
5: Շատ հաճելի, Արթուր ջան, ո՞նց եք։
6: Շատ լավ։
5: Ո՞նց է ընթանում ձեր օրը։ Հա, լավ էր, որ շեշտեցիք մեքենայի ռեկին, թե չէ պիտի հարցնենք, գուցե օթանավի ռեկին, ես բայնը զանգել է, ԽՍՀՄ-ի ուղիղ եթեր, Արթուր ջան, լսում եք թեման և ինչ կարծիք ունեք այսօրվա թեմայի վերաբերյալ, ուզում ենք լսել ձեր կարծիքը։
6: Ինչն ասած, դեմ չեմ բարձրանալու, բայց թող բոլորին է վարկածանի։
5: Ումա բոլորին։
6: Անձամբ իմ կինը ուսուցչուհի է, աշխատում է, ճիշտ ասած հիմա դպրոցը վերանորոգման տակ է, երկրորդ հերթ, ժամը 7:30-ին նոր վերջացնում են աշխատանքը, ամբողջ օրը գործում է, աշխատում են երեխաների հետ, և ստանում է 140,000 դրամ աշխատավարձ։
5: 140,000 վերջերս, բայց անընդհատ թեմաներ էին պտտվում, որ բարձրանում են նաև ուսուցիչների աշխատավարձերը, այդ ամեն ինչը ձեր կնոջ հետ կապած չի ազդել, փոփոխության չի ենթարկվել աշխատավարձը։
6: Ավագ դպրոցում աշխատում։
5: Արթուր, Արթուր, ձեր ձայնը գնաց։ Այստեղ եք։ Արթուր ջան, ձեր ձայնը կտրտում է, ինձ հետաքրքիր է, որտեղից եք զանգում, որ մենք չենք կարողանում ձեզ նորմալ լսել, փորձենք միհատել, հա, Արթուր, այստեղ եք։ Չէ, Արթուրին ցավոք չենք լսում, ստիպված եմ անջատել հեռախոսը, որովհետև Արթուրին չկարողացանք նորմալ լսել, առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ փորձել, հարգելի Արթուր եւ մեր բոլոր ռադիո լսողներ, իրականում շատ կարևոր թեմա եք բարձրացնում ուսուցիչների աշխատավարձերի հետ կապված բնականաբար, բայց որոշակի հիմնավորումներ նույնպես ուզում ենք լսել, մեկ անգամ եւս, հա, փորձենք։ 091-258-883, ալո։
6: Ա, կերքին ես եմ միացել։ Անջատվեց էլի ես եմ միացել։
5: Շատ լավ, Արթուր ջան, ուրախ ենք, որ միացել եք, լսում ենք ձեր կարծիքը։
6: Ուրեմն շարունակեմ, մոտավոր ավագ դպրոցի ես որ սվել արդեն 9-10-11-12, այդ ժամանակվանից աշխատում ավագ դպրոցում, այսինքն ինքը 9-10-11-12 դասարանների պատմությունը միշտ շփվել ակնիստի, բայց մնացածը հնարավոր է մոռացած լինի, դրա համար ապեստավորմանը մի քիչ համար, դրա համար ստանում է 140,000 դրամ։ Հիմա դուք պատկերացրեք, ենթադրենք թե ես էլ եի ուսուցիչ, ես էլ եմ ստանում 140,000, ուսանող ունենք տարեկան վարձը 1,000,000, դե ապրեք։
5: Ատեստավորման հետ կապված կարծում եմ պիտի որ այդ թեմային ավելի լուրջ մոտենալ, ըստիս։ Եթե դա իրենից ենթադրում է
6: աշխատավարձը բարձրացնում։ Պատկերացնում եք, մոտավոր 10 տարուց ավելա ինքը այդ տատր դասարանների պատմության հետ չի շփվել։ Ինքը դասավանդում է 9, 10, 11, 12, բայց արտեստավորումը պետք է անցնի ամբողջը։
5: Հասկացա։ Արթուր, իսկ այսօր մենք նաև խոսում ենք հետևյալ թեմայի մասին, այն որքան մենք ինքներս մեր աշխատանքը կգնահատենք, եթե ունենայինք հնարավորություն ենթադրենք մեր գործատումն ես կանչում, ասում է, այ այսքան աշխատանք ես անում, ինչքան քես կգնահատես, այսուհետ դու ես որոշում քո աշխատավարձի քանակը, այ դուք ինչով եք զբաղվում։
6: Դե վաճառքով եմ զբաղվում։
5: Ձեզ բավարարում այն գումարով, որը որ դուք այսօր աշխատում եք, այսքան ձեզ գնահատված համարում եք այդ գումարը վաստակելով։
6: Հա, ես գնահատված եմ։
5: Իսկ եթե դուք ունենայիք հնարավորություն ինքները ձեզ վճարելու։
6: Եթե ես ինձ վճարեմ, բնականաբար բարձր էր, բայց ես նորմալ եմ ստանում, չեմ բողոքում։
5: Հասկացա, բայց ասպեք բնականաբար բարձր է, մեզ այդ ինչու՞ն է հետաքրքիրը, ինչու պիտի լինի։
6: Դե ինձեք ինձ ուզում ես ամեն ինչը լավ լինի, որը որ մի քիչ չես ասցնում։
5: Հասկացա, բայց ինչ վերաբերում է պատկան մարմիններին, դուք դեմ չեք, բայց թող բոլորինը միասին բարձրան, այսինքն որոշ
6: նայում ենք։ Իրանց կարար դեր չբարձրանար, ինչ հաստատ իրանք բարձր են ստանում։
5: Հասկացա։
6: Այսինքն ինչ ա նշանակում քաղաքապետը 2 միլիոն։ Այսինքն 1,400,000-ը բավական չէ իրան, 2 միլիոն պիտի ստանա։
5: Մենք խոսափում ենք կոնկրետ ինչ-ինչ թվեր ասելուց իրականում։
6: Այս թվերը գրված ա։ Դե, բաց գրված ա թվերը։ 600,000-ով պիտի բարձրանա։ Ու դառնա 2 միլիոն։
5: Ահա։ Մի խոսքով դա ձեզ համար անհասկանալի է։
6: Հաստատ։
5: Շատ լավ, շնորհակալ ենք զանգի համար, որ միացաք ձեր կարծիքով կիսվեցիք Արթուր ջան, հուսանք որոշակի փոփոխությունների արդյունքում այնքան կլինի գումարը, որ ի վերջո բոլորիս կբավականացնի, շնորհակալ ենք
6: զանգի համար։
5: Այո, շնորհակալ ենք, որ միացաք, ձեզ հրաշալի օրվա ընթացք ենք մաղթում։ Ահա, հետևյալ կարծիքը լսեցինք, ես առաջարկում եմ զանգահարել Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, գուցե այլ դիտարկումներ ունեք սիրելի ռադիոլսոներ այսօրվա թեմայի վերաբերյալ 091-258-83, Kiss FM-ի ուղիղ եթերը բաց է, կարող եք հնչեցնել ձեր անունները, կարող եք չհնչեցնել, ամեն ինչը այսպես կենթանի է, միասին փորձում ենք հասկանալ ձեր կարծիքն ու դիտարկումները այսօրվա թեմայի վերաբերյալ, փորձում ենք մտնել մարդկանց գրպանները, սա իհարկե հումոր ենք անում, բայց մոտավորապես ինչ-որ նմանատիպ իրավիճակում ենք հայտնվել, 091-258-83, ու ասենք ալո։
7: Բարի օր, ինչպես եք։
5: Բարև ձեզ, շատ լավ, դուք ինչպես եք եւ ով է մեզ միացել։
7: Անահիտն է ձեզ միացել, դուք եք Միքայելն եք, եթե չեմ սխալվում։
5: Այո, այո, Անահիտ ջան, շատ հաճելի է։
7: Միքայել ջան, քանի անգամ եթերին մասնակցել եմ։ Եվ կուզենայի մի հատ ավելի հստակեցնեիք թեման, որպեսզի ես չշեղվեմ հանկարծ թեմայից դուրս բաներ չասեմ։
5: Մենք այսօր զրուցում ենք այն մասին, թե որքան կգնահատեք դուք ձեր աշխատանքը, ենթադրեք աշխատում եք ինչ-որ մի ոլորտում, որքան կլինի ըստ ձեզ ձեր աշխատավարձը, եթե դուք ինքները ձեզ վճարելու հնարավորություն ունենաք, եւ թեմայի միտքը առաջացավ հետեւյալից, որ քաղաքապետարանում որոշակի դրույքաչափերի վերանայումներ են տեղի ունենում եւ գուցե աշխատավարձերի փոփոխություններ էստեղ տեղի ունենան
7: բարձրացման տեսքով։ Իրականում Միքայել ջան, ասեմ իմանաք, որ միայն քաղաքապետարանի մակարդակով չի, եւ ամբողջ Հայաստանի սկսած կառավարական, վերջացրած համայնքապետարանի բոլոր ոլորտներում ատեղի ունենում դրույքաչափերի վերանայում։ Ես գիտեք ինչ, Միքայել ջան, ասեմ առաջի խմբի հաշման բան եմ։ Ես շատ ցավ եմ ապրում, անգամ այսպես նստած անզենաչկով էլ տեսանելի է, որ մենք աշխատում ենք կամ մեր ժողովուրդն աշխատում է, բայց ըստ արժանավորին չի գնահատվում, որովհետև չգիտեմ, ես գիտեմ բժշկական կենտրոններ, որտեղ որ կան լվացքատուն եւ այլ մարդիկ չարչարվում են, կարելի ասել ստրուկի աշխատանք են անում, բայց շատ չնչին աշխատավարձով, այնպես որ եթե մեզ մնա, Միքայել ջան, մենք շատ բարձր կգնահատենք մեր աշխատանքի դիմաց մեր աշխատածը, որովհետև ամեն մարդ ինքն է իմանում չարչարանքի գինը։ Իրականում ես ձեզ մի բան ասեմ, մեր երկրում հենց անգրագիտությունը տեսեք որտեղից է գալիս, կենսաթոշակը համարում են մարդու համար եկամուտ։ Բայց օրինակ ես այսօր առաջի խմբի հաշմանդամ եմ, ոնց կարելի է հաշմանդամի թոշակը համարել եկամուտ։ Ես դա ցավոք սրտի ձեռք եմ բերել իմ հիվանդության հաշվին։ Սա եկամուտ համարել չի կարելի։
5: Բայց ո՞վ է համարում եկամուտ։ Ոնց է համարվում եկամուտը այդ
7: պատճառով։ Այո, տեսեք, Միքայել ջան, իրազեկեմ, իմացեք, հիմա շատ շատերը ընտանեկան նպաստից զրկվել են զուտ են բանից, որ իրանց թոշակը, ասենք կարող է 60-63,000 է, ասում եմ պետք է ընտանեկան նպաստը։
5: Հա, հա, լսում եմ ձեզ։
7: Ընտանեկան նպաստը պետք է ստանա այն մարդը, որի եկամուտը կազմում է 35,000-ից 1,000 գումար, որը մեր երկրում ըստ պետական որոշման չկա։ Հիմա շատ շատերը, մանավանդ որ դարձել է օնլայն, վարկի նման, այսպես դիմում են, բան մերժում են, մենք ձեզ համարում ենք բարեկեցիկ։ Այսինքն 63,000, 49,000 դրամ ստացող թոշակառուները թող իլուր աշխարհի ասեն, որ բարեկեցիկ են։ Այսպես որ մենք ինչքան էլ ասենք, մենք չենք կարողանալու, մերը գնահատվենք, մեր չարչարանքը մենակ մենք իմանանք։ Ուղղակի շատ ամոթ է, Միքայել ջան, ես շատ ցավ եմ ապրում սրա համար։ Շնորհակալ եմ ամեն դեպքում։
5: Մենք

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808.
1: Որ համապատասխանում է իր աշխատանքը տվյալ ոլորտում, չնայած Անահիտի հետ համակարծիք ենք այն իմաստով, որ այո, միայն տվյալ աշխատանքը կատարող մարդը գիտի իր աշխատանքի գինը եւ որքան չարչարանք է իրականացնում, որքան էներգիա է ծախսում, որքան ռեսուրս է ծախսում տվյալ աշխատանքն իրականացնելու համար եւ դրա դիմաց որքան է վարձատրվում եւ որքանով է լուծում իր ինչ-ինչ ընդհանրենք չգեմ կենցաղային խնդիրներ։ 091-250-883 KISFM-ի ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, սիրելի ռադիո լսողներ, այս պահին մի փոքրիկ տեխնիկական շտկում անեմ, տեղափոխվենք, լսենք Կովաստ, այսինքն ոչ մի տեղ էլ չենք գնում, լսում ենք Կովաստ ու վերադառնում ենք ուղիղ եթեր։ Այսօր զրուցում ենք, թե որքան կգնահատես ինքդ քո աշխատանքը, սիրելի ռադիո լսող, եթե հնարավորություն ունենաս ինքդ քեզ վարձատրել, թեկուզ խոսենք թվերով, դրա մեջ ոչ մի ամոթ բան չկա, իրականում գումարի հետ կապված, երբ որ մարդիկ ինչ-ինչ հարցեր են բարձրաձայնում, թվում է, թե դա ամոթ է, բայց դա ամոթ չի, դա մեր կյանքի բաղկացուցիչ մասն է, եթե ոչ ամենակարևորը, որովհետև պիտի լինի գումար, որ մարդիկ կարողանան ապրել, առանց դրա չի լինում։ Լինում է, բայց այդ հոգևոր սնունդի մասին չենք խոսում, հիմա կոնկրետ խոսում ենք թվերով։ 091-250-883, լսենք Կովաստ, վերադառնանք եթեր։
2: Կովաստ, առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ եւ կարոտած բացել դուռը։
4: Իմ երկիրն իմ տունն է։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
6: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հեթիխ, Ջավ, Ֆաուդ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11 Գովաստ 010-250-883
1: KISS FM KISS FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր խոսում ենք աշխատավարձերի բարձրացման մասին, մասնավորապես Երևանի քաղաքապետարանի որոշ հայտարարությունների մասին, այնուհետև զրուցում ենք նաև թե որքան ռադիո լսողները կգնահատեն իրենց աշխատանքը, եթե ունեն այն հնարավորություն հենց իրենք իրենց բարձրացրելու։ Մեր ուղիղ եթերային համարը հետևյալն է 091-258-83, հիշեցնում եմ ևս մեկ անգամ 091-258-83 3. Մի քանի րոպե ունենք դեռ ժամանակ, մինչ կլսենք լուրերի հերթական թողարկում, այնպես որ խնդրեմ, եթե կարծիքներ ունեք ուղիղ եթերում հնչեցնելու, դուք ազատ եք դրանում, խնդրեմ կարող եք հենց հիմա զանգահարել 091-250-883 Եվ առհասարակ ցանկացած աշխատավարձի փոփոխություն բնականաբար պիտի իր տեսանելի արդյունքը տա, որովհետև հատկապես, երբ որ Երևան քաղաքի հետ է կապված աշխատանք,

սոցիումի հետ, հա, սրակության հետ, մարդիկ իրականում սպասում են տեսանելի արդյունք, եւ դա նորմալ է, որ յուրաքանչյուր մարդ նմանատիպ դեպքերում վստահաբար պիտի ունենա իր կոնկրետ կարծիքը, որովհետև եթե բարձրանում է աշխատավարձ, գուցե այդ ժամանակ, չգիտեմ, քաղաքապետարանի աշխատակիցը ավելի արագ է քաղաքացիների հետ աշխատում, դիմումները շատ ավելի արագ են լուծվում, ինչ-ինչ հարցերի մարդիկ ավելի արագ են արձագանքում, ծառայությունները բարելավվում են, քաղաքային ծրագրերը իրականացվում են ժամանակին, այսինքն քաղաքացին իրականում պետք է հասկանա, թե չէ ստանում հենց ինքը այդ աշխատավարձի դիմաց, այսինքն մարդկանց պահանջները նույնպես այդ ամեն ինչին զուգահեռ կարող են փոփոխվել, այսինքն եթե փոփոխվում է աշխատավարձը եւ բարձրանում է, մարդկանց ակնկալիքները նույնպես կարող են փոփոխվել եւ նույնպես կարող են այդ ակնկալիքները ավելի շատ լինել, եւ դա նորմալ է, որովհետեւ ցանկացած աշխատավարձի բարձրացման դեպքում չգիտես ինչու սենց ինչ որ միշտ մի հատ բան կա, որ տպավորությունը որ պիտի ավելի շատ անել, հասկանալի է, որ դա եւս նորմալ է, երբ որ բարձրանում են, ինչ փոփոխություններ են կատարվում, վերանայվում են դրույքաչափերն են վերանայվում եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ ցենց հոգեբանական մի պահ կա, հատկապես երբ որ դու հասարակության համար ես աշխատում, ի վերջո այդ պատասխանատվությունը կարծես թե էլ ավելի մեծանում է։ Շառնակում ենք օրը միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, եւ արդեն մոտավորապես 4 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, մեր գործընկերները վաղ առավոտից այստեղ են պատրաստ ներկայացնելու ձեզ օրվա լրահոսը, հետևենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, լուրերից հետո բնականաբար նաեւ ձեզ կպատմեմ եղանակային կանխատեսումների մասին, խցանումներին նույնպես կհետևենք, որովհետեւ մայրաքաղաքում թեժ երթևեկությունը շարունակ ակվում է, իմ անունն է Միքայել, Kiss FM-ը մի խոսքով ձեզ հետ կապի մեջ է։ Լուրերի թողարկմանը մնացել են ընդամենը 4 րոպե։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուժեղացված վերահսկողություն մետրոպոլիտենի բոլոր կայարաններում։ Մայրաքաղաքի կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցներից մեկը Երևանի մետրոպոլիտենն է, ամենօր հազարավոր քաղաքացիներ են օգտվում տրանսպորտի այս տեսակից քաղաքի մի կետից մյուսը հասնելու համար։ Ուղևորների անդադար հոսքի պայմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթ խնդիրներից է հասարակական կարգի պահպանումը և քաղաքացիների անվտանգության ապահովումը։ Համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության մետրոպոլիտենի բաժնի ծառայողները շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում բոլոր կայարաններում կանխելու իրավախախտումները և օրինազանց վարքագծի ցանկացած դրսևորում։ Ոստիկանության 2026 թվականի առաջին կիսամյակի աշխատանքների ամփոփման ընթացքում ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ի թիվս այլ հանձնարարականների ընդգծել է մետրոպոլիտենում հետևողական ուժեղացված ծառայության անհրաժեշտությունը։ Ուժեղացված ծառայության շրջանակում ստուգումներ են իրականացվում կասկածելի վարքագիծ դրսևորող անձանց շրջանում։ Օրենքին հակասող յուրաքանչյուր դրսևորում ստանում է համապատասխան իրավական գնահատական և սահմանված կարգով ընդհատվում է, նշել է բաժնի պետ Արթուր Գրիգորյանը։ Մասնավորապես 2026 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում արձանագրվել է թմրամիջոցների հայտնաբերման 52 դեպք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 14 դեպքի դիմաց։ Զենք զինամթերքի հայտնաբերման դեպքերի թիվն էլ կազմել է 51 նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 37-ի փոխարեն։ Մետրոպոլիտենում իրականացվող վերահսկողական կանխարգելիչ միջոցառումները շարունակական բնույթ են կրում։ Ուժեղացված ծառայության նպատակը մեկն է՝ ապահովել մետրոպոլիտենի բնականոն աշխատանքը, պահպանել հասարակական կարգն ու քաղաքացիների անվտանգությունը։ Իրավապահները այսօր խուզարկել են ադեկվատ միաբանության գրասենյակը, լրագրողների հետ զրույցում միաբանության անդամ Մարինե Մանուչարյանը, սակայն նշել է, որ տարածքը վաղուց արդեն ադեկվատի գրասենյակը չէ։ Մեզ համար պահեստային տարածք էր, որտեղ ևս հանգուցյալ Ռիչարդ Կիրակոսյանի գրքերն ու համակարգիչն էին, ասացին, որ եկել են Արթուր Դանելյանի Facebook-յան գործնեության հետ կապված ինչ-որ բաներ փնտրելու, նշել է Մարինե Մանուչարյանը։ Նրա խոսքով նախաքննության ավարտից հետո ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Մարզերից եկող ավտոմեքենաները թողնել Երևանի մուտքի մոտ, շարունակել ճանապարհ ավտոբուսում, սա Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի հոյակապ առաջարկն է մայրաքաղաքում առաջացած տրանսպորտային ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. «Ահա այսպես է Երևանի քաղաքապետարանը պայքարում խցանումների դեմ, ոչ թե երթևեկության կազմակերպման արդյունավետ լուծումներ գտնելով, այլ քաղաքացիների տեղաշարժը սահմանափակելու գաղափարներ առաջ քաշելով»։ Հետաքրքիր է, ով է հսկելու մայրաքաղաքի մուտքերը, նոր հաստիքներ են ստեղծելու դրա համար և ինչու պետք է տուժեն մարզաբնակ մեր հայրենակիցները, որոնք Երևան են գալիս աշխատանքի, հուսման կամ այլ անհրաժեշտություններից ելնելով։ Ինչ է սա, եթե ոչ քաղաքացիների նկատմամբ խտրական մոտեցում։ Բացի այդ, ինչպես եք որոշելու, ով է մարզաբնակը, ով երևանցին, իսկ գիշերը ինչպես է կարգավորվելու խնդիրը, երբ հանրային տրանսպորտը չի աշխատում։ Ստացվում է մայրաքաղաքի բոլոր հիմնախնդիրների համար մեղավորը հենց բնակչությունը, օդի աղտոտված հարցում էլ պատասխանատուն Արգիշտի թագավորն է, որը քաղաքի հիմնադրման համար ընտրել է հենց այս տարածքը։ Երևանը տրանսպորտային ճգնաժամից դուրս բերելու համար անհրաժեշտ են համակարգային լուծումներ, ոչ թե քաղաքացիների իրավունքները սահմանափակող և հանրության ներսում լարվածություն ստեղծող առաջարկներ, նշել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփի հանդիպում դեռևս համաձայնեցված չէ, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի առաջնորդների հանդիպումը դեռևս համաձայնեցված չէ, սակայն եթե նախագահները Չինաստանում հայտնվեն միևնույն հարթակում, ապա կքննարկվի նրանց հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին արդեն Մեծ Բրիտանիայում է իր թիմի հետ միասին, այսօր նախատեսված է հանդիպում նորին մեծություն Չարլզ 3-րդ թագավորի հետ։ Տեղի կունենա նաև կարևոր հանդիպում վարչապետ Էնդի Բերնհեմի հետ, քննարկելու են անվտանգության հարցերի լայն շրջանակ։ Հյուսիսային հոսք 1 և 2 ստորջրյա գազատարերի պայթյուններից 4 տարի անց Գերմանիայում սկսվել է դատավարություն մի գործով, որը համարվում է երկրի հետ պատերազմյան պատմության մեջ ամենամեծ դիվերսիոն գործողությունը։ Այս մասին հայտնում է Deutsche Welle-ն։ Այսօր Ուկրաինայի 50-ամյա քաղաքացի, նախկին զինվորական, նրա ազգանունը գաղտնի է պահվում Գերմանիայի տվյալների պաշտպանության օրենքների համաձայն, ներկայացել է Համբուրգի դատարան։ Պաշտպան Ջեյս Մայեր Լոխմանի խոսքով մեղադրյալը կհրաժարվի գործեության վերաբերյալ ցուցմունք տալուց, բացի այդ նամատադիր է միջնորդել վարույթը կարճելու մասին։ Հետաքննիչների տվյալներով Ուկրաինացի նախկին զինծառայողն է ղեկավարել դիվերսանտների խումբ, որի մեջ էին մտնում պրոֆեսիոնալ ջրասուզորդներ, պայթուցիկների մասնակետներ և նավապետ։ 80 մետր խորության տակ գտնվող 4 պայթյունները վնասել են հյուսիսային հոսք գազատարի 2 գծերը։ Վնասվել է նաև հյուսիսային 2-2 գծերից մեկը, որը երբեք շահագործման չի հանձնվել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ծավալման պատճառով։ Ըստ հրապարակման, Գերմանիան կարծում է, որ Ուկրաինան է կանգնած հյուսիսային հոսքերի պայթյունի հետևում, նախագահ Զելենսկին կտրականապես հերքում է Կիևի մասնակցությունը այս միջադեպին։ Ես չեմ կարոտում ռուսական տանկերը Եվրոպայում։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին ելույթ ունենալով խորհրդարանում Եվրամիության գագաթնաժողովից առաջ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի կապիտուլյացիան Եվրոպային խաղաղություն չի բերի, այլ կհանգեցնի օկուպացիա և ռուսական կայսերական քաղաքականության վերածննդին։ Նրա խոսքով միայն պատերազմի արդարացի կարգավորումը կարող է ապահովել Եվրոպայի երկարաժամկետ անվտանգությունը։ Մելոնին նաև ռիսկային է անվանել ԱՄՆ-ի համաձայնագիրը Ռուսաստանի հետ դիզելային վառելիքի մատակարարման վերաբերյալ։ Թուրքիայում դադարեցվել է ամենախոշոր ընդդիմադիր հեռուստալիքներից մեկի Halk TV-ի հեռարձակումը։ Ոստիկանությունը խուզարկություն է անցկացրել Ստամբուլի խմբագրությունում, ալիքում նշանակել են կառավարիչ։ Պատճառը հանդիսացել հեռուստատեսության սեփականատեր գործարար Ջաֆել Մահիրոգլուի նկատմամբ իրականացվող հետաքննությունը։ Նրանք ասկացում են աճուրդների անցկացման ժամանակ դավադրության կաշառակերության փողերի լվացման մեջ։ Մահիրոգլուի հետ կապված ընկերությունները պետությանը փոխանցել են Թուրքիայի խնայողական ավանդների ապահովման հիմնադրամի կառավարմանը։ Գործով արդեն ձերբակալվել է 11 մարդ, ընդհանուր առմամբ տրվել է կալանավորման 17 օրդեր։ Մահիրոգլուն հայտարարել է, որ ձերբակալվածների թվում են իր ընտանիքի 7 անդամները։ Ինք գործարարը ապրում է Թուրքիայի սահմաններից դուրս, նա հերքել է իր դեմ ներկայացված մեղադրանքները, անվանելով դրանք անհիմն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: սրտերը, լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
4: Գովաստ 010 250 883

Խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում +22 է օդի միջին ջերմաստիճանը, և սա հիմնականում առավելագույնն է այսօր ցերեկային ժամերին, երեկոյան կանխատեսվում է +16-ից +18, իսկ սպասվող գիշերը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա ընթացքում կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում, իսկ օդի առավելագույն +29 առավելագույն ջերմաստիճան այսօր ցերեկը դիտվում է Սյունիքի հովտային գոտիներում, չնայած ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ հանրապետության նախալեռնային գոտիները առհասարակ շարունակում են լինել ամենատաք հատվածները, նույնը վերաբերում է նաև Արմավիրի և Արարատի մարզերին։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, 16-ի ցերեկը նույնքան կբարձրանա։

0: հարգվստ։ Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գնումները Rio Mall-ում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

0: Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան և Facebook-յան էջերում։
1: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1.40

Սալիկները էքստերիերից։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Գովաստ 010 250 883.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Հասան Ալի Ենքնայ Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով ցանկացած իրավիճակի տիրապետելու դեպքում կարող եք մեզ սուղարկել հաղորդագրություններ, ձայնայիններ, ֆոտոներ, վիդեոներ անմիջապես դեպքի վայրից, հեռատապարտակարգ իրավիճակների դեպքում հատկապես։ Եվ իհարկե տեղեկություններ տրամադրել խցանումների մասին, երթևեկության վերաբերող, խոշոր դոտները կարող են լինել տարբեր, ուղղաց աշխատող լուսացույցեր, բազմիտահորեր, շինաշխատանքներ, մի խոսքով յուրաքանչյուր տեղեկություն, որը իհարկե ուզում եք մեզ հայտնել, ձեզ մի զսպեք, զանգահարեք, գրեք Viber-ով, WhatsApp-ով կամ Telegram-ով 09583883 մեր տեղեկատվական համարը, կից գործում են Viber-ը, WhatsApp-ը, Telegram-ը +374 95 883 883

0: Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM ուղիղ եթերում անդրադարձ երթևեկությանը, խցանումների մասին խոսենք, տեսնենք ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում։ Սարալանջի նեղ հատվածից ենք ինֆորմացիա ստանում, որ այստեղ տեղի ունեցել վթար և դեպի Տիգրան մեծ երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Կրկնում եմ, խոսքը Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածի մասին է։ Կրկեսի խաչմերուկում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, այստեղ նույնպես բոլոր կողմերից առկա են մեքենաների մեծ հոսքի առկա, դժվար անցանելիություն, փորձենք զինվել համբերությամբ նաև այս հատվածում։
1: Armenia's number 1 hit music station, KISS FM.
0: Նշենք նաև, որ Հերացի բարձրացողում վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով Խանջյան Հերացի թունելային հատվածից վերև Հերացիով մինչև Միասնիկյանի սկզբնամաս, այսինքն մինչև Կենթանաբանական այգի, ավելի կոնկրետ ունենք կուտակումներ, բնական է, որ այստեղ ևս երթևեկությունը ծանր է։ Լամբադային հարակից հատվածներում նույնպես առայժմ կուտակումները շարունակվում են, Կոմիտաս բարձրացողը հատկապես, Գրիբայեդով Տիգրանյան հատվողներում նույնպես ունենք ծանրաբեռնվածություն, զինվենք համբերությամբ, KISS FM-ն է։

Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ միասնիկ եմ բարձրացողը շարունակում ամենալ դժվար անցանելի հերացի խանջը ընդունել այն մասից սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ հերացի մեջտեղի հատվածում վթար ունենք և այստեղ երթևեկությունը ծանր է։ Խանջանը երկողմանի նույնպես դժվար անցանելի է, կուտակումները նարկակր կեսի խաչմերուկային հատվածում, ինչպես նաև Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան, Կիևյան իջնողը դեպի մարզահամերգային համալիր, նույնպես ծանր է։ Kiss FM-ն եք դուք լսում 87.3 հաճախականությունը, հավելի ալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կարող եք հաստատել մեզ հետ 095 883 883

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև

Սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում ենք 17:00-ին լուրերի թողարկումն ենք լսելու քիչ անց, որից հետո ձեզ տարադրամի և կրիպտոշուկայի մանրամասներին ևս կծանոթացնեմ, կտեղեկանանք ինչը կատարվում արտարժույթի և կրիպտոշուկաներում, իսկ մինչ այդ իհարկե առաջ չընկնելով լսենք լուրեր ընդամենը 4 րոպեից KISS FM-ով, հետևենք Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ COP17-ի շրջանակում կբարձրացվի Շիկահող պետական արգելոցի հարակից հատվածում ադրբեջանական զինուժի ներկայության հետևանքով առաջացած բնապահպանական խնդիրների հարցը։ Ըստ տեղեկությունների, ադրբեջանի կողմից 60 հեկտար անտառի հատման մասին է խոսքը։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ լրագրողը հարց է ուղղել Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմյանին։ COP17-ը գլոբալ օրակարգին է վերաբերում, որի շրջանակում հնարավոր է տարածաշրջանային հարցերի քննարկում, բայց առավելապես կենտրոնացվում է գլոբալ օրակարգային հարցերի։ Համաժողովում առանձին օրակարգ երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ, որպես այդպիսին չկա, տվյալ հարցին նախկինում թե Հայաստանի վարչապետը, թե շրջակա միջավայրի նախարարը անդրադարձել են, և դա առավելապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի շրջանակների հարցն է, պատասխանել է փոխնախարարը։ Թուրքիան և Ադրբեջանը գրանցվել են COP17-ին մասնակցելու համար։ Մեկ այլ լրագրող էլ հարց ուղեց արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմյանին, պաշտոնյան պատասխանեց։ Առաջնորդների գագաթնաժողովին ընդհանուր առմամբ գրանցված է 50-ից ավելի բարձր մակարդակի մասնակցություն։ Հաշվի առնելով միջազգային հարաբերություններում առկա մոտեցումները, ձեռնպահ կմնամ կոնկրետ երկրների անուններ նշելուց, քանի որ ընդունված պրակտիկայի համաձայն սովորաբար տվյալ երկրներն են ներկայացնում իրենց մասնակցության վերաբերյալ տվյալները։ Սպասենք, պետությունները, որոնք հաստատել են իրենց մասնակցությունը, հանրային կերպով դրա մասին կտեղեկացնեն, նշել է փոխնախարարը։ Երեք տվածս հարցազրույցը, ավելի ճիշտ դրա բովանդակության հետ կապ չունեցող վերնագիրը տարակուսանք է առաջացրել որոշ անձանց շրջանում, գրառում է արել Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Սա թերևս ցցուն օրինակ է, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ լրատվական նյութը ընկալվում է բացառապես վերնագրի մակարդակում։ Ինչ վերաբերում է բուն թեմային, ապա երեկ Ռոբերտ Անանյանի հետ հարցազրույցի ընթացքում բավականին երկար խոսել են Երևանի երթևեկության խնդիրների և դրանց լուծման տարբերակների մասին։ Մասնավորապես անդրադարձել եմ այն հանգամանքին, որ Երևանի քաղաքապետարանի ռազմավարական նպատակներից մեկն է ստեղծել հնարավորություն, որպիսի Երևան ժամանող մեր հայրենակիցները քաղաքի մուտքերի մոտ կառուցված ավտոկայանատեղիներում թողնեն իրենց մեքենաներն ու մայրաքաղաքում տեղաշարժվեն հանրային տրանսպորտով։ Հատուկ ընդգծել եմ, որ խոսքը ոչ թե վաղվանից ներդրվող համակարգի, այլ ռազմավարական նպատակի մասին է, որին պետք է փուլ առ փուլ հասնել։ Ավելին, այս թեմայի վերաբերյալ իմ առաջին իսկ միտքը այն էր, որ կաթյուրը մբռնում, թե իբր նախատեսվում է արգելել մարզային տրանսպորտի մուտքը Երևան։ Նման պնդում չեմ արել, նշել է փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Այսօր ժամը 13:30-ի սահմաններում ազատության պողոտայում տրաքել է որոքման ստորգետնյա խողովակը, որ ինչպես պատմել են բնակիչները, ամիսներ առաջ էր փոխվել։ Այս մասին գրում է Առավոտն ու Մարամասնում։ Այդ հատվածում վերանորոգումներ հաճախ են տեղի ունենում, մարդիկ առանց այն էլ դժգոհում են փոշուց և պարբերաբար պատճառվող անհարմարությունից։ Մոտակա բանջարեղենի խանութի աշխատակցուհին էլ լրատվամիջոցին պատմել է. Ուժեղ գմփոց լսվեց ու ջուրը ասֆալտից հորդաց վերև և սկսեց հոսել գետի նման։ Մի պահ մտածեցի, աշխարհի վերջն է։ ՊԵԿ հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունն էլ բացահայտել է առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության դեպք։ Երևանում գործող ընկերությունը հատուկ հավելվածի միջոցով քաղաքացիներին առաջարկել է պրեմնիում դասի ավտոմեքենաներով տաքսի ծառայություն, որը գովազդել է նաև սոցիալական հարթակներում հայտնի բլոգերի մասնակցությամբ։ Թողարկվել են անդամակցության քարտեր, որոնց գնորդները ըստ առաջարկի ամսվա ընթացքում կարող էին անվճար օգտվել իրենց հաշվեկշռին կցված մի քանի ավտոմեքենաներից։ ՊԵԿ-ը հայտնում է, որ ընկերության դիմաց 14 քաղաքացի վճարել է ընդհանուր 8,475,000 դրամ, սակայն խոստացված ծառայություններն ու գործողությունները չեն կատարվել։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում ավարտին է մոտենում հրաձգության աշխարհի գավաթի խաղարկության վերջին փուլը։ Հրաձգության ֆեդերացիայի փոխանցմամբ մրցումային վերջին օրը փայլուն արդյունք է գրանցել Հայաստանի ներկայացուցիչ Էլմիրա Կարապետյանը։ Կանանց 10 մետր օդամղի ճատրճանակի մրցաձևի անհատական պայքարում Կարապետյանը 582 միավորով զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը և դուրս եկել եզրափակիչ։ Եզրափակիչ փուլում համառ պայքարում հայ մարզուհին վաստակել է միավոր և նվաճել աշխարհի գավաթի խաղարկության ոսկե մեդալը։ Այս գիշեր ռուսները ավելի քան 39 բալիստիկ հրթիռ, 120-ից ավելի հարվածային անօդաչու թռչող սարք ու թափառող զինամթերք են կիրառել Կիևում, Կիևի մարզում ու Խարկովում մեր էներգետիկայի և կրիտիկական ենթակառուցվածքների դեմ։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսական թիրախային բալիստիկ հարվածը հասցվել է հենց էներգետիկային։ Ներեգություն, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ի նախագահը կրակի դադարեցում էր մցրել։ Հարված ամբողջովին գիտակցված էր Ռուսաստանի կողմից ԱՄՆ-ի հանդեպ նման ցուցադրական անհարգալից վերաբերմունք դեռ չէր եղել։ Ռուսաստան ԱՄՆ-ի նախագահի հայտարարությունները ուժեղ չի համարում։ Առնվազն 600 000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության, հնարավորեն ավելի մասշտաբային անջատումներ, ցավոք կան զոհեր ու վիրավորներ, նշել է Զելենսկին։ Մենք խնդրում ենք ԱՄՆ-ին և աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր անձ, ով աչք չի փակում իրականության վրա, կոշտ արձագանքել այս ամերին։ Ռուսաստանը բաց թողեց ապաեսկալացման հնարավորությունը և հստակ ընտրեց ոչնչացման իր խելը հեղ պատերազմի շարունակությունը, նշել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ հայտարարել է, որ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Վադեֆուլի Ռուսաստանում արժեքների բացակայության վերաբերյալ հայտարարությունները կասկածի տակ են դնում նրա ճանաչողական ունակությունները։ Վերջերս Վարշավայի անվտանգության համաժողովում ունեցած ելույթի ժամանակ Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը պնդել էր, թե Ռուսաստանը իբր չունի արժեքներ։ Միաժամանակ Վադեֆուլը կարծիք էր հայտնել, որ Ռուսաստանը ձգտում է ընդլայնել իր ազդեցությունը արևմտյան Եվրոպայում։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, դեռ կհանդիպենք։

Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազիկացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով։ Կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք։ Գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Իտալական գազիկացաները Էքստերիերից։

Ողջունում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին, KSFM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, բնականաբար լսելի լինելուց բացի KSFM-ը շարունակում է լինել նաև տեսանելի KSFM.am վիզուալ հարթակով, իհարկե նաև ռադիոփլեյեր հավելվածով, ռադիոփլեյերը խնդրեմ ներբեռնեք App Store-ից կամ Google Play-ից եւ KSFM-ը հասանելի է աշխարհի տարբեր անկյուններից, բնականաբար ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի բոլոր անկյուններում ռադիոփլեյեր հավելված է միջոցով. Քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, շարունակում ենք հետևել բոլոր կարևոր զարգացումներին, քիչ անց KSFM-ի ուղիղ եթերում կլինի օգտակար գովազդ, որից հետո ձեզ կպատմեմ տարադրամի շուկայում տեղի ունեցող անցուդարձը, բոլոր կարևոր մանրամասները, կանադառնանք նաև կրիպտոշուկայում տեղ ունեցող բոլոր կարևոր փոփոխություններին։

0: հաշկովաստ։
1: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբերնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
5: Գովաստ 010 250 883։

խոսենք տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին Kiss FM-ի ուղեղի եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր հոկտեմբերի 14-րդ օրն է, շաբաթվա մեջ տեղում ենք և միասին հայացք նետենք ֆինանսական գծերին, համեմատենք արտարժույթի շուկայի պատկերը նախորդ օրվա ցուցանիշների հետ. Ամերիկյան դոլարի շուկայի մարզանագրվել է, շատ չնչին նվազում, արկը 3.359-ից իջել է մինչև 359 դրամ, վաճառքը 363.5-ից դարձել է 363 դրամ. Եվրոն ևս շարունակում է նվազման միտումը, արկն այսօր 397 է 3.399-ի փոխարեն, վաճառքն էլ նվազել է մինչև 407 դրամ. Ռուսական ռուբլու պարագայում նկատվում է շատ չնչին աճման միտում, արկը բարձրացել է հասնելով 410 դրամի, վաճառքը կազմում է 430. Հիշեցնում եմ թվերը ևս մեկ անգամ, միասին հասցնենք ֆիքսել 359 դրամ դոլարի արկն է, վաճառքը կազմում է 363, եվրոն 397 է արկի դեպքում, վաճառքի դեպքում 407 դրամ, ռուսական ռուբլու արկը կազմում է 410 դրամ, վաճառքը 430 է։ Եվ իհարկե թող չորեքշաբթին սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ պարգևի հստակ որոշումներ, ֆինանսական ներդաշնակություն և աշնանային հրաշալի էներգիա.

Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք երթևեկությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, նախ մի հաղորդագրություն մեզ Կարենն է գրում. Գրիբայդով փողոցում մի մեծ փոս կա ամբողջ ճանապարհի երկայնքով, որի մեջ ուղակի լցրել են ավազ ու ամբողջ օրը Գրիբայդով ու հարակից փողոցները խցանված են այդ փոսի պատճառով։ Այնպես որ Գրիբայդով երթևեկելի սիրելի ռադիոլսողներ, հաշվի առեք, որ այստեղ կա մեծ փոս եւ հարակից ուղություններին եւ հենց Գրիբայդով փողոցին այն խանգարում է երթևեկության համար, հաշվի առեք եւ այստեղ երթևեկելիս կազմակերպեք ձեր ճանապարհը, որպեսզի չհայտնվեք այդ փոսում կամ հարակից փոսերում, եթե դրանք առկա են։ Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, վարկյաններան շարունակենք խոսել խցանումների մասին։ Նորք Մարաշ, Գարեգին Հովսեփյանը փողոց, Խաչմերու կում, Խաչմերուկից վերև երկու մեքենա կախափանված, հա, վերև երկու խափանված Բեռնատար, գրում են մեր ռադիոլսողները, փաստորեն Բեռնատար էստեղ խափանված, այնպես որ հաշվի առեք էստեղով երթևեկելիս նույնպես կրկնում եմ, Գարեգին Հովսեփյան փողոցի մասին է խոսքը։ Տիգրան Մեծը դեպի Ռասիա, շարունակում եմ ունենալ ծանրաբեռնված սիրելի ռադիոլսողներ, Մոնտե Մելքոնյանից դեպի Կիևյան, Կիևյանը երկկողմանի եւս ծանր է։ Կոմիտասի շուկային հարակից հատվածներում նույնպես խցանումները շարունակվում են, այսինքն դեպի Լամբադա եւ այստեղ հարակից հատվածներում մեքենաների մեծ հոսքը շարունակվում է, սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները fastshift.am։ Fast Shift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
1: Գովաստ 010 250 883։

Կամաս-կամաս մոտենում են կորվա երեկոյին սիրելի ռադիոլսողներ, կիսաֆամի ուղեղ եթերում կրիպտոշուկային եւս անդրադառնանք ու նշենք, որ այսօր շուկայում նկատվում են նահանջային տրամադրություններ ու գլխավոր արժույթները։ Եթե նախորդ օրվա հետ ենք համեմատում, նկատում ենք, որ շարունակում են մնալ կարմիր գոտում։ Առաջատար Bitcoin-ը այս պահին վաճառվում է $82,755, եթե հայկական դրամով ենք հաշվարկում, ապա այն կազմում է մոտավորապես 30,076,000 դրամ։ Նախորդ օրվա համեմատ Bitcoin-ը գրանցել է 0.54%-ի նվազում, արձանագրելով որոշակի անկում։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթ Ethereum-ը նահանջել է մինչև $2,480 սահմաններ, որը դրամով մոտավորապես 901,000 է, եւ նախորդ օրվա հետ համեմատած Ethereum-ը կորցրել է 1.34%։ Եվ իհարկե պետք է հիշել, որ կրիպտոաշխարհում յուրաքանչյուր անկում գուցե նոր ավելի բարձր նվաճման լուր նախապատրաստություն է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, ինչ երեկոն հատելը, անդրադառնանք երթևեկությանը, Արմենական փողոցի մասին խոսենք, որը երկկողմանի է դժվար ընթանելի, իջնողը դեպի Նորքի խաչմերուկ ու հակառակը, նշենք նաև այս րոպեներին դժվար ընթանելիությունը առկա Կինո Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում, Շիրակ փողոցում երկկողմանի, այսինքն թե դեպի Արտաշիսյան, նաև հակառակը դեպի Արարատյան տանող հատվածը։ 88.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը, հավելյալ տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ կապ հաստատեք մեզ հետ 095 883 883։

0: Ենա ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար երշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Ideal համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
5: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։ Մինչև

0: Fresh. Mandra Mastera, Rio Armenia, Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։
1: Գառնի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով եւ երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից եւ ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան։ Հասցե գառնի ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: This is my station, Kiss FM.
1: Radio's number one hit music station, 88.3 Kiss FM.
2: Սիրելի ռադիո լսողներ, շինարարները էստոնական հաթողից ենք տեղեկություն ստանում, որ այն

Կեպարեկների կողմից հարակիցները ծանրա բեռնված են, այնպես որ այս հատվածներով երթևեկելիս հաշի առեք ես տեղեկությունը եւս հիշեցնում եմ փոսքը շինարարներ էստոնական հատվողի մասին է։ Ազատություն բարձրացողը դեպի Բաբայան, այստեղ նույնպես ունենք ծանրա բեռնվածություն, ինչպես նաեւ Դավիթ Բեկ բարձրացողն է ծանր, բավականին դանդաղ է այստեղ երթևեկության ընթացքը, պատճառը դեպի Հրուստաշտարա գնացող ճանապարհատվածում շինաշխատանքներն են, որի հետևանքով մեքենաների մեծ հոսք կա այստեղ։ Կրկնում եմ, խոսքը Դավիթ Բեկ բարձրացողի մասին է։ Արմենակյանը երկողմանի նույնպես շարունակում է մնալ ծանր։ Կիսաֆամի ուղիղ եթերում 4 րոպեի շարունակում ենք հետևել լրատվությանը։

0: Pijama a smutne.
1: Գերուցման կա ծանրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Որտեղ է հոպը, որտեղ են միլիարդները, որտեղ է ուկր էներգոյի օբյեկտների պաշտպանությունը, Կիևի քաղաքապետ Կլիչկոն կոշտ է արձագանքել նախագահ Զելենսկու մեղադրանքներին։ Կիևի քաղաքապետը ժխտում է, որ Կիևը վատ է պատրաստվել ձմռանը, դա ճշմարտություն չէ եւ այսօր բոլորը շոկի մեջ են, հայտարարել է Կլիչկոն ռադայում։ Կիևի քաղաքապետը նաև պահանջել է բացատրել, թե ուր են կորել Կիևի օթային հարձակումներից պաշտպանելու համար հատկացված միլիարդները, մերժել է մեղադրանքներն առ այն, որ քաղաքային իշխանությունները մեղավոր են ջերուցման հետ կապված խնդիրներում։ Կիևի քաղաքապետը նույն ելույթի ընթացքում հայտարարել է տեղական եւ կենտրոնական իշխանությունների փոխգործակցության մեջ առկա լուրջ խնդիրների մասին։ Նա ուկրաինական ղեկավարությանը մեղադրել է ստի արշավ իրականացնելու եւ քաղաքային ծառայությունների բնականոն աշխատանքին խոչընդոտելու մեջ։ Ավելի ուշ Տելեգրամյան իր ալիքում Վիտալի Կլիչկոն գրել է, որ Կիևը աշխատում, վերականգնում, նորոգում եւ ապահովում է քաղաքի գործունեությունը այն պայմաններում, երբ թշնամին ամեն օր եւ ամեն գիշեր ավերում է քաղաքը։ Ընդ որում բոլոր հեռուստացույցներից միայն լսվում է. Կիևում ինչ որ բան այն չէ, ինչ որ բան վատ են արել, կարելի է ինչ ասես ասել, կարելի է նույնիսկ երրորդ համաշխարհային պատերազմը Կլիչկոյի վրա բարդել, հայտարարել է Կիևի քաղաքապետը շարունակելով. Կիևը պետության սիրտն է, որը թշնամին փորձում է ոչնչացնել, բայց ոչ պակաս սարսափելի են երկրի ներսի քաղաքական գործիչները։ Կիևը կդիմանա բոլոր նրանց համատեղ ջանքերով, ովքեր սիրում են այն, ովքեր աշխատում են եւ ովքեր պաշտպանում են Ուկրաինայի ժողովրդավարական ապագան, հայտարարել է Կլիչկոն։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև էներգետիկ զինադադարի շուրջ պայմանավորվածությունների մարամասները դեռևս համաձայնեցված չեն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներին հասցված հարվածների վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները։ Հիշեցնենք, անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր հայտարարել, թե Ռուսաստանն ու Ուկրաինան համաձայնել են դադարեցնել էներգետիկ ենթակառուցվածքների թիրախավորումը։ Գանք մեր երկիր։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Լուսինե Բադալյանին թույլ չեն տվել մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այսօր հոկտեմբերի 14-ին նախատեսում էի մեկնել Սանկտ Պետերբուրգ վաղը կայանալիք ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի սոցիալական քաղաքականության եւ մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով, որպես Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ պետք է մասնակցեի նիստի աշխատանքներին, որի օրակարգում ընդգրկված է 16 հարց։ Սակայն ինձ թույլ չտվեցին մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն, պատճառաբանելով, որ իմ մուտքը այնտեղ արգելված է, թե ինչ պատճառով հայտնի չէ։ Տարօրինակ եւ մտահոգիչ իրավիճակ է, երբ ազգային խորհրդարանական պատվիրակության անդամին թույլ չեն տալիս մեկնել միջազգային խորհրդարանական կազմակերպության կենտրոնակայան իր պաշտոնական պարտականությունները կատարելու եւ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու համար, գրել է քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը։ Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիայից էլ հայտնում են, որ Ալբանիայում ընթացող երիտասարդների եւ միջև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության 57 կիլոգրամ կանանց պայքարում Հայաստանի հավաքականի անդամ Ալեքսանդրա Գրիգորյանը պոկուն վարժությունում գլխավերևում պահել է 85 կիլոգրամ եւ 90 կիլոգրամ։ Այս վարժությունում նա դարձել է ոսկե մեդալակիր։ Գրիգորյանը առաջինն էր նաեւ հերում վարժությունում 106, 109 եւ 112 կիլոգրամ արդյունքով։ Երկամարտի 202 կիլոգրամ արդյունքով մեր մարզուհի Ալեքսանդրա Գրիգորյանը կրկին ոսկե մեդալակիր է Եվրոպայի առաջնությունում։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ղազախստանի հետ առանց վիզային ռեժիմ ունեցող այլ երկրների քաղաքացիները 2027 թվականի հուլիսի 1-ից հանրապետություն մուտք գործելու համար ստիպված կլինեն էլեկտրոնային թույլտվություն ունենալ։ Փաստաթուղթը անվճար կլինի եւ վավերական կմնա 180 օր, այս մասին հայտնում են Ղազախստանի լրատվամիջոցները, հղում անելով երկրի կառավարության որոշմանը։ Թույլտվությունը պետք է ստանալ էլեկտրոնային եղանակով սահմանահատելուց առնվազն 72 ժամ առաջ։ Նոր կանոնները տարածվում են դեպի Ղազախստան առանց վիզային մուտքի իրավունք ունեցող բոլոր պետությունների քաղաքացիների վրա, բացառությամբ օտարերկրացիների առանձին կատեգորիաների։ Համակարգի ներդրումը կսկսվի փուլ առ փուլ 2026 թվականի նոյեմբերից մինչև 27 թվականի հուլիսի 1-ը, թույլտվության բացակայությունը մուտքի մերժման հիմք չի դառնա։ Այդ ժամանակահատվածում օտարերկրացիներին պարզապես կպարզաբանեն փաստաթղթի ձևակերպման անհրաժեշտությունը։ 2027 թվականի հուլիսի 1-ից դրա առկայությունը պարտադիր կդառնա բոլոր նրանց համար, ում վրա տարածվում են նոր պահանջները։ Ընդ որում, առանց վիզային գտնվելու ժամկետները չեն փոխվի, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են հանրապետության տարածքում գտնվել միջև 90 օր, յուրաքանչյուր 180 օրվա ժամանակահատված։ Շարունակենք, Բուլղարիայում հրդեհել են Starlink-ի 11 ալեհավաք, որոնք կապ էին ապահովում նաև Ուկրաինայի համար, գրում է Նովեյթը։ Թերթի տվյալներով Սոֆիայի մոտակայքում գտնվող պահպանվող օբյեկտում արվել են Starlink-ի 17 ալեհավաքներից 11-ը։ Այո, Բուլղարիա կուսակցության ներկայացուցիչ Իվայլո Միրչևը հայտարարել է, որ հրկիզում իրականացրել են դիմակավորված երկու անհայտ անձ, միևնույն ժամանակ քննադատելով հատուկ ծառայություններին միջադեպը թույլ տալու համար։ Հիշեցնենք, Starlink-ը արբանյակային ինտերնետային ցանց է, որը ստեղծվել է ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկի կողմից և ապահովում է բարձր արագությամբ ինտերնետ աշխարհի 160 ծավալի երկրներում։ Իսրայելի հարավում էլ գտնվող Կիրյատ Գատ քաղաքում Intel ձեռնարկությունում տեղի ունեցած պայթյունի եւ հրդեհի հետևանքով 3 մարդ ծանր վնասվածքներ է ստացել հայտնի ԵՆԹ-ը։ Տուժածներին տեղափոխել են հիվանդանոց, դեպքի վայրը ժամանել հրշեջ փրկարարական 8 մարտական հաշվարկ, այդ թվում վտանգավոր նյութերի գծով մասնագետներ։ Պայթյունի պատճառները եւ վտանգավոր նյութերի հնարավոր առկայության եւ արտահոսքի մասին տվյալները պարզվում են, նշենք եւս մեկ անգամ, որ այս լուրը վերաբերում է Իսրայելին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայեմում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Teddy Swims, Bad Dreams, վատ երազներ, Kiss FM-ով, 87.3 հաճախականությամբ, խցանումների տեսքով վատ երազներ մայրաքաղաքի փողոցներում շարունակվում են, սիրելի բարեկամներ, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, քիչ անց նաև գովազդ ենք լսելու, բայց մինչ այդ երթևեկությանը վերաբերող մի քանի կարևոր տեղեկություն ներկայացնեմ ձեզ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում. Kiss. Քիչ անց նաև եղանակի մասին կխոսենք, սիրելի բարեկամներ, մինչ այդ Արմենական փողոցին եւս մեկ անգամ անդրադառնանք, որ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված երկու կողմից էլ, թե իջնող թե բարձրացող, հաղթանակի կամուրջ տանող հատվածներում ունենք ծանրաբեռնվածություն, մասնավորապես Մաշտոցի պողոտայի մասին է խոսքը, Պապ Թագավորից Փակշուկայով դեպի ներքև, ու հակառակը նշենք նաև Սարալանջի ներխատվածը, Չարենց Նարդոս հատվողը, ընդհանուր կենտրոնում կարծես թե ձևավորվում են խցանումներ, հետևաբար կենտրոնով թվեկելի սամպայման հաշվի առեք։ 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, ասում ենք բարի երեկո մեր բոլոր հարաջալսողներ։

0: Govast. Mira Turk na Getsner. Miain Hariur Tokos, Havikert Kamis. Hiuteh, Khertkhertan, Yev Anteri Hamov. Sireliu Test, Voch Miain Metzeri, Ailev Yerekhaneri Hamar. Mira Turk, Ham Vor Sirumes.
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու վկը վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
5: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես քո պարտից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
4: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
5: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները Coop Credit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883։

Երեկոն շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսոններ, կրկին տեղեկությունների երթևեկությանը վերաբերող Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որից հետո իհարկե նաև եղանակի մասին կխոսենք, մինչ այդ անդրադառնանք մայրաքաղաքային երթևեկությանը, մի քանի կարևոր տվյալ կա, որոնց մասին պետք է խոսել, որպեսզի A-կետից B-կետը տեղափոխվելը ձեզ համար փորձենք դարձնել առանց խցանումների.

Շերամն է ծանրաբեռնված երկկողմանի իջնողը դեպի Ջաֆիու հակառակը, բարձրացողը դեպի վերև, դեպի Տիչինա, նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Շերամից տեղափոխվենք այլ ուղություններ, նշենք, որ Շիրակը եւս դժվարանցանելի է, կրկին երկկողմանի Բագրատունյացում եւս երկկողմանի ունենք մեքենաների մեծ հոսք, Հալաբյանն է ծանրաբեռնված իջնողը դեպի մարզահամերգային Համալիրու հակառակը, բարձրացողում նույնպես ունենք կուտակումներ, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ, նույնպես երթևեկությունը ծանր է, հոսքը վերաբերում մե Դավիթան Հաղթսևակի կողմից դեպի Գայ Պողոտա գնացող ուղությանը սա քիսաֆամնա

0: Խոս ընկերանական կանխատեսումների մասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով տեղեկացնենք, որ այսօր երեկոյան 16-ից 18 հոկտեմբերյան քաղաքում կպահպանվի գիշերը կանխատեսվում է մինչև +14, վաղացերը առավելագույն է 19 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, այսինքն ինչպես օթերթաբանները նշում են, ջերմաստիճանի անկում կլինի։ Տեղեկացնենք, որ այսօր ինչպես Երևանում այնպես էլ մարզերում կպահպանվի առանց ձեղումների եղանակը, սակայն ամսի 15-ին եւ 16-ի գիշերն ու կեսօրից հետո կա հավանականություն կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի, նույնը վերաբերում է նաեւ մարզերին, ժամանակ առ ժամանակ շրջանների մեծ մասում ամսի 15-ին, 16-ին, 17-ին ցերեկն առանձին հատվածներում նույնպես կա անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն, այնպես որ հարգելի բարեկամներ, հաշվի առեք, որ առաջկա օրերին տեղումներ կանխատեսվում են։ Ինչ վերաբերում է օդի ջերմաստիճանին, առավելագույն +26-29 աստիճան վաղը ցերեկային ժամերին կանխատեսվում է Բայոզորի նախալեռնային գոտիներում, Սյունիքի մարզում, հովտային հատվածներում հատկապես, իսկ մնացած գոտիներում ջերմաստիճանը աստիճանաբար կսկսի նվազել 4-ից 5 աստիճանով, սակայն ամսի 16-ի ցերեկը նույնքան կբարձրանա։
1: Ride, ride, take a ticket, ride, ride, take a ticket, ride, ride. Barry Fiestin, this is your station, Kiss FM.

0: Gowost.
1: Jesteś numem kłapagan. Duszu to wcia na parę synkanelu. Jandex goły mi dziocow. Jesteś numem. Mecha na jogucion. Minciew jeresun to koz zechć. Jurakanciur jeresun oria puli. Aracin jereku rewolucjan hamar. Jete wyciares. Fast Shift-ով.
2: Բաց մի թող հնարավորությունը, գցիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին և երթևեկիր մինչև 30% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է 9 թվականի օգոստոսի 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ, կազմակերպիչ Raidek AM SP, մանրամասները Fast Shift.am, Fast Shift SP, գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
5: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
6: Սառնարանը մի տեղից,
7: լամինատը մյուսից,
6: բադրները, սալիկները, կահույքը։
7: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
8: Բարի գալուստ Glinkamol RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinkamol RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinkamol, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։ Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
3: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամը շարունակում է իր ընթացքը, շարունակում ենք հետևել երթևեկության զարգացումներին, գրքին մի քանի տեղեկություն խցանումների հետ կապված ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը. Արմենակյանը շարունակում է երկկողմանի մնալ ծանրաբեռնված, Սարալանջի նեղ հատվածը, Չարենց Նարդոսը, Դավիթ Բեկ բարձրացողը դեպի վերև, դեպի հեռուստաշտարակի խաչմերուկ, հիշեցնեմ, այստեղ էլ պատճառը շին աշխատանքներն են. Արհասարակ կենտրոնում իրավիճակը շարունակում է մնալ գերծանր, նշեմ նաև, որ Խանջյանի չնողում տեղի ունեցել վթար, բեռնատարի մասնակցությամբ և էլ առավել ծանրաբեռնվել է, այստեղ երթևեկությունը կրկնում եմ, Խանջյան փողոցի մասին է խոսքը. Իսակով բարձրացող Մոնտեմելքոնյանը դեպի Կիևյան, Հալաբյանը երկկողմանի, Շիրաս Հասրացյան հատվողն է երկկողմանի դժվար, Սեբաստիա բարձրացողը դեպի Քրքորյան, ծանրաբեռնված է Ռուբինյանցը դեպի Գայ Պողոտա, Գայ Պողոտա իջնողը 4-րդ մասիվի կողմից դեպի ներքև, Բագրատունյացի երկկողմանիքին ու Հայրենիքի խաչմերուկը, Տիգրան Մեծի Պողոտան, Շիրակը երկկողմանի նույնպես խցանված է, Հալաբյանում եւս տեղ առկա են կուտակումներ.

Մայրաքաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով այսօրվանից հոկտեմբերի 14-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվել Արամ Խաչատրյան փողոցում, ես մասին հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Մասնավորապես Արամ Խաչատրյան 15 հասցեից մինչև Խաչատրյան Վաղարշյան խաչմերուկ տրանսպորտային միջոցների կանգառն արգելվում է։ Հիշեցնեմ, տեղեկությունը տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը, որի մասին հայտնում ենք KSFM-ի ուղիղ եթերում եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք։ Մայրաքաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով այսօրվանից հոկտեմբերի 14-ից կազմակերպվել է երթևեկության փոփոխություն Արամ Խաչատրյան փողոցում, մասնավորապես Խաչատրյան 15 հարցեից մինչև Խաչատրյան Վաղարշյան խաչմերուկ արգելվում է տրանսպորտային միջոցների կանգառը։

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Շահավետ եւ որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Օկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը եւ իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչեւ 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչեւ 18 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար

0: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Govast 010 250 883.
4: You and me, we used to be together, every day together, always.
5: Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք օրը միասին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ եւ արդեն ժամանակն է լսել լուրերի հերթական թողարկումը, որին մնացել է մոտավորապես 6.5 րոպե։ Մեր գործընկերները շարունակում են ձեզ ներկայացնել օրվա կարևոր լրահոսը։

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանում շուրջ 2.5 ժամ է նախագահեն ընտրում, աշխատանքային ժամը ավարտվել է, դատավոր Վլադիմիր Վարդանյանի օգնականի խոսքով չի բացառվում, որ երկար տևեն ընտրությունները։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնին հավակնում է նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավոր սահմանադրական դատարանի դատավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։ 24 News-ի հետ զրույցում սահմանադրական դատարանի մեկ այլ դատավոր Սեդա Սաֆարյանն ասաց, որ ինքը եւս տեղյակ է այդ խոսակցություններից, թե ովքեր են առաջադրվել կամ ինքն նա առաջադրվել սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում դեռ հայտնի չէ։ Հիշեցնենք, որ նախորդ ընտրությունները տեղի էին ունեցել 2020 թվականին, Արման Դիլանյանը ընտրվել էր սահմանադրական դատարանի նախագահ, իսկ սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում նա ընտրվել էր 2018 թվականին։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը լրացել է հոկտեմբերի 12-ին։ Հիշեցնենք, սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվում են 6 տարի ժամկետով առանց վերընտրվելու հնարավորության փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Սահմանադրական դատարանի 9 դատավորների միջև տեղի է ունենում ընտրություն, սահմանադրական դատարանի նախագահի թեկնածուն առաջադրում են դատավորները, կարող են նաև ինքնաառաջադրում լինել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են միգրացիոն ռազմավարության նախագծի բաղադրիչի Հայաստանի միգրացիոն կառավարման համակարգի վերափոխման հիմնական ուղղությունները։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, անդրադառնալով միգրացիոն կառավարման համակարգի վերափոխման հիմնական ուղղություններին, նշել է. միգրացիոն ոլորտի տեսանկյունից կարևոր է հստակեցումներ անել, քանի որ վերջին տարիներին Հայաստանը վերածվել է ընդունող երկրի, մարդկանց ներհոսքով, ինչը միգրացիայի կառավարումը դարձնում է պետական քաղաքականության առանցքային ուղղություն։ Նախարարի դիտարկման պայցամատեքստում անհրաժեշտություն է առաջանում մասնավորապես առավել արդյունավետ պայքարել անօրինական և անկանոն միգրացիայի դեմ, ինտեգրելով կանխարգելիչ գործողություններ, ավելացնելով կարողություններն ու ամրակայելով ինստիտուտներն ու կառուցակարգերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշել է, միգրացիայի արդյունավետ կառավարման ուղղված քայլերը պետք է լինեն համապարփակ, հավասարակշռված և երկարաժամկետ կայունությանը միտված։ Զբոսաշրջության կոմիտեն էլ ներկայացրել է 2026 թվականի սեպտեմբերին դեպի Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունների թիվը։ 2026 թվականին սեպտեմբերին Հայաստան է այցելել 290.016 զբոսաշրջիկ։ 2026 թվականի հունվար-սեպտեմբերին դեպի Հայաստան առավել շատ զբոսաշրջային այցելությունները գրանցվել են Ռուսաստանից 40%, Վրաստանից 14% և Իրանից 8%։ Մեր նոր չքնաղ Գրենլանդիայում պատրաստվում ենք սկսել նավթի գազի օգտակար հանածոների հետախուզման լայնամասշտաբ աշխատանքներ, այս հայտարարությունն արել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նա ահավելել է, Գրենլանդիան անգերազանցելի է ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ ԱՄՆ-ի վրա ցանկացած ապագա հարձակում ստիպված կլինի անցնել Գրենլանդիայով, որտեղ մեր պաշտպանությունը սովորականի պես կխոցի անօթաչու թռչող սարքերը, հրթիռները կամ զենքի ցանկացած այլ ձև, որը դեռ նույնիսկ չեն էլ հորինել։ Այն մեզ տալիս է ժամանակ, դիրք և տեսադաշտ, ինչպիսին աշխարհում ոչ մի տեղ չկա, գրել է Թրամփը։ Վրացին դիմադիր գործչին Թուրքիայում ձերբակալել են Բրյուսել մեկնելիս։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունում հայտարարել են, որ նման ցուցումներ չեն տվել։ Ընդդիմադիր հանուն փոփոխությունների կոալիցիայի առաջնորդներից Զուրաբ Չափարաձեին արգրավել են անձնագիրն ու ուղեբեռը։ Թուրքիայում Չափարաձեին հայտնել են, որ 2025 թվականից արգելվել է նրա մուտք երկիր։ Նրան մեղադրում են սաբոտաժի, օտարերկրյա ուժերին թշնամական գործունեության մեջ օգնելու մեջ, նրան սպառնում է մինչև 15 տարի ազատազրկում։ Եվրահանձնաժողովի կանխատեսմամբ էներգակիրների բարձր գների պատճառով Եվրոպային շատ ծանր ձմեռ է սպասվում։ Բրյուսելում չեն բացառում էներգակիրների պակասի հավանականությունը, նախազգուշացնելով, որ առաջիկա ամիսներին իրավիճակը լինելու է չափազանց անկայուն և անկանխատեսելի։ Այս մասին հայտարել է Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական ներկայացուցիչ Աննա Կայսա Իտկոնեն։ Միևնույն ժամանակ էներգետիկայի միջազգային գործակալությունը նախազգուշացնում է դիզելային վառելիքի դեֆիցիտի մասին, որը պայմանավորված է Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմի հետևանքներով։ Գործակալության նոր ամսական զեկույցի կանխատեսմամբ վառելիքի պակասը կպահպանվի մինչև 2027 թվականի զգալի հատված, կազմակերպությունը զգուշացրել է նաև ստեղծված իրավիճակի տնտեսական լուրջ հետևանքների մասին։ Վառելիքի ռեկորդային բարձր գները արդեն հանգեցնում են ապրանքների թանկացման, բացասաբար անդրադառնալով բնակչության իրական եկամուտների և ընդհանուր տնտեսական իրավիճակի վրա։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնզի Բերնհեմն էլ հայտարարել է, որ մտադիր է վերականգնել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հարաբերությունները նրանց տարաձայնությունների նոր սրման հետնապատկերին։ Դրա մասին նա հայտնել է բրիտանական խորհրդանում, մինչև Զելենսկու հետ հանդիպումը իր պաշտոնական նստավայրում։ «Իմ խնդիրն է փորձել վերականգնել կամուրջները, որպեսզի աջակցությունը վերադառնա», հայտարարել է Բերնհեմը։ Նա հավելել է, որ մտադիր է զգուշորեն գործել կողմերի մերձեցման համար պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Պուտինը նոր թշնամի է փնտրում և այդ նոր թշնամին կարող է լինել Եվրոպան։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Իտալիայի վարչապետ Ջորջա Մելոնին։ Պուտինը սադրում է Եվրոպային, քանի որ նրան անհրաժեշտ է շեղել ուշադրությունը մարտադաշտում տեղի ունեցող զարգացումներից Ուկրաինայի պատերազմից։ Իհարկե, մենք պետք է զգոն լինենք և վերահսկենք իրավիճակը, շարունակենք անել այն ամենը, ինչ անում ենք հիմա։ Բայց ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է Պուտինին նման առավելություն տանք։ Ես համոզված եմ, որ հատկապես այս պահին մենք պետք է պահպանենք մեր հանգստությունը», նշել է Ջորջա Մելոնին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ։ Շարունակում ենք աշնանային հոկտեմբերյան երեկոյան միասին, այսօր ամսի 14-ն է, չորեքշաբթի երեկո է։ Kiss FM-ի եթերում քիչ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, իսկ հիմա շարժվում ենք առաջ միասին, քիչ անց նաև լսելու ենք օգտակար գովաստ, բայց մինչ այդ ևս մեկ կարևոր տեղեկություն Վարդյանն էր անց ներկայացնեմ ձեր

Կարևորտեղ եկությունը հետևյալն է, որ մենք այսօրվա ընթացքում դեռ չենք խաղացել ռսմաթով կճուճ, ինչ ենք անելու սիրելի բարեկամներ, քիչ անց գովաստ կլսենք, որից հետո ևս մեկ հիթ, այնուհետև հանդիպում ենք ռսմաթով կճուճի շրջանակներում, քանզի ձեզ համար պատրաստել ենք վեճի հրաշալի հոլանի, այնպես որ տեղ չգնաք ընդամենը րոպեներ անց, հանդիպում ենք ռսմաթով կճուճի շրջանակներում։

0: готовост.
1: Тасната мякът на шир чашаков, на шир холаниов. Гини холани, ери тасарднери интручуна.
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Երուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Երուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
7: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
8: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես? Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
7: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
8: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովաստ 010 250 883

Ձերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշ

0: Կասմաթով քչուջ քիսաֆեմի ուղիղ եթերում սիրելի բարեկամներ, հետևաբար վերցնում ենք հեռախոսն ու զանգում ենք 091-258-83, քանի որ ձեզ համար պատրաստել ենք վեճի շոլանի նվեր, ընտիր մեր հայկական լավագույն գինիները, որոնք որ դու կարող ես ստանալ նվեր տանել, ամբոշխնել և հասկանալ, թե ինչ հրաշալի են հոլանի գինիները, բայց իհարկե պետք է միանալ ուղիղ եթերին, որպեսզի ճիշտ կուշակեք, որ գույնի կճուճի մեջ է ըսմատը, հիմա ամեն ինչի մասին հերթով առաջ ճանկնելով սիրելի ռադիո լսողներ, նախ եւս մեկ անգամ նշեմ ուղիղ եթերային համարը 091-258-83, և հիշեցնեմ խաղի կանոնները. Ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ և նարնջագույն, որոնցից մեկում թաքցրած է ըսմատը, նույն ինքը վեճի շոլանին։ Մեր 3-ը եթերը, եթե դուք լսել եք, ապա գիտեք, թե մեր նախորդ մասնակիցը, որ գույնի մեջ է թաքցրել վեճի շոլանին։ Եթե չեք հետևել, դա իհարկե սարսափ չի, մենք միասին կփորձենք գուշակել և այսօր դուք եւս կունենաք հնարավորություն տեղափոխելու վեճի շոլանին ինչ որ մի գույնի կճուճի մեջ, կարմիրի, կապույտի կամ նարնջագույնի։ Հետևաբար խնդրեմ զանգահարեք 091-258-83 և միասին փորձենք հասկանալ, որ գույնի այսօր հաղթականը ճիշտ տարբերակի դեպքում կստանաք նվեր վեճի շոլանի, Kiss FM-ի և Մանուկյանների կողմից։ 091-258-83 և ասենք ալո։
1: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
1: Գևորգ։
0: Ողջույն Գևորգ ջան, ես Միքայելն եմ, ո՞նց եք։
1: Լավ, շատ բարձր։
0: Առաջին անգամ եք մեզ զանգում։ Ես ձեզ լավ չեմ լսում, գիտեք, երևի կամ բարձրախոսով եք, կամ ականջակալներով, կամ…
2: Եսպես լավ է լսում,
0: եսպես ուղղակի գերազանց է, առաջին անգամ եք մեզ զանգում, ասացիք։
2: Այո, այո, առաջին անգամ։
0: Շատ հաճելի է, բարի գալուստ, Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, ոնց է ընթանում ձեր երեկոն։
2: Երեկոն տենց, ռեկին, մեքենայի ռեկին։
0: Տխուր եք, հոգնած եք, ուրախ եք։
2: Չէ, օրվա առօրյա էլի, նորմալ է ամեն ինչ։
0: Հասկացա, վարորդ եք մի խոսքով։
2: Այո, այո։
0: Ինչ կասեք ուղևորների հետ կապված, ճանապարհների հետ կապված, բողոքներ, առաջարկներ, մտահոգություններ, դրական ինչ-ինչ բաներ։
2: Նորմալ է, մեր մենտալիտետին նորմալ է։
0: Այդ որն է։
2: Դա մենք փոխվենք։
0: Ահա, այլ լավ կողմից մոտեցակ, էլ բան չթողեցիք ասելու, իրականում շատ ճիշտ նկատառում կա ձեր ասածի մեջ, ինչև է շատ լավ որվա առօրյային համապատասխան փորձել փոխվելով շարունակենք մեր օրը, Գևորգ ջան, հեռախոսի համար մի քանի նիշ ինձ թելադրեք, ձեզ հետ կապը չկորցնենք և անցնենք մեր ըսմատով կճուճի։
2: 41-61
0: Շատ լավ, մեր խաղի կանոններից տեղյակ եք։
2: Միշտ լսում եմ, ուղղակի չեմ կարում կապնովը։
0: Խնդիր չկա, արդեն կապվել եք, ինչը հրաշալի է, ես հիշեցնեմ, ունենք 3 կճուճ, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, պետք է հասկանանք վեճի հրաշալի հոլանի գինիները, որ գույնի մեջ են թաքցրած, թաքցրել է մեր նախորդ եթերի մասնակիցը, եթե հետևել եք, դուք գիտեք, թե որ գույնի մասին է խոսքը, հետևել եք
2: արդյոք։ Չեմ հետևել, երեք։
0: Դե ոչինչ, փորձենք ուշակել, ընդամենը խաղ է, կա հնարավորություն հենց հիմա նվեր ստանալու, առհասարակ անկախ ամեն ինչից մենք յուրաքանչյուրով ըսմատով կճուճի շրջանակներում հանդիպում ենք, բայց իհարկե առաջ չընկնենք, գուցե և ճիշտ եք գուշակում, որն ընտրենք ըստ ձեզ, կարմիրը, կապույտը, թե նարնջագույնը։
2: Բերեք նարնջագույնը ընտրենք։
0: Ընտրեցինք, ինչու ընտրեցինք նարնջագույնը, ով ձեզ հուշեց կողքից։
2: Պրոստը։
0: Հա, ուղղակի եսպես։
2: Հա։
0: Իսկ որ գույնի մեջ թաքցնենք։
2: Մերեք թաքցնենք կարմիրի մեջ։
0: Կարմիրի մեջ էլ թաքցնում ենք, ես գրանցեմ, որպեսի հանկարծ գույները չխառնենք և չմոռանանք։ Գևորգ ջան, այնտեղ մի գույն կար, որին առհասարակ չանրադարձանք։
2: Կապուտը։
0: Բա։ Կապույտի մեջ էր իրականում, ու ասեմ երկրորդ օրն էր, որ կապույտի մեջ էր, նախորդ եթերին նույնպես կապույտ կճուճի մեջ էր, հոլանին, ոչինչ։
2: Չեմ եղել այդ այն ուշադիր։
0: Ոչ մի խնդիր չկա, ի վերջո ուղիղ եթերում միասին շփվում ենք, ծանոթանում ենք, ինչը հրաշալի է, դա մեզ համար անչափ կարևոր է, և կարծում եմ առաջիկայում դեռ առիթ կունենանք ձեզ վեճի շոլանի նվիրելու, ինչ կասեք։
2: Այո, այո, կփորձենք կրկինը։
0: Շատ լավ, դե պայմանավորվեցինք, շնորհակալ ենք զանգի համար, ձեզ հրաշալի աշխատանքային ընթացք։
2: Ստեսություն ձեզ էլ։
0: Հաջողություն, մերսի։
2: Ստեսություն։
0: Բա, ըսմաթով կճուճի այս եթերաժամն այսպիսին էր սիրելի ռադիոլսողներ, աշնանային երեկոյան ժամերին Հոլանին շարունակում եմ մնալ Kiss FM-ում, բայց իհարկե վաղը նույնպես ունենք ըսմաթով կճուճ եւ վեճի Հոլանի նվեր ստանալու հնարավորություն, ինչը պետք անել դրա համար, պետք է ուշադիր հետևել եթերներին եւ հիշել, որ այսօրվա մեր հերոսը Գևորգը ըսմաթը տեղափոխեց կարմիր կճուճի մեջ, դե իսկի դեպի ես հիշեցնեմ, որ Հոլանին էլ հին հայկական բառ է, արտահայտում է բաց, անկեղծ, մաքուր պարզ իմաստները, իսկ գինի Հոլանին էլեգանտ է, նրբաճաշակ, սիրում է դասական շքեղությունը եւ դուք ունեք հնարավորություն ըսմաթով կճուճի շրջանակներում մեկը չէ, երկուսը չէ, երեքը չէ, միանգամից 6 շիշ Հոլանին վեր ստանալու, տանելու եւ վայելելու։ Հիշեցնեմ նաեւ ուղիղ եթերային համար արդեն հաջորդ եթերի հետ կապված 091-258-83 եւ պետք է հիշել, որ այսօր ամեր հերոսը Գևորգը, եւս մեկ անգամ նշում եմ, ըսմաթը տեղափոխում է կարմիր կճուճի մեջ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութսրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութսրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև

Ռադիո Player միջազգային հարթակը, սիրելի ռադիոլսողներ, Հայաստանում է, Kiss FM-ն էլ բնականաբար ընդգրկված է պաշտոնական ցանկում, և Ռադիո Player-ը թույլ է տալիս լսել Kiss FM-ը թվային բարձր որակով ձեր բոլոր սարքերով, և սմարթֆոնով, և պլանշետով, և մեքենայի Apple CarPlay-ում ու Android Auto համակարգերի միջոցով. Այլևս կարիք չկա փնտրել տարբեր կերպով ու մտածել, վայ ոնց անեմ, որ լսեմ, հանկարծ ինչ-որ մի խնդիր չլինի, բա որ Երևանից դուրս գամ, Հայաստանի տարածքում ոնց անեմ. Ներբեռնում եք Radio Player-ը և Հայաստանի տարբեր անկյուններում լսում եք Kiss FM-ը առանց ինչ-ինչ խափանումների, որտեղ էլ որ լինեք, իդեալական մաքուր անթերի հնչողությամբ Kiss FM-ը Radio Player հավելվածում է, խնդրեմ համեցեք App Store կամ Google Play, ներբեռնեք Radio Player-ը, գտեք Kiss FM-ը, ավելացրեք ֆավորիտներում ու լսեք, որտեղից որ կցանկանաք։

88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ, լավագույն հիթերը Kiss FM-ով շարունակվում են։ Եվ մենք միմյանց հետ շարունակում ենք հետևել նաև երթևեկության զարգացումներին, ինչպես օրինակ կենտրոնի երթևեկությունը պիտի անդրադառնանք ու նշենք, որ կրկին այստեղ երթևեկությունը շարունակում է մնալ ծանր։ Խոսքը վերաբերում է Մաշտոցի ճնողին դեպի Պապ Թագավոր եւ այդտեղից էլ, այսինքն հարաբերության հրապարակից էլ Պապ Թագավորով դեպի Մաշտոց ուղղությունը նույնպես ծանր է։ Հրազդանի կիրճից Հալաբյան հատվածը, Հալաբյանը երկկողմանի շինարարները, երկկողմանի հարակից ուղղությունները նույնպես ծանր են, Կիևյանում երկկողմանի ունենք կուտակումներ։ Շիրակն է ծանր, խոսքը վերաբերում է Արտաշեսյանից դեպի Ձիարշավարան գնացողին ու հակառակը, Դավիթ Բեկում նույնպես մեքենաների հոսք շարունակվում է հատկապես բարձրացողում, հիշեցնեմ այստեղ շինաշխատանքներ էին։ Նշենք նաև Շերան փողոցը, որտեղ եւս երկկողմանի մեքենաների մեծ հոսքը շարունակվում է, Արաբկիրի մի շարք հատվածներ նույնպես առայժմ դժվար անցանելի են, միասնիկյան բարձրացողում նույնպես առկա են մեքենաների կուտակում։

Փաստորեն միասնական բարձրացողում սիրելի ռադիոլսոններ, ունենք երկու խափանված մեքենա տարբեր տեղերում, որի հետևանքով միասնական բարձրացողը փաստորեն ծանրաբեռնված է։ Եվս մեկ անգամ նշում եմ, որ միասնական բարձրացողի խցանման պատճառը երկու տարբեր մեքենաներն են երկու տարբեր հատվածներում, որի հետևանքով երթևեկությունը դարձել է դժվարանցանելի։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.5%

Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական գրողը Հայաստանում. Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել։ DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե, ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010-300-300 Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33

Աշնան հենց ամենակեսում ենք, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, բարի երեկո, Kiss FM-ն եք, դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, հոկտեմբերի 14-րդ օրն է, չորեքշաբթի աշնանային երեկո է, 19:53 Հայաստանի Հանրապետությունում, քաղաքում արդեն մթնում է, հոկտեմբերյան զովոտն աստիճանաբար ատիրում է փողոցներին, օրվա եռոզեռն ու վազքը փորձում են դանդաղորեն մարել, չնայած որ որոշ հատվածներում այնուամենայնիվ դեռ մեքենաների հսկայական հոսքը շարունակվում է։ Ուսանք շուտ կգայեմ պահը, երբ կարելի է մի փոքր կանգ առնել, խորշունչ քաշել և վայելել երեկոյան հանգստությունը։ Սրտանց մաղթում ենք ձեզ ջերմություն, ներքին խաղաղություն, սիրելի ռադիոլսողներ, որվա ընթացքում կուտակված ամբողջ հոգնածությունն ու լարվածությունն էլ թող որ անհետանան և ձեր կողքին լինեն ձեր ամենասիրելի մարդիկ, ովքեր որ ձեզ հավատում են և ձեզ ստիպում են գնալ առաջ և ոչ մի դժվարության առաջ կանգ չառնել, վայելեք ձեր հարմարավետանքյունը, ձեր մտերիմների ջերմությունը, եթե կա այդ հնարավորությունը, չնայած գուցե ինչ-որ մեկը արդեն աշխատանքից վերադարձել է, գուցե ինչ-որ մեկը նոր է մեկնում աշխատանքի, ինչ էլ որ անեք, որտեղ էլ որ լինեք, գուցե քաղաքում դեռ ընթացքի մեջ եք, թող որ ամեն ինչ թեթև լինի, խաղաղ լինի, անվտանգ լինի և ձեր ուզածով։ Իմ անունազգանումն է Միքայել Աթասոն, ծորվա խաղաղ ընթացք ենք մաղթում և Kiss FM-ով հետևում ենք լրատվությանը, արդեն ընդամենը 5 րոպ

0: pijamă, Xan.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր Խանութ Սրահներ.
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Կհնչեցվեն արդյոք COP17-ի շրջանակում Բաքվում պահվող հայ գերիների հետ կապված հարցեր։ Այսօր լրագրողները այս մասին մեկնաբանություն խնդրեցին արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարի տեղակալ Ռոբերտ Աբիսողոմյանից։ Ի պատասխան փոխնախարարը նշել է, որ COP17-ը վերաբերում է գլոբալ օրակարգին, անդրադառնալով Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցին փոխնախարարն ասել է, որ նախարարությունը հանրային հաղորդակցության միջոցներով բազմիցս տեղեկացրել է այդ հարցը բարձրացվում է տարբեր հարթակներում։ Մասնագիտացված ու ոլորտային հարթակներում տարբեր հանդիպումների ընթացքում COP17-ը առավել բնապահպանական օրակարգ ունի, գուցե երկկողմ հանդիպումների ժամանակ այդ հարցերը քննարկվեն երկկողմ օրակարգի շրջանում, նշել է փոխնախարարը։ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանի մի շարք տարածքներում վնասվել են էկոհամակարգեր, այդ թվում անտառները, իսկ որոշ բնակավայրերի բնակիչներ զրկվել են ոռոգման և խմելու ջրից։ COP17-ի շրջանակում անցկացված պանելային քննարկման ժամանակ այս մասին հայտնել է ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիանա Մանուկյանը։ Հաճախ կենսաբազմազանության համակարգերն ու ռեսուրսները դառնում են հակամարտության թիրախ, ազդեցության լծակ կամ պատճառ ու նպատակ։ Դժբախտաբար Հայաստանը բախվել է այս երեք դեպքերին, էլ նշել է պատգամավորը։ Մանուկյանի խոսքով արձանագրվել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները հանգեցրել են կենսաբազմազանության և անտառածածկույթի կորստի ու դեգրադացիայի։ Նա օրինակ է բերել Արծվաբերդի անտառտնտեսությունը, Շիկաղուի արգելոցը, Ջերմուկի անտառները։ Պատգամավորի պնդմամբ այդ դեպքերից մի քանիսը փաստագրվել են Հայաստանի պետական մարմինների կողմից, ինչպես նաև արբանյակային լուսանկարների միջոցով։ Պատգամավորը նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը շարունակում է ծավալապաշտական հռետորաբանությունը, թիրախավորելով Հայաստանի կարևորագույն էկոհամակարգերը, այդ թվում Սևանա լիճը։ Հիշեցնենք, ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը կանցկացվի Երևանում հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Շրջակա միջավայրի նախարարության էկոպարեկային ծառայության Սյունիքի մարզային վարչության ծառայողների կողմից էլ իրենց լիազորությունների շրջանակում շարունակում են իրականացվել կանխարգելիչ և հսկողական միջոցառումներ։ Մասնավորապես Սյունիքի մարզի Սպանդարյան ջրամբարի տարածքում էկոպարեկները արձանագրել են ապօրինի ձկնորսության դեպք։ Սիսիան համայնքի Գորայք բնակավայրի բնակչի կողմից իրականացվել է շուրջ 15 կիլոգրամ ձկանվորս։ Արձանագրված դեպքի վերաբերյալ համապատասխան հաղորդում է ներկայացվել բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի Սյունիքի տարածքային բաժին։ Հայաստանում Յանդեքսի ծառայությունների աշխատանքը աստիճանաբար վերականգնվում է, սակայն առանձին գործառույթներ դեռ կարող են անհասանելի մնալ։ Armenia Today-ի հարցմանի պատասխան հայտնել են Յանդեքս Armenia-ի մամուլի ծառայությունից։ Ընկերության տվյալներով սահմանափակումները վերաբերում են մասնավորապես Yandex Go հավելվածի, տաքսի, սնունդ, առաքում, բեռնափոխադրումներ բաժինների, Yandex Maps հավելվածին ու նավարկիչին։ Ծառայություններից շատերը արդեն հասանելի են, վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են։ Այս պահին մեր առաջնահերթությունն է վերականգնել վարորդների բնականոն աշխատանքը և օգտատերերի ու գործընկերների աջակցության գործիքների հասանելիությունը, ասված ընկերության այսօրվա պատասխանում։ Ընկերությունը նաև չի նշել Հայաստանում ծառայությունների ամբողջական վերականգնման ժամկետները։ Aurora News-ի գործընկերներն են ինձ հուշում, որ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոյի տնօրեն Քեշ Պատելը զանգվածային լրատվամիջոցների տվյալներով բանակցություններ անցկացնելու նպատակով ժամանել է Ռուսաստան։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի ժամանման մասին հայտնել է MS գործակալությունը հեղում անելով իր աղբյուրներին։ Ավելի վաղ ամերիկյան Պոլիտիկո պարբերականներ հայտնել, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարի ուղևորությունը նախատեսված է հոկտեմբերի 14-ից 15-ը։ Ենթադրվում է, որ Քեշ Պատելը կայցելի Մոսկվա և Սանկտ Պետերբուրգ և ընդունող կողմ է հանդես գալիս Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Բաքվում մեկնարկել է Ասիայում փոխգործակցության և վստահության միջոցների խորհրդակցության գագաթնաժողովը, որի շրջանակում Իլհամ Ալիևը ընդունել է Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգին։ Այլ երկրների ներկայացուցիչների շարքում Բաքու են ժամանել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը և Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանը։ Ուկրաինայի զինված ուժերն էլ հարձակվել է երկու նավթավերամշակման գործարանների վրա՝ Սարատովի և Ռիազանի շրջաններում։ Տեղեկությունը հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը, նշելով, որ Կիևը էներգետիկ հրադադարի ցանկություն չունի։ Իսկ հա Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, որը պաշտոնական այցով գտնվում է Մեծ Բրիտանիայում, հանդիպել է թագավոր Չարլզ 3-ի հետ։ Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել միապետին երկրին ցուցաբերվող անփոփոխ աջակցության և Լոնդոնի կողմից տրամադրվող օգնության համար։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում վերանայել Սիրիայի նախկին նախագահ Բաշար Ասադին քաղաքական ապաստան տրամադրելու որոշում, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գյորգի Բորիսենկոն։ Մեր սիրիացի գործընկերները լավ գիտեն, Ռուսաստանը Բաշար Ասադին քաղաքական ապաստան է տրամադրել մարդասիրական նկատառումներից ելնելով, և ներկայիս իշխանությունները Դամասկոսում հասկանում են, որ այս ռուսական որոշումը անսասան է, նշել է Բորիսենկոն։ Դիվանագետի գնահատմամբ Մոսկվայի հարաբերությունները Սիրիայի նոր ղեկավարության հետ բավական դրական զարգանում են. Լիտվան էլ սարեցրել է ռուսաստանցի գործարարներ Միխայլ Ֆրիդմանի և Ալիշեր Ուսմանովի ակտիվները ազգային պատժամջոցների ռեժիմի շրջանակում, այս մասին հայտնել է Լիտվայի արտգործնախարարը։ Ըստ պաշտոնյայի, որոշումը ընդունվել է այն բանից հետո, երբ երկու ռուսաստանցի օլիգարխները հանվել են Եվրամիության պատժամջոցների ցանկից։ Պաշտոնյայի կարծիքով այս քայլը սխալ ազդակ է հղում Ռուսաստանի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող պատերազմի ֆոնին։ Իսրայելի ղեկավարությունը չի ծրագրում վերսկսել ռազմական արշավը Իրանի դեմ մինչև հոկտեմբերի 27-ին նախատեսված խորհրդարանի ընտրություն, հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն, այս մասին գրում է The Times of Israel։ Ավելի վաղ այս սոս պարբերականը հղում անելով իրազեկ ամերիկացի և իսրայելցի ներկայացուցիչներին հաղորդել էր, որ Նիթանյահուն և Տրամփը անցյալ շաբաթ Իսրայել ԱՄՆ ընտրություններին ընդառաջ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են Իրանի դեմ նոր լայնածավալ գործողություն սկսելու հնարավորությունը։ Իսրայելցի պաշտոնյայի խոսքով զրույցի ընթացքում Նիթանյահուն մտահոգություն է հայտնել իսրայելական հետախուզության տվյալների վերաբերյալ, որոնք վկայում են այն մասին, որ Իրանը տագնապալի քայլեր է ձեռնարկում իր միջուկային ծրագիրը վերսկսելու ուղղությամբ։ Այս եղանակային կանխատեսումների էլ վաղը հոկտեմբերի 15-ին մեր հանրապետության տարածքում ժամանակ առ ժամանակ շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը վաղացերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, հոկտեմբերի 16-ի ցերեկը նույնքան կբարձրանա։ Երևանում վաղը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ, գիշերը մեր մայրաքաղաքում լինելու է 12-ից 14, վաղացերեկը 17-ից 19 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում։

0: Andra Mastera, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։
1: Yandex Go-ի միջոցով պատվեր տեղադրելիս եւ երթևեկելիս վճարիր Fast Shift-ով եւ ստացիր մինչեւ 30% զեղչ յուրաքանչյուր 30 օրյա փուլի առաջին 3 ուղևորության համար։ Երևանում ամեն ուղևորությունից խնայիր մինչեւ 1000 դրամ Comfort ու Comfort Plus եւ մինչեւ 1500 դրամ Electro եւ Business սակագներով։ Կծիր Fast Shift դրամապանակդ Yandex Go-ին հենց այսօր եւ երթևեկիր մինչեւ 30% զեղչով։ Ակցիան գործում է Վականի օգոստոս 20-ից նոյեմբերի 17-ը։ Արկային սահմանափակումներ։ Կազմակերպիչ RideTech AM SP։ Մանրամասները FastShift.am։ FastShift SP-ի գործունեությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական ֆոնդի տալկացեի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ եւ 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Говъст. Мираторг нагетснеш. Миайн харюр токос хавикрт камис. Хютех, хрт-хртан ев антери хамов. Сирели у тест воч миайн мецери, айлев ерехандери хамар. Мираторг. Хам вор сирумес.
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
6: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Իմ երկիրը սկսվում է իմ տնից, երբ փոքր էի, նայում էի ամպերին ու մտովի պատկերներ էի կառուցում։ Հիմա, երբ կառուցում եմ իմ տունը էքստերիերի հետ, չեմ հրաժարվել մանկական սովորությունիցս։ Սառն ու անտարբեր իրականության մեջ միայն տունն է պարգևում այն ջերմությունը, որը մեզ ստիպում է վերադառնալ և կարոտած բացել դուռը։ Իմ երկիրն իմ տունն
2: է։ Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: povest.
1: Arii Mobile Center. Gândiți, iPhone 10 Note Pro Max, ieri cu 256 GB smartphone, vețariu 1900 dramov, iski iPhone 10 Note Pro, ieri cu 256 GB smartphone, vețariu 1900 dramov. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
3: Քո պարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Part-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը դրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
7: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ

0: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Գովաստ 010 250 883.

0: սրտերը, լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը, ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazze-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Մանդրա Մաստերը, Rio Armenia Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ Scan and Verify հավելվածը եւ առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով եւ մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում եւ սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: արգվեստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասց է Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Կոպարտում երազանքիս կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
4: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես, մեքենան ընտրում ես Կոպարտից կամ այլ աճուրդից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
3: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
4: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աճուրդներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012-802-802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marko.am.
3: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։

լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով արդեն 415 000 դրամից։ Գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք ձեր ՀԴՄ կտրոնները։ Իմարկ ընկերության խաղարկությունը շարունակվում է։ Այս ամսվա գլխավոր ուղղությունը Արևոտ Դուբայն է։ Մասնակցելն էլ ավելի հեշտ է։ Ներբեռնեք Եգեցիկ Մարկ, Scan and Verify հավելվածը և առցանց գցեք ձեր գնումների ՀԴՄ կտրոնները։ Մրցանակների համար արժե պայքարել DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Դուբայ։ Հավաքեք ՀԴՄ կտրոնները, ներկայացրեք դրանք Իգեցիկ Մարկ հավելվածով և մասնակցեք խաղարկությանը։ Մանրամասները Իգեցիկ Մարկ կայքում և սոցիալական էջերում։ Իմարկ 010 300 300.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ։
1: Քո պարտում երազանքից կաբրիոլետն եմ գտել, բայց գումարս չի երիքում։
2: Իսկ Coop Credit-ի ավտովարկի մասին լսել ես։ Մեքենան ընտրում ես Coop Credit-ից կամ այլաճուրտից, իսկ գնելու գումարը տրամադրում է Coop Credit-ը։
1: Այսինքն գնում եմ հիմա, վճարում ամսական, ինչպես ինվարկը։
2: Այո, միանգամայն իրավացի ես։ Ընտրիր մեքենատ միջազգային աջուրտներից, իսկ ֆինանսավորումը վստահիր Coop Credit-ին, մինչև 50 միլիոն ՀՀ դրամ և մինչև 84 ամիս ժամկետով։ Մանրամասները coopcredit.am կամ 012 802 802։ Coop Credit-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Գնումները Ռիո Մոլում, հաջորդ կանգառը Մալդիվներում, մինչև

0: Ձեզ ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

Կրակի կապակցությամբ Ռիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում և Facebook-ում։

0: Կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստու նախագծի կրկնությունը։
2: KISS Kiss FM. This is my station. Kiss FM.
3: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, բարի հրաշալի կեսօր, այսօր ասում են ոչ աշխատանքային է, համար մենք գործի մեջ ենք, մենք աշխատում ենք, վստահաբար եմ ասում, շատ ու շատ ռադիոլսողներ եւս մեզ հետ հավասար աշխատում են, բայց խաղաղ է երթևեկությունը, դա նշանակում է, որ այո, ինչ որ բան այնպես չէ, կամ հենց այնպես ինչպես պետք է լիներ, ինչպես պլանավորում էին։ Ես Տաթև Թարյանն եմ, Միքայել Աթասուն, Արեքսիա Մելիքյան, տեղում ենք բոլորը, սպասում ենք մեր ռադիոլսողներին, հիմա կասենք նաև Հայ եմ ես, Հայաս դու նախագծի, ուրեմն ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, չէ՞ դե սա Քիսապամի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է, նաև կասենք ինչ թեմայի վերաբերյալ ենք այսօր զրուցելու, խոսելու, Միքայելը դա այդ պարտականությունը իր վրա կվերցնի։
1: Այսօր շատ համապատասխան թեմա ունենք, եվրոպական շատ տարբեր երկրների եւ ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են մեր երկրում եւ այդ առիթով չէ, բայց ուղղակի սազեց ոնց որ թե այսօրվա մեր եթերային թեման։ Այո, ազգային մշակույթից ենք խոսելու, սիրելի ռադիոլսողներ, ազգային մշակույթը մեր կյանքում ինչպես ենք ներկայանում աշխարհին եւ կարողանում ենք արդյոք մեր հյուրերին մատուցել մեր մշակույթն ըստ քեզ, սիրելի ռադիոլսող։
3: Եվ ինչպես ենք դա մատուցում, որովհետև շատ դեպքերում, օրինակ ես քայլում եմ, տեսնում եմ այլ ազգի օտարներ եւ այլն եւ այլն, եւ ինչն է ինձ զայրացնում, որ շատ դեպքերում են ինչ մենք մատուցում ենք, դա մեր ազգայինը չէ, սկսած երաժշտությունից ի դեպ ամենակարևորը, վերջացրած իհարկե շատ ու շատ երևույթներով, չգիտեմ, հուշանվերներով, շատ դեպքերում մեր թիվ մեկ այսպես հարթակում հուշանվերների վաճառվում է ոչ հայկականը, մենք այս մասին շատ երկար խոսել ենք, այնուամենայնիվ որքանով ենք մենք մատուցում ներկայացնում հայկականը, արդյոք դա հայկականն է, ունենք Գառնի Գեղարդ Փարքաստո, ունենք Սևանալիչ, ինչ ունենք Երևանում, Կասկադ ունենք Երևանում, որը կարելի է ներկայացնել, Մատենադարան ունենք, որը կարելի է ներկայացնել, էլ ինչ ունենք,
1: Արարատն է Երևում,
3: հեռուներից Երևում է արդյոք Երևալը Երևում է, բայց մենք տեսնում ենք, մենք ունենք տեսնելու,
1: չսայերքի կատակ ենք անում, մասիսը իր, այո, այդ հրաշալի տեսարանը,
4: մենք հանցողիկ ենք, մասիսը միշտ իր տեղում կլինի, մենք գնանք կկորենք,
3: գուցե ինչ-որ մեկնում եք մահանալուց հետո դառնանք սար կամ քաշ կամ հող,
1: բայց դուք գետը ռեինկարնացիային հավատում եք,
4: ընդամենը մի փոքրիկ սերմ կլինես հողի մեջ, որը ծիլ կտա,
3: այո, չէ, ինձ թվում է ես երկնքից ինչ-որ երևույթ կլինեմ, ամպիկ փոքրիկ,
4: դու ինձ որոշեցիր, լավ, իսկ ես որոշեցի, որ սերմ կպարարտանյութ կլինեմ, քաղաքում մարդ չկա, ժողովուրդ, ասուպա անգել, Եվրոպայից ասուպա անգել, բոլորը կօրել են,
3: ինձ թվում է հիմա Մակրոնը կզանգահարի ուղեղի
4: եթեր, սիպեմ բոնժյուխ,
1: ազգային մշակույթը պահելու համար կխոսի, թե ինչ լավ է կենտրոնում լուսանկարվել մարդկանց հետ,
4: ի դադիկ դադիկ
1: կրկել երեխաներին եւ այլն,
4: նստած ծիծաղում ենք, չգիտեմ ինչի վրա, բայց դե իտա մնում, գոնե ծիծաղը փրկում է եւ էնդորֆիններ ավելացնում,
3: բացի Մակրոնից ով է եկել,
1: կարծես ով ասես, մոտավորապես 50 բարձրաստիճանը պաշտոնյա կա, եթե ոչ ավելի,
3: չեն անում ինչ,
4: Գառնի Գեղարդ պիտի գնան, նա իրականում սրա մեջ լավ բան կա, ասում են թե երբևէ այս չափի պետական անձեր Եվրոպայից Հայաստան չեն եկել, սրա մեջ պետքա նաև լավ բաներ տեսնել, ու մնացած Մտածեք Երևա, քանի որ մենք չենք հասկանում եւ կողք չել չենք անում զբաղվել քաղաքականությամբ եւ վերլուծաբաններ չենք ուստի մենք ուղակի
3: մենք հաստենք արցանագրում։ Չէ, մենք ուղակի այդ այցը կարող ենք դիտարկել մեր եթերում որպես տուրիզմ, որպես տուրիստներ են մակրոնը վերցրել իր ռուկսակը, դրել կեպկան եւ եկել այցելել Հայաստան։
4: Բայց մեր սիրուն աղջկան քիչի բերել հետը տեսնեին։
1: Օ, Բրիջիտին։
3: Հա։ Կինն է, այո։
1: Հա։ Ուսուս չուհին նաև։
3: Դե չէ, ես կողմ չեմ, որ մի խոսքով լավ լուր կմնամ, թակիկին բերան այս պարանայում։
1: Լավ, եթե խոսենք այո ազգային մշակույթի պահպանումից, վստահ եմ, որ շատ-շատերս պահպանում ենք մեր ազգային մշակույթը, չսարկազմով չեմ ասում, իրականում կան շատ մարդիկ, ովքեր որ շատ հստակ հայապահպանությամբ են զբաղված, ինչը հրաշալի է, բայց նաև խոսենք այդ ձևի և բովանդակության մասին, ինչքանով է դա ձև, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ ինչքանով է դա բովանդակային,
3: որովհետեւ Միքայել, առաջին հարցը, քանի որ ռադիո լսող մենք չունենք, արի քեզ տանք, որովհետեւ դու որ օրն ես ճտած, ինչ որ
4: ես էի ճտտրեցի բողնաշարս էր
3: տարիքն իրեն նան
1: ասմ խոսում էր թե մա ճտած լրիվ
4: եսա կհասնեք իմ տարիքին ասեմ ձեր ինչներն է ճտանում
3: մի խոսքով դու երբ է շաբաթ օրը ներկայացնում էր մի գործ որը հենց քո հայրենիքի մասին է եւ փորձում է իր արդյոք պահպանել քո հայկականը
1: դե հնարավորինս հա հատկապես արվեստի ուժը կարծում եմ շատ մեծ է եւ արվեստի ուժով կարելի է աշխարհի ընդհանրապես այլ երկրներ տանել ու մատուցել քո պատմությունը, քո մշակույթը, ինչ որ դու ունես, իսկ Հայաստանը գաղտնիք չի, դարերի պատմություն ունի եւ աշխարհի ամենահին մշակույթի կրող երկրներից մեկն է, որը որ միանշանակ պետք է ամբողջ աշխարհում սփռվի եւ սփռված է, ես վստահ եմ, բայց ինչքան այդ մասին շատ խոսես, ինչքան այդ մասին դու բարձրաձայն ես եւ դա պահ ես պահպան ես փայփայ ես, միանշանակ դա միայն ու միայն ճիշտ տեղ կտանի։
3: Ինչ շատ փոքր տարիքից հետևյալ երևույթն է զայրացրել միշտ, ինչու է հայկականը դրսում շատ ավելի լայն տարածում գտնում եւ հայ մարդիկ դրսում շատ ավելի այսպես արվեստի մեջ թեկուս շատ ավելիին են հասնում, շատ ավելի մեծ ճանաչում են ունենում, շատ ավելի մեծ փառքի են հասնում, քան Հայաստանում։ Սա ունեք ինձ համար մեծագույն հարցականով խնդիր է։ Ինչու չենք կարողանում մենք Հայաստանում շատ ավելի այսպես տարածել մեր հայկականը, ամրացնել հայկականը եւ ինչու մենք Հայաստանում չենք կարողանում զարգանալ, առաջ գնալ, կայանալ։
4: Դե դրսում շատ տրամաբանական է, որ ավելի շատ են պահպան մտածում պահպանության մասին, որովհետեւ լուծվելու խնդիր ունեն։ Եվ դա հենց առաջին հրահանգն ու սիգնալն է հալինում, որ չէ, մենք պետքա պահպանենք մերը, որովհետեւ շատ փաստ կողքը լրիվ ուրիշ ազգեր են։ Իսկ այստեղ իմ կարծիքով, այսպես ասած, արխային մեզ համար նստած են, գիտենք, որ մենք մեր հողում ենք, մենք մեր երկրում ենք, որևէ մեկին ապացուցելու բան չունենք, բայց գալիս ենք, հասնում ենք մի հատ կետի, որ տեսնում ենք մենք չենք պահպանում, գովազդ չենք անում եւ չենք տարածում, մեր հարևանները վերցնում են եւ ասում են, սա մերն է, ու կարողանում են
3: հարևաններից ենք վերցնում, չէ՞։
4: Շատ նորմալ է, երբ որ կա կա շատ նորմալ է, որ նման բաներ շատ կա։ Մենք միշտ պետք է մտածել հետեւյալը, որ նույն տարածաշրջանի մասին է խոսքը, այսինքն ազդեցությունը ժամանակ առ ժամանակ կարող են իրեն, բայց պետք է հենց այդ գրագիտությունը, երբ որ դու քո խազի ձևը ունես, դու քո հնչյունի ձևը ունես, այս գրագիտությունը եթե ունենանք, արդեն կարողանանք մերը պահպանել ու տարածել։ Հա, ցավոք սրտի այն էլ է հարազատ լինում, այն ձեր մեր ասած հարևաններին զուտ, որովհետև գուցե այդ խեղճ մարդը չգիտի, որ իր պապերը հենց իրանք են, ինչ անի։
3: Ա, գենետիկն է, հա։
4: Ինչի մանա։
3: Ես դրա հետ միանշանակ համաձայն եմ, որովհետև շատ դեպքերում, երբ դու լսում ես այդ մուղամը եւ այլն եւ
4: այլն, քեզ հարազատ է լինում, միած պետք է մտածես,
3: որ քեզ հաճելի, այո, դու պետք է մտածես քո գենետիկ այսպես թեստերի մասին։
4: Բայց իրո, գիտեք, կարող է մեղադրական չպիտի հնչի, մենք պետք է հասկանանք որտեղ ենք ապրում ու ինչ եղացած կարա լինի։ Այնպես որ չդ
3: այնպես որ կլկլոց լսող մարդիկ անպայման թող
4: գնան
3: իրենց, այո, գենետիկ թեստ անեն եւ անպայման ստուգեն, որովհետեւ չի կարող մաքուր հային չի կարող դուր գալ այդ կլկլոց է։
1: Այդ ամեն ինչին զուգահեռ, բայց պիտի գոյություն ունենա նաև այն ինչ որ դու ունես եւ դա պահպանում ես։ Դա էլ է կարևոր։ Օքեյ, ով ինչ ուզում ա թող լսի, միանշանակ չես կարող ինչ որ մեկին համոզել, խնդրել, աղաչել եւ այլն եւ այլն, կարող ես այդ մասին ընդամենը բարձրաձայնել ու պարբերաբար այդ մասին հիշեցնել, բայց նաև այն ինչ որ դու ունես, ոչ թե արժե զրկել, այլ այդ մասին պարբերաբար բարձրաձայնել, այդ մասին խոսել։ Մենք զարդանախշերից ենք պարբերաբար մեր եթերներում խոսել, ինչքան լղոզված են նաև այստեղ մեր մոտ զարդանախշերը։ Մենք շատ հաճախ լեզվին էլ, հա, չենք անդրադառնում։ Օրինակ ես կարծում եմ բարբարները կամ ենթադրենք, չգիտեմ, արևմտահայերենը մեր մշակույթի շատ մեծ մասն են կազմում, որին մենք երբեմն վերաբերվում ենք ինչ-որ սենց հա-հա հի-հի ենք անում, խնդմնդում ենք կամ չգիտեմ ինչ ենք անում, բայց չէ՞ որ դա նույնպես ինչ-որ մի արժեք է, որը որ մենք ունենք, որը որ պետք է պահպանել։
4: Վերջերս չեմ ասի, որ իբր հայտնի դեմքը շատ խոցվել է այդ արտահայտությունից, դրա ասել Կոմիտասնովա։ Այդ սարսափելի բան էր, որովհետև չգիտեմ, եթե դու հանրային դեմք ես, դու եթե իրոք չգիտես, գոնե պիտի չբարձրաձայնես դրա մասին։
1: Օգտաչի։
4: Գետինը մտնես կամ Google-ը անես, արագ մտածես, եւ ոչ թե դրան հանրային բան տալ, հետո էլ փախարակելով, չգիտեմ, էս ինձ համար աղետ էր։ Բա իրոք կարող է շատ վատ բան եմ ասում, կարող է չգիտես, բայց դա դեռ քեզ չի տալիս իրավունք, որ դու ասես իբր այդ ինչա, մի խոսքով ես
1: իմանամ, հա, յանի։
3: Հա, այ եկանք հասանք նրան, որ մեր տեղացիները շատ դեպքերում չեն փայփայել այն մարդկանց, ովքեր այո հանճար են դարձել ժամանակի ընթացքում։ Կարող ենք տալ անուններ, Այվազովսկի, Փարաջանով եւ այլն եւ այլն, եւ բոլորը, բացառապես բոլորը կայացել եւ հանճար են դարձել, բացահայտվել, դարձել բարսխալեստ բարակայում օգտագործել դրսում ընկերներ,
4: Արամ Խաչատրյան, ամբողջ Արամ Խաչատրյան, այո, դրսում
3: բոլորը,
4: չգիտեմ, իրականում Տաթև ես վերջերս էլ անցած տարի փառատոն կար Եվրոպայում, թե լավ, հիմա չեմ հիշի տեղը, անցել էին մեր այն մարդիկ, այն ազգերը, ովքեր ներկայացրել էին այս ազգային ներկայացումներ, իսկ մերոնք էլ վերցրել էին իտալական գործեր տալ, հա, գուցե շատ լավ ներկայացում եղա, բայց ոչ միայն երեք հետ տեղն էլ չէին անցել, 10-ից էլ են կոմ, որովհետև մարդիկ այսու հետ դրսում համենայն դեպս գնահատում են հենց արմատները, հա, արժեքները, նույն Եվրոպան։ Մենք էստեղ վերցում ենք եվրոպական արժեքները, նախ հետ չգիտեմ այլևս որն է Եվրոպա պական արժեք հասածը, շատ լղոզվել է ամեն ինչ, որովհետև հենց ինքը մաքուր եվրոպացի շատ գնահատում է իր իսկ ազգային գծերը ու շատ փայփայում պահպանում է, ինքը գնում ես գալիս ես գիտես, եւ այստեղից նստած տակ տեղից մեր գյուղից նստած ասում ենք եվրոպական արժեքներ, մի հատ նախ պետք է իմանալ այդ արժեք հասածը որն է,
3: սկսած տարածքից, սկսած իրենց մշակութային տարածքից, իրենք փայփայում են, ի վերջո մարդիկ գնում են Եվրոպա, գնում են, չգիտեմ, հասնում են Հռոմ, որ քանի 1100 տարվա շենք տեսնեն, ընկերներ, Երևանում արդյոք մնացել է մեկ շենք, որը պատմական է, մնացել է արդյոք
4: Կասկադը, մեկ էլ ինչից է խելագարվում, այս վերջերս անունը չտամ, որովհետև հանկարծ կարողա հնչի որպես ինչ որ ուղղություն, հա, ես իբր քարոս կանեմ ինչ որ մի բանի, չէ, շատ էտ եմ ասում, ինչ շատ շատ շատ հայտնի մարդ ասել էր հետեւյալ արտահայտությունը, հայերը երբ որ կային եվրոպացի առանց նեղացնելու իրենց, կապ դսմո ծառերի վրա էին եւ իրոք այդպես է եղել, երբ որ նայում ենք, մենք ունեցել ենք ջրկոյուղիներ, ջրուղիներ ենք սարքել, դա դեռ որ դարում է եղել, իրանք ինչ կյանքով են ապրել, մենք ինչ մշակույթ ենք ունեցել իրենք, որ առանց գցելու, past, մենք սա այս ամենը չունեցող այդ հին խելացի ազգենք, այսօր դարձել ենք, չգիտեմ, մենք որ դարենք գնացել, իրանք առաջ են գնացել, մենք մերը պետք է առաջին հերթին գնահատենք ու ասենք մենք այնքան հին ենք եղել ու ունեցել ենք, ուրիշ բան որ կորցրել ենք, այս սրա մասին պետք է մտածեք, այդ որտեղ կորցրեցինք, որ կետում արժե զրկվեց այս ամենը,
3: եւ հետո նույն այդ եվրոպական ամենահայտնի քաղաքները, եթե մենք տարիներ, շատ տարիներ հետ գնանք, եւ կան բոլոր այսպես տեսանյութեր, ընկերներ, համացանցերում, Google-ում, չգիտեմ, YouTube-ում կան, եթե մենք հետ գնանք եւ տեսնենք, երկու-երեք ծառ, երկու-երեք շենք, անշուք, եւ հանկարծ դա դառնում է մի հսկայական արվեստի այսպես կենտրոն, յուրաքանչյուր եվրոպական քաղաքի դեպ, չեմ ասում իհարկե Հռոմի մասին, իտալական մի շարք քաղաքների մասին, բայց նույն Բուդապեշտը, որը ես վերջերս էի այցելել, նայում ես վիդեոները, ինչ էր եւ ինչ դարձավ։
4: Հենց այդ է հարցը, մարդիկ հասկացել են ճանապարհը, նայել են մեզ որպես հին ժողովուրդ, վերցրել են մեր լավագույն հատկանիշները, տարել են այնտեղ, շենացրել են, մենք մերը թողած ասում ենք, հիմա ասում ենք Եվրոպա, նախ այդ եվրոպական արժեքը ասում, դա դեռ հարց է, այդ ինչ է։ Մի խոսքով ես շատ նեղվում եմ, որ մենք մեր ազգայինը շատ քննադատում ենք, ինչ որ երիտասարդության մի տեսակ կա, խումբ կա, որ ասում է, այդ հին է, այդ գյուղական է, այդ ինչ որ կա, կա, այդպիսի ժողով մասա էլ կա, որ սենց խելագարվում ես, ասում ես, ժողով ջան, դուք իրոք չգիտեք հայոց պատմությունը, այդքան բան։ Երկես լավն էլ կա, օրինակ երեք հողի համերգին էի, խելագարվելու բան էր, հա, այդ տեխնո երաժշտությունը այդքան թաթախված ազգային տարերով, ու երբ որ ուղակի սենց մեղեդի էր պահում այդ բիթերը, եսի միջա ժողովուրդը բնականաբար երիտասարդությունը 99% հաճելի էր իր, ինչպես ասում են, մարմնին, բայց հենց մտավ շատ զուլալ մաքուր հայկական, բոլորը խելագարվեցին։
1: Բայց շատ նորմալ է, կներես, որ ընդհատում եմ, ըստիս եթե դու ուզում ես քո մշակութային որոշ դետալներ զարգացնես, նաև ժամանակակիցի հետ միախառնումը շատ նորմալ կարելի է։ Այնքան
4: sense դու պիտի տեսնեիր, ինչ մասսայական sense բան դարձավ ժողովուրդը, նայեց սիրտդ փառավորվում է, որ այսքան կա, այսքան ժողովուրդ գնահատում է, պետքա այնպես չի, որ չկա, պետքա դրան։
1: Իսկ այդ բանը տեսակ գորգերը, որ անցումների փոխարեն գորգեր էին նկարել փողոցներում,
4: շատ հավես է, մնում է տեսնել զարդանախշերը հայկական են, թե չէ, այս բախն էլ կա ոտանգը։
1: Դե բայց ամենայն դեպս երևույթը ինքնին հետաքրքիր է։
4: Չէ, իհարկե շատ հավես է այս ամենին, չէ, էլ չեմ ասում, որ ժամանակին կհիշեք, հագուստի մեջ չկար տարազի էլեմենտներ, մի 10 տարի առաջ հիշեք, հիմա ինչքան շատ է, ու շատ հավես է, իսկ շատ ժամանակակից նոր դիզայներներ կարում են այնպիսի բաներ, որոնք տարազային էլեմենտներ ունեն, շատ սիրուն է, այնպես որ ամեն ինչ շատ գորշ չի, մոխրագույն չի։
3: Եվս մեկ անգամ շատ խոսեցինք, ընկերներ, բնականաբար մարդիկ են կում, սիրտը երևի թե այս երկրում, այս քաղաքում ամենաշատը ցավում է այ ազգայինի համար, ազգային արվեստով պահելու համար, եւ մեր գիտակից տարիներից մենք հենց դա էլ անում ենք յուրաքանչյուրս, եւ բնական է, եթե թեման սա է, մեր բերանը չի փակվի, ինչպես ասում են։ Բայց հարգելի առաջելուսողներ, 091-250-883 ավելացնելու, եթե որը բան կա, խնդրեմ զանգահարեք, կիսվեք ձեր կարծիքով, ավելացրեք, գուցե դիտողություն կա մեզ անելու, խնդրեմ արեք այդ դիտողությունը, քավլիցի, ինչպես ասում են, մենք կապի մեջ ենք, հասանելի է մեր ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, հասկանալի է, որ այսօր շատերը աշխատանքի չեն, բայց ես վերջերս մի ռադիոլսողի հետ էի զրուցում, ասում եմ, Տաթև ջան, շատ դեպքերում երբ որ մենք լսում ենք, ասում են, չենք է զանգահարում, որովհետև խոսակցությունը շատ լավ է ընթանում,
4: քննարկում ա գնում ու սենց ականջով լսում ես, շատ հաճելի է,
3: ասում եմ, եւ մենք աշխատանքի մեջ ենք, մեքենայի ղեկին ենք, եւ այդ պահին դու խորացած լսում ես, եւ այդ պահին նույնիսկ չես ունենում այդ ցանկությունը զանգելու, հակառակը ունենում ես ցանկություն լսելու, այնպես որ դուք ինչքան կարելի է խոսեք, ես գիտեք, որ եթերում շատ հաճախ ասում եմ, ես շատ եմ խոսում, ասում եմ, այդ շատ խոսելը միայն պլյուս է գնում,
1: բայց մենք հորդորում ենք նաեւ զանգել, որովհետեւ շորիվ այդ զանգերի շատ հաճախ շատ կառուցողական ու բազմաշերտ քննարկումներ են կանանում, որ մյուսները լսեն։
4: Հետևյալ հարցադրում կարող եմ անել, որ հենց անմիջապես ձեզ վերաբերվի, օրինակ, ձեր ընտանիքը կոնկրետ ինչ ավանդություն է պահել, պահպանել ձեր նախնիներից, բերել, հասցրել մեր օրեր, ասենք, օրինակ, սենց մի հարց, օրինակ, ասենք, մենք Մելիքյաները ես ինչն ենք անում, դուք աթասունցներդ որտեղից եք, ինչ եք պահպանել, դուք այս սենց մի հատ հարցադրում ասեք, տեսնենք ինչ եք բերել, հասցրել մեր օրեր։
1: Եկեք լսենք Գովազդ, Գովազդից հետո անդրադառնանք 091-250-883։
3: Դե ասում ենք, ինքեր
4: բազելով եկանք, ասանք,
3: ասում եք, հիմա պահպանելուց ենք խոսում, ասում են Մակրոնը լուսաբացին օրինակ դուրս է եկել եւ բազել Երևանի փողոցներում պահպանելով իր սովորությունը, ինչ ենք մենք պահպանում, ինչ ենք ներկայացնում մեր հյուրերին, որքանով է մեր ազգայինը պահպանված եւ ներկայացված օտար մարդկանց, օտարը որն է գուցե շատ վատ է հնչում, բայց հյուր եկած մարդկանց, 091-258-883 091-258-883 համեցեքի սեփամի ուղիղ եթեր, եթե կա ասելիք, անպայման խոսենք ձեր ասելիքից, ի դեպս որ նաև ռազմաթով կճուճունենք խաղալու, ես հենց նոր իմացա, եթե անկեղծ Միքայելը ինձ ասեց։
1: Հա, ունեք։
3: Ահա։
1: Բայց ասենք ալո, տեսնենք։
3: Ալո, բարև ձեզ։
1: Ինչ կարծիք եմ
5: ռադիոյով։
1: Բարև ձեզ։
3: Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
5: Մովսես եմ անունը։
3: Մովսես ջան, ինչ եք կարծում, այ հիմա մենք ունենք շատ հյուրեր, ասում են լուրջ պաշտոնյա հյուրեր, եւ մենք մշտապես ենք ունենում տուրիստներ մեր քաղաքում, եւ վստահաբար դուք եւս դրսից կունենաք հյուրեր։ Ինչ ենք ներկայացնում մեր հյուրերին, արդյոք մեր ազգային ենք մատուցում։
5: Առաջնահերթին դեպքում ասեմ, քանի որ իմ ոլորտը սպասարկման ոլորտի մեջ է,
3: ես
5: մեծամասամբ նաև տաքսի, նաև ամենաձեռ վարպետ որպես առաջնահերթին հյուրերին ներկայացնում եմ մեր հյուրասիրությունը ու յուրաքանչյուր իմ հյուր, ասում եմ ինչպես ոնց որ եկած լինենք մեր տատիկի տուն, մեր հյուրասիրության, մեր առաջնահերթ ամեն ինչը ցույց տալու դեպի դրական կողմերը, ինչը որ ուրիշ տեղերում ես չեմ տեսնում։
3: Հյուրասիրության հետ կապված, այո, ես միանշանակ համաձայն եմ, Հայաստանում ոչ մի հյուր սոված չի մնա, Եվրոպայում սոված հաստատ կմնա։
1: Բայց մի հարց կարող եմ ձեզ տալ, Մովսես ջան, ենթադրենք, ես գիտեմ, որ Կովկասյան շատ այլ տեղերում եւ ոչ միայն կան ընտանիքներ, ովքեր որ ենթադրենք հյուրընկալում են իրենց տուն զբոսաշրջիկներին եւ հենց այսպես ընտանեկան միջավայրում մատուցում են մեր հայկական խոհանոցը, խմիչքներ, ուտելիքներ եւ այլն եւ այլն։ Այս վերջերս նմանատիպ հարց առաջացավ, շատ դժվար է հիմա օրինակ գտնել նմանատիպ ընտանիքներ, ովքեր որ նմանատիպ գործունեությամբ են զբաղվում։ Կան ըստ ձեզ առանց իչոր մեկին գովազդանելու զուտ հետաքրքիր է, եթե տեղի
5: ես ձեզ օրինակ ես հաճախակի գնում եմ Վրաստան, վրացի ժողովրդին իհարկե հարգելով, բայց միևնույնն է նրանց կոպտությունը անհամեմատ շատ շատ է, սորական հարցով ասենք կարող ես մոտենալ ընդհանրապես քեզ հասկանալով լեզուդ, բայց ընդհանրապես չպատասխանել,
3: այո,
5: այնպես է, որ յուրաքանչյուրս փորձում ենք այնպես անել, որ հնարավորինս մարդկային մեզ ցույց տանք, բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ ինչ է լինի, ավելի հյուրասեր ու ավելի ընտանեկան ժողովուրդ ենք մենք, քան մնացած Կովկասյան ժողովուրդները։ Իսկ ինչը որ մերը ներկայացնում են իրենցը, այդ արդեն մեր չկարողանալով մերը պաշտպանելու պատճառով է։
3: Շատ լավ, այսպիսի հարց ձեզ ունեմ, ենթադրենք գալիս է դրսից հյուր, կապչունի որտեղից, և դուք ունեք պարտականություն նրան ներկայացնել 3 ամենահայկական երևույթները, ինչը կներկայացնեք, սկսած գուցե ուտելիքից, վերջացրած նաև մեր մշակութային կենտրոններով։
5: Իհարկե, առաջնահերթը մեր հյուրասիրությունը, այսինքն պարտադիր չէ թե սեղանին ինչ կդնես, սենց ասաս, այլ թե ինչպես կդիմավորես։
3: Այո, վերաբերմունքը հյուրասիրության։
5: Անպայման։
3: Երկրորդը,
5: իհարկե, մենք յուրաքանչյուրս այնպես ենք անում, որպեսզի մեր հյուրը այնպես դուրս գա, որ նույնիսկ չկարողանա շարժվել, այնպեսի կերցնենք, սենց ասած։
1: Հա, այն որ տատիկի տունն են գնում,
5: որ մեր ասենք թե ամառային մրգերով, կամպոտներով, թե կախված է եղանակից երբեն եկել, ըստ դրա արդեն սեզոնային մեր ուտելիքներով նրանց հյուրասիրում ենք պարտադիր, իսկ տեղեր որպես այդպիսին ես նախընտրում եմ միշտ եկեղեցիները։
3: Որ եկեղեցին
5: օրինակ ամենաշատ սիրատս եկեղեցիներից մեկը, որը ճիշտն ասած անցած տարի եմ բացահայտել, դա Մակարավանքն է։
4: Այո,
3: ես չեմ երևում,
5: որ նույնիսկ մաշկով զգում ես ընդեղ թե սրբությունը, թե մաքրությունը, թե ամբողջ օրգանիզմով շնչում ես, կարճ ասած, եթե ամբողջ ամբողջությամբ դու տենց մխրճված ես աշխատանքի մեջ ու դեպրեսիայի մեջ ես, տենց ասած, կարող ես գնալ այնտեղ ու ամբողջ հանգստությունը այնտեղ վայելել։
3: Ես զարմանում եմ, որ Արաքսը գիտի եւ մինչեւ հիմա դեպրեսիայի մեջ ինչի կար։ Նա մեզ
1: բան արեց, ինչ որ տենց ժեստերով ցույց տվեց, որ ինքը մեզ կտանի
4: այնտեղ։ Ես խորուր տամ։
5: Նաեւ սիրածած եկեղեցիներից Գոշավանքն է, Գոշավանքից եմ ասում, իսկ Արագածոտնից իհարկե Տաթևը հայր Սուրբ Միքայելի ներկայությամբ, որ այդ մարդուց միայն օրնություն ստանում ու այդ օրնություն ստանալուց այնպիսի թեթևություն է զգում, որ խոսքերն ավելորդ են։
3: Գիտեք ինչ ես հիմա այսպես փաստեցի, որ Երևանում որևէ բանի չանրադարձակ դուք։ Ես ինքս
5: Երևանում իմ համար մի քիչ արհեստական է բավականին շատ բաներ, մարդկանց վերաբերմունքից մեծամասամբ սկսած, որ ավելի շատ բիզնես ոլորտն է որպես Երևանը դարձել, քան թե ինչ-որ ազգային ու ոնց բացատրեմ ձեզ, օրինակ Լոռի մեկ է Տաուշ մարզի մարդկանց հետ շփվելուց այնպիսի բավականություն ու այնպիսի այցություն ես կեզ մեջ զգում, որ այդ չես զգա մանավանդ Երևանում։
1: Բայց ինչն է պատճառը, ով սսս ձեզ տես, տեսեք ասեցիք պիտի պահպանել է, ոնց պահպանենք։
5: Ինչպես պահպանենք, ամեն մեկս մեր ընտանիքից իհարկե պետք է սկսենք, ուղղակի հարցն այն է, որ ամեն առողջ խնձորն էլ դնում ես որթնած խնձորների մեջ, միևնույնն է որթնում է։
4: Ոչինչ, կկտրենք, կգցենք այդ մարդը մասը։
1: Չէ, մեկ է վնասվում ու ամբողջ է իրականում, որպես նման։
4: Հասցրեք գերեք, մի բան ձեզ խորուր տամ, որպես եկեղեցագետ, այդ կատակ եմ անում, ուղղակի ես էլ եմ շատ սիրում գնալ, գտնել, պեղել, եթե արդեն հասկացա ունեք հնարավորություն, անպայման գտեք, գնացեք Նոյեմբերյանի շրջանի Մշկավանք եկեղեցին, վանքը մի քիչ անանցանելի մաս ուներ, երբ որ մենք էինք գնում, բայց հիշում եմ, որ աշխատանքներ էին կատարում։ Այ դուք կսկաք ինչ ա նշանակում մորը, սենց ասեմ, ինչ էներգիա, երբ որ ամենաառաջնային մաքրությունն ունի, այսինքն չի փոխվել մարդկային ոտքը տեղի, անգամ հատակը դեռ մամուրների մեջ էր, երբ որ մտա առաջին անգամ ես այդ Մշկավանքը, ես հասկացա, որ այստեղ դեռ այդ իր առաջնային էներգիան պտտվում է, չասեմ վախենալու, բայց հենց այդ սիրտը դա բանա լինում, այ այտենց խնդրում եմ, գնացեք ու կիսվեք, այդ տեսնեմ ես մենակ եմ եղել այդ զգացողությունների մեջ թե չեմ։
5: Անպայման, քանի որ անցած տարի ես Տաուշը կիսատ եմ թողել բացահայտումներովս, դրա համար անպայման ին դեպի Նոյեմբերյան էլ կգնամ։
3: Հրաշալի է, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք շատ մանրամասն ներկայացնելու համար։ Նայք, ես որպես հայ մարդ, Երևանում ապրող մարդ, մտածում եմ, որ այո, Երևանում թվացս Մատենադարան, Կասկադ եւ այլն, դրանցից զատ ինչ պետք է ներկ, ինչ կարելի է ներկայացնել մեր հյուրերին, թանգարանները բնականաբար, ես ինքս հազար անգամ եղել եմ, հազար անգամ պատրաստ եմ գնալ եւ նույն հետաքրքրությամբ եւ սիրով եմ գնում ամեն անգամ, բայց միևնույն ժամանակ, եթե համեմատական տանեմ մյուս երկրների հետ, միանշանակ Երևանը այո զիջում է, ցավոք զիջում է, եւ ես ուզում եմ ռադիո լսողներից գտնել տարբերակներ, որոնք իմ պարագայում եւս կօգտագործեմ, եւ ոչ միայն ես այստեղ 100 հազարավոր ռադիո լսողներ այսպես հաճախականությունը բռնած կօգտագործեն եւ այո կներկայացնեն հյուրերին։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
5: Ձեզ ունպես շնորհակալություն, անխափան եթեր ձեզ։
3: Շնորհակալ ենք շատ։ Գիտեք որն է հետաքրքիր, շատ խոսվեց մարդկային ֆակտորի մասին, ինչպես ենք մենք դիմավորում, ոչ թե ինչ ենք ցույց տալիս, այլ ինչպես ենք մենք դիմավորում մեր բնավորության մասին եւ այլն։ Սա եւս շատ կարեւոր է ընկերներ, որովհետեւ նույն իտալացիները Հռոմում մարդիկ քեզ այլ կերպ են ընդունում, դիմավորում, Վենեցիայում շատ կոպիտ են, շատ չոր են, ի դեպ Միլանում են ասում են շատ չոր, ես Միլանում չեմ եղել, միևնույն ժամանակ Նեապոլում ուղղակի քեզ դնում են իրենց գլխին, այդ հայկական սերը կա նաև Նեապոլում, այսինքն նույն մարդիկ են, այո, բայց տարբեր քաղաքներում տարբեր ձև է իրենց վերաբերմունքը տուրիստների հանդեպ բնորոշվում, ոյս ինչ էր վազում սեղանիկի վրա,
4: վաղուց
1: կարիճ չլինի մնացածը հետ 0912-258-83 ու ասենք «Ալո, բարև ձեզ», ի դեպ մեր երկու հեռախոսներն էլ զանգում էին, խնդրենք, եթե ուզում եք միանալ ուղիղ եթերին, սիրելի ռադիո լսողներ, զանգահարում ենք 091-250-883 համարովով է մեզ միացել։
6: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
6: Աշոտն եմ ձեզ միացել։
1: Ողջույն Աշոտ ջան, լսում եք եթերը, վստահ ենք և ինչ կավելացնեք մեր այսօրվա թեժ զրույցին, as always։
6: Նախ շատ հետաքրքիր թեմա եք ընտրել, որովհետև ասենք, ինքը շատ բազմաժանր է, այսպես ասեմ, մեր մշակույթային արժեքների մասինա խոսքը, մեր ասենք խոհանոցային արժեքների մասինա խոսքը, այսինքն եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք, արժեքներ շատ ունենք, բայց ներկայացնում ենք ընդամենը 10%-ը, որովհետև շատ դեպքերում մենք ինքս էլ չգիտենք ինչ ներկայացնել։
3: Այո, այո։ Աշոտ ջան, ինչ կներկայացնեիք դուք։
6: Ինչպես։
3: Ինչ կներկայացնեիք դուք առաջին 3 գոնե 3 այսպես երևույթները, որոնք դուք կուզեիք առաջին հերթին ներկայացնել հյուրերին, տուրիստներին։
6: Նախ ես շատ կուզեմ ներկայացած լինեմ մեր ճարտարապետությունը, կլինի մեր 5 ճարտարապետությունը
3: նորաբոր,
6: ասենք, որ Եվրոպայից են վերցնում օրինակներ, միած ոսենց օրինակ բերեմ, իմ երեխայի ընկերուհին եկել էր ասենք Ֆրանսիայից զարմացած, որ ընդեղ իրան տարել են միած ռեստորան, որը որ պտտվում է 24 ժամվա ընթացքում եք պտույտ եք կատարում, ասեմ այդ բալ, ախր մենք ունեցել ենք այդպես ռեստորան, մեր ասենք մալաժերն են մեր կոկորեզնիկի ամենավերևը,
3: ուր է կուկուրուզնիկը, այ գալիս հասնում ենք նրան, ինչը մեզ մի փոքրին յարթայնացրել է, հասկանում եք սիրելի ռադիո լսողներ,
4: այո, որ մենք չենք պահպանում, մենք վաղուց ունենք,
1: բայց այդ ռեստորանի մասին հա ես եմ լսում միֆեր
6: ճարտարապետությունն է եւ ոչ մենակ դա, այն օրը аэроպորտի շենքն եմ տեսել, սրտիցս արյունա կատում, լավ հնարավոր չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտների, բայց դե մեր
3: դա արժեք է, Զվարթնոցի շինությունը հարգելի մարդիկ, պահպանողներ, դա փաստացի արժեք է, հոգ տարեք այդ արժեքի մասին։
1: Բայց եթե օրինակ ստանդարտներին չի համապատասխանում, կա ռեստավրացիա կոչվածը, չէ, որը որ կարելի է վերականգնել ուղղակի իրեն, կամ ինչ որ մի բան դարձնեն, իր տեսքը պահպանի, բայց օգտագործվի մեկ այլ նպատակով, ինչն
6: է հարկ է, որովհետև ծրվում է այդ շենքը, բայց կարելի ասեմ, նման аэроպորտը սովետական միությունում արդեն բան գոյություն չուներ այդ տարիներին, համատում էին Փարիզի аэроպորտի հետ, ասում էին դրա փոքր տեսակն է, ասում են եվրոպական արժեքներ, բայց մենք մերը չենք գնահատում։
3: Այո, միանշանակ շատ լավ օրինակ բերեցիք, կուկուրուզնիկի օրինակը ֆանտաստիկ հիմա, հնչեց ինչու, որովհետև մեկը ես որպես տուրիստ, երբ գնում եմ այլ երկիր, միանշանակ նայում եմ, որ նույնիսկ սրճարանը, ռեստորանը ունենա պատմական արժեք։ Վերջերս ես այդ բազիլիկի մոտ էի նստել, 1851 թվականի ռեստորան էր, և ես անթատ մտածում էի, Հայաստանում արդյոք պահպանվել է, դե չեմ ասի այդքան հին, բայց գոնե այդ մշակույթ կրող որևէ ռեստորան, որևէ սրճարան։ Ես շատ սիրում եմ, անկեղծ եմ ասում, գժվում եմ պապլավուկի համար, եթե այսպես հանկարծ, շատ քիչ եմ Երևանում դուրս գալիս, բայց եթե գործնական չէ իհարկե, բայց եթե հանկարծ ես որևէ տեղ ուզում եմ նստել, դա երևի թե կլինի պապլավուկը, պահեք պապլավուկը,
4: խեղճ ու կրակ կազիրոկը դարձած, կազիրոկը
6: ոչ մենակ պապլավուկը, կազիրոկ
3: վազնաճոկը, դրանք արվեստ են եղել, ինքեջներ, դրանք եղել են, այո, մեր մշակույթ, և երբ որ գա, չգիտեմ, դրսից Մակրոնը, ասի ձեր ամենահին սրճարանն եմ ուզում այցելել, պետք է տանել այդ տեսակ սրճարաններ, բայց այդ տեսակ սրճարանները պետք է ունենան ներկայանալի տեսք, այսինքն դրան չպետք է վերաբերվել որպես, չգիտեմ, կանգարի,
1: այո,
3: այլ պետք է իսկապես, չգիտեմ, մի փոքր սթափվենք և նայենք, որ ինչն է արժեք, ինչը չէ։ Շնորհակալ ենք շատ ձանգի համար, չէ, բայց ավելացրեք,
6: հա։ Մի բան էլ ավելացնեմ, ունենք ասենք Երևանում ասենք ցուցադրելու բան չունենք, բայց ռուսները գալիս են, մտնում են Կոնդ կամ մտնում են ասենք Նորագյուղ, զարմացած դուրս են գալիս որպես հին քաղաք, ինչքան է պահպանվել, ճիշտ է, կարող
3: ենք մենք
6: բարեցնել, Բայց կարելի է փոքրապես վերականգնել ու փոխել, ոչ թե մտածել ամբողջը վերացնել ու սարքել, ասենք նորակառույցներ դրա վերա։
4: Զզվեցինք էլ
1: Դուբայ։
6: Կարմիր մոստը վերականգնեցին, կարմիր կամուրջը վերականգնեցին, բայց դեռ շատ վերականգնելու բաներ կա, որպես բնություն։
3: Այո, այո։ Միանշանակ։ Շնորհակալ ենք շատ ձյանգի համար։ Ընկերներ, գալիս հասնում ենք նրան, ինչի մասին մենք այսպես լրում էինք և իհարկե տալիս էինք փոքրիկ այսպես նշույլներ, որպեսզի ռադիո լսողները իրենք խոսեն, այնուամենայնիվ մենք իսկապես հույս ունենք, որ ամեն բան այնպես չի, ինչպես մենք մտածում ենք, այնուամենայնիվ հարգելի մարդիկ, ովքեր պետք է պահպանեն, սկսած ինձանից, Արաքսից, Միքայելից և մեր բոլոր ռադիո լսողներից, վերջացրած պաշտոններ զբաղեցնող, իրենց ձեռքի տակ շատ ավելի մեծ այսպես հնարավորություններ ունեցող մարդկանցից պետք է պահպանել ազգայինը։ Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
7: Ձեզ միացել է Նարան։
3: Նարա, շատ հաճելի է։
1: Նարա ջան, մեծ խնդրանք, 1.5 րոպե կմնաք կապի մեջ, լսենք կովաստ, վերադառնանք, որպեսզի մեր զրույցը չընդհատվի և լսենք ձեր կարծիքը։ Ընդամենը 1.5 րոպե մնացեք։
7: Կներեք մի բան ասեմ, ես ճիշտ ասած զանգահարել եի ռսմատով կճուճի համար։
1: Ամա։
3: Չէ, մի փոքր ավելի ուշ պետք է զանգահարեք։
4: Ձեր ռսմատը գտեք ավելի ուշ։
1: Հա, մի փոքր ուշ կմիանաք եթերին, երբ որ ռսմատով կճուճը կլինի, այդ ժամանակ փորձեք, լավ։
7: Լավ։
1: Շատ լավ, հարգելի բարեկամներ, լսենք Գովաստ և Գովաստից հետո վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-258-883, խոսում ենք ազգային մշակույթը պահել պահպանելու մասին։
3: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, թեժ է իհարկե թեման, թեժ են ռադիոլսողները և մենք գուցե մի փոքր այսպես շատ էմոցիոնալ ենք դառնում մի փոքր որն է, բայց դա էլի եմ ասում, մարդիկ են, ովքեր շատ կարևորում են և ամբողջ իրենց գիտակից կյանքից շատ փորձում են պահել ազգայինը։ 091-258-883 091-258-883 ինչ ունենք մենք մեր ուրեմն հյուրերին ցույց տալու, տուրիստներին ցույց տալու, ինչ ցույց կտայիք առաջինը, որտեղ կտանեիք, ինչ կերակուր կարաչարկեիք և այս տեսակ երևույթների մասին մենք հիմա խոսում ենք և արդյոք ունենք մենք ոչ միայն ամբողջ Հայաստանում, հասկանալի է, որ ամբողջ Հայաստանում, այո, բնությունն իրեն նարել է, ժամանակի վրա ոչինչ չի ազդել և բոլոր ուրեմն, բոլորը չէ, բայց շատ մեծ մասը վանքերի և այլն պահպանվել են, բայց հատկապես Երևանում ինչ ունենք մենք հրամցնելու մեր հյուրերին։ 091-258-883
1: Տոները, ավանդույթները, չէ, որոնք որ նաև մեր մշակույթի ինչ-որ մի մաս են կազում, ենք իրականում նշում ենք տոներ և այլն։
4: Մենք տոն սիրող ազգ ենք։
3: Այո, ես ես վերջերս տեսա մի ուրեմն տեսանյութ համացանցում, կարծեմ ռուս բլոգերներից մեկն էր, ասում է Հայաստանում ամեն օր տոն է, Հայաստանում ամեն օր փողոցում նշում են որևէ տոն, ըստ երևույթին նոր էր եկել և այլն, և բնական է, որ ընկերներ
4: մեր վրա տանում, դրա համար տոները տենում ա։
3: Մեր վրա, եթե վերցնենք մենք գնանք ուրիշ երկիր և ամեն ուր տեսնենք տոնական տրամադրություն փողոցներում, դա մեզ անսահման հաճելի կլինի, բայց տեղացիների համար գուցե դա առաջացնի խնդիրներ, գուցե, ես հարցականով եմ սա ասում, որովհետև շատ ու շատ տեղացիների գուցե շատ է լավ է տոն լինի, նշենք, ինչպես ասում են, կամ ոնց պտտվում ենք, առջևում տոներ են։ Հիմա շատ թեժ է Երևանում, մենք ունենք բարձրաստիճան հյուրեր ամբողջ Եվրոպայից և ես շատ ուշադիր հետևում եմ, թե իրենք որտեղ են գնում, ինչ են տեսնում, ինչ են անում, ի դեպ նաև չեմ կարող դա ասել, այդ բառը ներողություն, ինչ լավ է, հա։
1: Ինչ էիր ուզում ասել։
4: Հետո
3: կասի։ Ես մեկ պատմական այսպես շինության մասին էի ուզում խոսել, իսկ ես գիտեմ, որ մարդիկ ականջները սրած, աչքերը լայն բացած հետևում են, որ հանկարծ այդ չասեմ։
4: Չասես,
1: հա, չէ, դողջություն ես հասկացա։
4: Բավոր ասում 37 թիվա։ Լավ, կատակը մի կողմ դրեցինք, այն կողմ, այո, մենք գնում ենք առաջ։
1: Մեր արժեքներից մեկն է միանշան։
3: Այո, բայց չունենք մենք այդ բառը ասելու իրավունք, եթերում ենք, շատ բան կա, որ
4: չարախիզ երյակա, էլի։ Խորոված ունենք ուտենք, ինչ ասեմ, ինչ ենք էլ մատուցում, խաշ, հարիսա, էլ ինչ ենք մատուցում,
1: Ուտենց էլ չկա, չէ՞, լրացի։
4: Չէ, բայց իրականում գյուղերում շատ համով ուտեսներ կա։
3: Դե նայ, անընդհատ, անընդհատ մենք դուրս ենք գալիս Երևանից։ Գուցե գալիս է մարդը, ես ինձ վրա եմ վերցնում, ես գնում եմ հստակ որևէ քաղաք, ես չունեմ մտադրություն ժամանակ, գուցե նաև ֆինանս, որ գնամ այսպես այլ գյուղեր, քաղաքներ այդ երկրի։ Ես գնում եմ մայրաքաղաք այդ երկրի, և ես ուզում եմ այդ մայրաքաղաքում տեսնել այս կամ այն բաները։
4: Պանդոկները կան,
1: պանդոկները իրականում կան։
3: Պանդոկները ուտելիքը մի կողմ թողնենք, ընկերներ, հասկանալի է, բոլորս ենք սոված
4: ժամից,
3: բայց ինչ ունենք մենք ցույց տալու, մատենադարան կգնանք,
1: պատկերասրահ
3: գնացինք,
1: օպերա կարող ենք գնալ,
4: հայկական
1: բալետ կամ չոր օպերա լսել, կամ չոր սիմֆոնիկ համերգ լսել։
3: Արդյոք ունենք շենքեր, որոնք, չգիտեմ, պատմական մշակութային արժեք են
4: ներկայացնում։ Դե ինչ-որ բաներ Արամի փողոցի վրա սենց կան։
1: Կան է, բայց իրանք այնքան չնշմարվող են, իրականում կան հին ֆասադը պահող շենքեր, բայց այն որ կողքով անցնես չես իմանա, որ այդ հինը։ Այսինքն ինչ-որ տենց ուշադրություն չի դարձվում։
3: Չէ, հավատա շատ ճամփորդող մարդ է, շատ այսպես հնություններ տեսած մարդ է, միանգամից կհասկանա։
1: Հա, բայց շատերն էլ կան, որ կողքերը սենց նենց երկնաքերեր ասած, ասացել են, որ չես նկատի, որ այդտեղ վա ինչ-որ մի հատ հին բան կար, որը կարելի է ուշադրության առանձնացնել։
4: Ինչն է հավես, նույնը Հունաստանում էլ կար, բոլոր տեղերում ասենք նշվում է, սա old think tank, այսինքն հստակ դու գիտես, գնացիր, այսքան տեղը պահպանված է հին, որ ամբողջությամբ բանում էլ կար,
3: Պրահայում կա, Բուդապեշտում կա, բոլոր
4: Վարշավայում կա,
1: որսիչ թվի, հա,
4: ասենք այդ փողոցին ընդհանրապես չեն կպնում, ինքը պահպանվում է որպես հին քաղաք կամ հին փողոց։
3: Գիտես ինչպես է, կա հին թաղամաս և կա նոր թաղամաս, այսինքն քաղաքը բաժանվում է երկու մասի, և երկու մասն էլ համարվում են կենտրոն, ինչպես այ շատ հեռու չգնամ, Մոսկվայում շատ ու շատ հայր վստահաբար եղած կլինեն, եթե ոչ Եվրոպայում, Ստարի Արբատը եւ Նովի Արբատը, այդպես էլ այո Պրահայում կա հին թաղամասը եւ նոր թաղամասը, եթե դուք բացեք, չգիտեմ, Google կարտայի մապի վրա, դուք անպայման կտեսնեք, այնտեղ կանաչներով նշված է։
1: Թբիլիսիում էլ կա, էլի
3: Թբիլիսիում կա, այո Թբիլիսիում կա, այսինքն այդ նոր,
4: մենք չունենք այդ նոր հին պահածը, ոնց որ խեղճ ու կրակ կոնդն ա մնացել, այդ էլ։
1: Բայց իրան պետքա մի հատ լավ դզել փչել իրական։
3: Իդեպ գիտես ինչն է հետաքրքիր, Արաքս, որ այդ հին թաղամասերում հիմնականում շատ ավելի հանգիստ է։ Շատ ավելի, եթե դու ուզում ես, նախընտրում ես հանգիստ, ապա դու այո ընտրում ես այդ հին թաղամասերը։ Եթե ուզում ես շատ ավելի ակտիվ, շատ ավելի ժամանակակից ռեստորաններ, փաբեր եւ այլն, դու ընտրում ես նոր թաղամասը։ Եվ իսկապես, ընկերներ, մենք օրինակ պետք է մտածենք այդ
4: ուղղությամբ։ Դաթև ռեժիսոր Հայկը, Լատվիա Հայ, հա, հատմունցար Լատվիար, որ եկել էր բեմադրություն անելու, երկու ամսով էր էստեղ, սկզբում երևի գնացել էր այդ բան տեղերը, փոքր ժամանակ էլի Հայաստանից գնացել, վերջին մի ամսում էր կամ մի քանի շաբաթում բացահայտել էր կոնդը, ամեն օր կոնդից էր գալիս փորձի, սիրահարված կոնդին, կոնդում հաց էր ուտում, կոնդում ամեն ինչը այդ թաղամասի հետ էր կապված, ես սիրահարվել եմ, եթե ես նկարեմ ֆիլմ կոնդի մասին կնկարեմ, ու դա ասում է անտեղ օպերաները գրաված շատ պոպուլյարնի ռեժիսոր էլ, խելագարվել էր մեր կոնդի համար,
1: բայց մեր կոնդը հիմա շատ փոքր վիճակում է, ես կարծում
4: եմ, լսի, չես գնաց, ինչ որ բաներ են սկսել մտածել, ինչ որ տներում ուտելիք են տալիս, հիմա ինչ որ անկյունիկներ են ստեղծել, հասկացել են,
1: որ կոլորիտ է ստացվում,
4: հա, այնտեղ ուրիշ կոլորիտ կա,
1: ավելի լավ։ Մենք ունենք 1 րոպե, որպեսզի լսենք լուրերի ամբողջական թողարկումը։
3: Ինձ թվում է շատ այսպես չծանրաբեռնենք ռադիոլուսողներին, այսօր զանգեր ունենք։ Շատ լավ, հարգելի ռադիոլուսող, եթե դուք լուրերից հետո կշարունակեք մնալ կապի մեջ եւ զանգահարել, մենք ընդունենք նաեւ ձեր զանգը։
1: Մենք պնդում ենք, որ դուք մնաք կապի մեջ։
3: Մենք շատ ուզում ենք, որ դուք մնաք կապի մեջ, եթե ոչ կփորձենք նաեւ անել ամփոփում։ Ինչքան շատ ի դեպ կարծիք լսենք ռադիոլուսողներից, այնքան լավ, մենք դա շատ չի կարևոր։
1: Հա, սխալվում ենք, եւ ռադիոլուսողներ գուցե լինեն, ովքեր որ ասում են լավ էլ պահպանվում է, ինչ է խոսում ընդհանրապես։
3: Չէ, գուցե մի քանի այսպես հատվածի մասին խոսեմ, որոնք մեր մտքից բաց են թողել մեր ուշադրությունից։
1: Այո, մի նշանակ 20 վարկյան ունենք։
3: 20 վարկյան 091-258-83 ՍՊՄ շարունակելու է հայմիս այս դուի եթերը, լուրերից անմիջապես հետո մնացեք կապի մեջ։
1: Եվ հիշեցնենք, որ Kiss FM Armenia Facebook-ում եւ YouTube-ում on-line հեռարձակում ունենք։

0: 0912580883 0912580883 հարգելի առաջելսողներ, հայմես այս դու նախագիծն է ուղիղ եթերում, այսօր թեման ավելի քան ակտուալ է, ակտուալից զատ ավելի քան թեժ է, բայց հասկանալի է, որ այսօր ոչ աշխատանքային է հանրապետությունում, հասկանալի է զուգահեռ, որ մենք աշխատում ենք, մեր շատ ու շատ ռադիոլսողներ եւս գործի մեջ են, աշխատում են, այնպես որ կա հնարավորություն հիմա խոսելու ուղիղ եթերում թեմայի մասին, նորից կհիշեցնեն Արաքսյան կամ Միքայելը։
1: Ամբողջ ձևակերպումով չեմ կարող հիշեցնել, կարող եմ ասել, որ խոսում ենք ազգային արժեքների մասին, որոնք բերել ենք, հասցրել ենք մեր օրեր, ասենք թե տուրիստ է գալիս եւ մենք ինչ կարող ենք առաջարկել նրան, ինչն է պահպանվել, ինչ ենք անում ենք դա ունենալու համար։
2: Ամբողջական ձևակերպումն էլ հեսա կարդամ, այսօրվան էլ էլի էսպես մի քիչ երկար դառնանք, իրոք հիմա ամբողջությամբ
1: ձեռ արեք ինձ։
2: Ազգային մշակույթը մեր կյանքում ինչպես ենք ներկայացնում աշխարհին եւ կարողանում ենք հյուրերին մատուցել մեր մշակույթը, այս կարողանալու հետ կապված մեր ռադիոլսողներն ասացինք, այդ դա պետք է կարողանալ անել, այ շատ հետաքրքիր է ինչպես, այդ ինչպեսն ենք ուզում հասկանալ, ռադիոլսողը կներես ասեց, դա պիտի ընտանիքից գա, օքեյ, ընտանիքից եկավ, հետո
0: զուգահեռ նաև եկեք ընկերներ փաստենք, որ պահպանելն է շատ կարևոր այդ ազգային մշակույթը, յուրաքանչյուր շենքից, քարից, թուփից սկսած, այո, պետք է պահպանենք, որ կա ժամանակ մենք ասենք, մենք պետք է սա ազգային է, հին է, պետք է ներկայացնենք, մատուցենք մեր հյուրերին։ 091-258-83 համեցեք ուղիղ եթեր, մենք զրուցենք, 091-258-83, ես ձերքի հետ ուղղակի Instagram-ի համար ստորի էի անում։
1: Այո, դու քեզ ակտիվ պահիր էջը եվս, դա այսօր շատ ակտուալ է։
0: Ահա, կարողանում ես իհարկե դա անել, բայց այո, փորձում եմ։
1: Նոր գործիքներ են մտել մեր կյանք, Instagram, բան, մարդիկ սկզբում, նաև ես, շատ սնահավատորեն ենք, չէ՞, նաև հիշես, բայց հետո հասկանում ես, որ կյանքի ձևը փոխվել է, չեմ ասում մոլագարի պես կպնել, բայց այո, պետք է օգտվել նաև այդ գործիքներից։ Եվ ինչու՞ չէ, ազգային արժեքների գովազդը կամ քարոզը կարելի անել նաև ցուցարտակներով։
0: Ցուցարտակներով, բայց գիտես, կան դասական տարբերակներ, ռադիոն օրինակ դասական եւ մնայուն տարբերակ է։ Պատկերացրու մի օր, որ այս բոլոր սոցիալ-հարթակները որոշում են մեծ մարդիկ, որ պետք է փակեն, եւ այն մարդիկ, ում համար միայն կյանքում կա այդ սոցիալ-հարթակը, որով գումար են աշխատում, որով կայանում են եւ այլն, իրենք այդ պահին դառնում են այլևս ոչինչ։ Այսինքն, կրթություն ունենալ, մասնագիտություն ունենալ, դասական տարբերակով աշխատել եւս ընկերներ, գուցե եւ առաջին տեղում է, միշտ պետք է մտածել դրա մասին, որ քան էլ որ ժամանակը հիմա այնպիսին է, որ այո, սոցհարթակները շատ ակտիվ են եւ գուցե առաջին տեղում են զբաղեցնում բոլոր առումներով, բայց դե գործընկերներ ունեմ, աշխարհը չունի, չէ, եթերի ժամանակ անպայման պիտի անեն, են ինչ անում են, բայց այո, ասելի կսավարտեմ, միևնույն ժամանակ հիշենք, որ դասական տարբերակներից ի դեպ ամենաառաջինը դա կրթություն ստանալն է, մասնագիտություն ունենալը եւ իհարկե ունենալ դասական տարբերակով այսպես արտահայտվելու միջոց, դա ամենակարևորը եւ նայունն է։
1: Մեր պապերի ասած պրիոմնիկը միշտ կա ու կմնա։
0: Այդ լավն է։
2: Այսքան հինը պահպանել ասացինք, մի հատ բան մտքով անցավ էլի արվեստի հետ կապված, մենք շատ մեծեր ունենք, որոնց որ պետք է տեղ տալ, բնականաբար պետք է հիշել պարբերաբար, բայց ես կուզեի նաև անդրադառնայինք մարդկանց, ովքեր որ ողջ են, նաև ովքեր որ երիտասարդ են, որովհետև շատ երիտասարդներ կան այսօր, ավելի շատ են պահպանում հայկականը, քան շատ մեծեր։
0: Գիտես Միք, շատ երիտասարդներ կան, ովքեր դրսում, դա կլինի կերպարվեստի ոլորտում, երաժշտության ոլորտում, իրենց դրսում ծափահարում են, մեծարում են, իրենք կայանում են եւ այլն, եւ այլն, բայց Հայաստանում իրենք ներողություն, բայց
2: այ հենց էդ էլ, ինչի՞ մենք օրինակ ժամանակակից շատ երիտասարդ արվեստագետներին ասում ենք ոչ, բայց այն մեծահասակները, ովքեր որ շատ երկար ժամանակ կան եւ շարունակում են լինել, աստված տա երկար լինեն, իրանք են ու վերջ։ Ինձ թվում է այդ սերնդափոխությունը շատ կարևոր է, էլի, նաեւ հենց մեկը պահպանելու համար, քարմիտ ավելի շատ բան կար։
0: Սա մի քիչ վիճելի է, որովհետեւ այ կուզեմ դու քո սեփական օրինակով
2: իմ համար եմ ասում, բայց
1: Գուլամ, գուլամ, ինչ գուլամ?
0: Չէ, պատկերացրու, պատկերացրու, ունենք իրավիճակ, մեզ դասավանդել է, մեզ կրթել, դասերակել է որպես արվեստի մարդ, մեծություն, բարի բուն իմաստով մեծություն. Այսօր Թատերական ինստիտուտում արդյոք որևէ ուսանող, ում երիտասարդ սերնդի մարդիկ են, ես չեմ ասում տաղանդավոր չեն, շատ տաղանդավոր են եւ այլն եւ այլն, բայց արդյոք կունենա այն զգացողությունը, այն ինքնավստահությունը եւ այն պաշարը արվեստի գիտելիքի, ինչ որ ունես դու, այնպես որ մեծ մարդու, հանճարեղ մարդու կրթելը, լինելը եւ այլն, այո, այսքանով արդեն
2: դա ուրիշ է, բայց նաեւ ժամանակակիցի հետ միախառնելուց ենք խոսում հինը, պետք է այդ հնարավորությունը նաեւ լինի, որպեսզի շատ երիտասարդներ կարողանան թեկուզ ժամանակակիցի միջոցով, ժամանակակից արվեստի միջոցով սփռել այն արժեքները, որոնք որ մենք ունենք, ունեցել ենք եւ շարունակում ենք ունենալ։
1: Միքայել, ես գիտես նոր մտքովս ինչ անցավ, դու հենց հարցադրում ես ամ, չգիտեմ ինչի մոտ սիգնալ առաջանում, լուծում գտնելու, հա, ավակ սերնդի մարդկանց, ովքեր որ ունեն կյանքի փորձ եւ շատ հմտություններ, հիմա ինչ է կատարվում, ես վերջերս էր, չէ՞, մեր թատրոնից ավակ մարդկանց էին հանել, նեղվել ենք, չէ՞, մենք մեր մեջ խոսալով, որ մեծերին պետք չի կպնել, բայց հետեւյալն էլ կա, բայց դրա երիտասարդն էլ տեղա ուզում, աշխատավարձ ա ուզում, կոպիտ ասած, այսինքն էստեմ ինչ որ միստիկով կա, ինչպես ասում ենք, ի՞նչ ա պետք անել,
2: ես մտածում եմ, բայց ինչի կներ ես մեկի հաշվին,
1: տենց ա դուրս գալիս, որովհետև այսքանն ա, հա, պետական, ես գիտես մտքովս ինչ անցավ, այո, գուցե ավակ սերնդի մարդիկ չունեն այլևս այնքան ռեսուրս եւ էներգիա, ամենահավոր բանը, որ չեն կարողանում այդքան ժամանակ հա պահել, բայց ուրեմն պետք ա լինի հետեւյալը, երիտասարդները ստանում են ավտոմատ իրանք իրանց տեղը, որովհետև զուտ դա պետք ա կյանքը շարունակելու համար, բայց ավակտեն ինչ են տուն ուղարկում, ասում խեղճ մարդիկ, դուք այլևս պիտանի չեք, ոչ, ուրեմն անում են վճարովի մաստեր կլասեր, ինչ եմ ասում վճարովի, որովհետև ուղղակի գալ խեղճ ու կրակ նստել ինչ իմաստ ունի, մաստեր կլասեր, փող շփումներ, այսինքն մարդիկ ոնց որ իմանան, որ ամսվա մեջ երկու այցեր ունենալու, տրեյնինգներ, այո, այս ձևով գուցես մարդիկ իրանց մինչև վերջի օրը կյանքի կարողանան պիտանի լինել եւ վստահաբար եկող երիտասարդ դինել հաճելի կլինի վերցնել այդ հմտությունը մեծ ավակից։
2: Այս դեպքում մտքերս փոխանցում,
1: այս դեպքում ավակը չի լինում անտեսված, գնահատված է լինում, ստանում է իր որոշակի էլի հոնորարը կամ վերջ, չգիտեմ ինչը, ու
0: ես գիտեմ, որ ես վերջերս եմ մի դեպի իմացել, եթե ինչ ենք անում,
2: գովազդում ենք,
0: հա, ասեմ ու գովազդում,
1: մեր հոնորարն է գալիս,
0: լավ բան է գովազդել, ինքներ թող շատ լինի եւ շատ ունենանք, միևնույն ժամանակ ես վերջերս իմացել եմ, որ Մխատում, Ռուսաստանում Մխատի թատրոնում շատ երկար տարիներ, երբ ես այցելել եմ Մխատ այդ ժամանակ եւս, ուրեմն ղեկավարել է գեղարվեստական ղեկավարը եղել է Տաբակովը, հիմա ուշադրություն, ես չգիտեմ դուք գիտեք թե չէ, ով է գեղարվեստական ղեկավարը,
2: չէ,
0: Բեզրուկովը, բրիգադային, հայրին հայտնի բրիգադայի Բեզրուկովը, այո, ինձ համար օրինակ դա շոկ էր, դա չէ էլի, ընդքան իրոք մեծություններ, ովքեր կարող էին Մխատի գործունեությունը շատ ավելի ճիշտ,
1: Բեզրուկովը հենց 30 տարեկան էր կարծեմ, արդեն ստացել էր իր կոչումը ու շատ երիտասարդ ժամանակից ինքը,
0: միևնույնն է, Մխատի այդ ձեռագիրը, Մխատի շունչ եւ այլն, կարծում եմ Բեզրուկովը Հայաստանում էլ են ախր դա շատ անում, շատ փոփոխվելու է,
1: ես հասկանում եմ, հիմա այս խփում ենք մի հատ տեղ, որտեղ ես ամենաքիչը կուզեմ խոսել, չեմ ուզի դտարածվել
2: դրա մասին,
1: եկեք գովազդ լսենք,
2: դե որ չես տարածում լսենք, գովազդ վերադառնանք ուղիղ եթեր։
0: Իսկ մեր եթերներից պետք է արգելել արվեստ, մշակույթ եւ այլն այս տեսակ թեմաները, որովհետեւ մենք շատ էմոցիոնալ ենք ընկերներ դառնում եւ նույն ժամանակ, այո, մեր պարտականության մեջ մտնում է պահպանել հանգստությունը։ Արգելի ռադիոսողներ, շնորհակալ ենք յուրաքանչյուրիդ, ովքեր կապի մեջ են Kiss FM-ի հետ, անկախ նրանից, որ օրը ոչ աշխատանքային է հանրապետության ողջ տարածքում, միևնույնն է, Kiss FM-ը իր ռադիոսողների հետ կապի մեջ է, աշխատանքի մեջ ենք շատերս, այնպես որ ամեն բան հրաշալի է։
2: Մի հաղորդագրություն էլի կարդամ, Աշոտն է մեզ գրում, Տրնդեզից ամաչում են հայկական հարսի շոր կոպեկներով, վերջին անգամ երբ եք տեսել, սա մեր դիզայներների բաց թողումն է։
1: Ես տեսել եմ։
0: Ապրեք, Աշոտ,
1: ես կոպեկներով հարսի շոր ոնց չեք տեսել։
0: Ես չեմ տեսել։
1: Լավ էլի, ժողովուրդ շատ կա ու հիմա կա հենց շատ մտնում է ոնց որ ավելի շուտ տրենդի մեջ, ես տեսել եմ։
2: Հա։
1: Այո։
2: Դե փառք Աստծո, դա լավ է իրական։
1: Ես անգամ հա վճարովի բնականաբար տեսել եմ այդ շատ մեծ ոնց են ասում քոչարի պարելով, երկար գալիս են, նվագում են հարսանիքի ժամանակ, այնպես չի որ բոլորը ռաբիզ բաների տակ ա ու շատ ճոխ չէ։ Տեսել եմ անգամ մասիվներում էր, հա, որ վերևից կախվել էին այդ հսկայական կոպալները դում բում բում բում։
2: Բայց այդ կոպեկներն էլ շատ հակասական, որովհետև մենք իմացանք, որ դրանց վրա էլի ոչ հայկական զարդանախշեր կարող են լինել, այսինքն ամեն ինչը մեկը մեկի հետ փոխկապակցված է, էլի պետք է իմանաս որտեղից է գալիս, ինչը, ուր է գնում, որտեղ է հայտնվում եւ ինչի համար է օգտագործվում, ինչի համար է ծառայում։
0: Իդեպես վերջերս նաև հետևյալի հետ զբաղվեցի, որքան էր որ մենք այսպես մեր քննադատ ենք եւ այլ ինչ են քննադատում, ինքերներ, պարզապես երբ որ քոնն է երևույթը, դու ուզում ես, որ այն լինի իդեալական, սա նորմալ երևույթ է, երբ որ երեխան քոնն է, դու ուզում ես քո երեխան լինի իդեալական, ստանա իդեալական կրթություն, սովորի լավ, նույնն էլ վերաբերվում է իհարկե մեր հայրենիքին, մեր երկրին, մեր քաղաքին, մեր պետությանը, մենք ուզում ենք

0: են ավելի սարքում։
1: Իրենք Խաչապուրում իր ուրեմն տարբերակ ունեն, որը հենց թավայի մեջ են տապակում։
0: Այստեղ են անում։ Թավա Խաչապուրի շատ համով։ Իրենց
1: մոտ ֆանտաստիկ։
0: Մերոնք շատ բոլ լցնում են սենց։ Անտեղ լավ չեմ խոսում։
2: Սոված ենք։
0: Մերոնք ամեն ինչն շատ համով են սարքում։
1: Ինչևէ, հարգելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ եք ՀՀ-ի ՀՀ-ի ես այս դուն էս տեսակ էր այսօր եւ լավ է որ էս տեսակ էր ամեն բան արդարացված է։ Իսկ այո, մենք կապի մեջ ենք լինելու մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր ասելիք ավելացնելու ամփոփելու որևէ բան։
0: Չէ, չկա։ Մտածեցի խնկալին ես քեզ որտեղ տանեմ ուտես, որ հետո այդ կարծիքը փոխես։
1: Ու ես խնկալի չեմ ուտում, ինչու, որովհետև ես սոխից ալերգիա ունեմ։
0: Աստված։
2: Չէ, բայց իրոք ունենք համեղ խնկալի սարքող տեղերը անջտանք
0: երբ։ Մի խոսքով, ամփոփել Տաթևը, ավելացնելու բան չկա, լինենք հայեցի, բայց ոչ գեղացի։
1: Գեղացի չէ,
0: ես ասում եմ գեղացի։ Ունենանք լավ նպատակներ մեր երկիրը ծաղկացնելու։ Այո, քաղքենի, հենց այդ բառը։
2: Կստամնելի։
1: Գոնե այն, ինչ մնացել է, ընկերներ, այդ մնացածը կարողանանք տեր կանգնել, պահպանել, խնդրել, աղաչել, որպեսզի այո, այդ մնացածը հին երևույթները, շենքերը եւ այլն, գոնե դրանք պահպանվեն, դրանք իսկապես արժեք են, եթե մենք այսօր շատ-շատ մեծամտորեն, շատ հիացմունքով խոսում ենք եվրոպացիների մասին, եվրոպայի մասին, հիշենք գոնե հետեւյալը, որ եվրոպացիները եւ դրսի մարդիկ գոնե պահում են իրենց ազգայինը։ Մենք նույն եւս ունենանք այդ բնավորությունը, այդ սովորությունը։ Բոլորիս բարի կեսօր, կապի մեջ եք ՀՀ-ի։

0: Ժամանակն է անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats,

երբ աչքերս փակ են, առանց քեզ երազներն անգույն են ու մի քիչ տափակ են, առանց քեզ փողոցներն անշուք են, գորշ են ու փնթի են, բոլոր ազատ օրերս առանց քեզ երկու շաբթի են։

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
1: Նվիրված պատրանքներից նա էր միակ օրհնված արժեքը, որ կպահեմ մինչ ճամփիս վերջ, որովհետև սիրել եմ ես։ Ես ձանձրացա